0: Orain zuekin Zurine Hidalgo Txalo bera bat
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatua, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 8 kilometro.

0: pajendiek etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 565 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakanako lagunok. Zori batek errandit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako erabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Zurini Hidalgo, txalo bera bat!
1: Hilik dago, berrogei minutuko emozioa eman dira tarderen salakari. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta sortzion deku kilometra.

0: Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da Mikel!
1: Ba, Mikel! Bueno, guaixe, guetxe noso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, gaueko freskurak ziurrenik atxedena ahalbidetu du gaur, baina beste egun erre baterako prestatzea komeni da. Alerta laranja dago ezarria gaurko Kantauri isurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik. Abisu horia orokorragoa da. Larrialdi zerbitzuek 17 lagun hartatu behar izan dituzte azken ordu hauetan bero kolpeengatik. Tartean Bilbon Pagasarri bide ikastetxean 4 urteko aurra ere bai. Azken aste honetan beroaldia hasi zenetik Euskal Herrian 11 lagun hil direla temperatura altuen ondorioz, hori diote Espainiako Osasun Ministerioaren adierazleek, MOMO adierazleak egiten duen estimazioa da. Ikusita, aurreratzen ari direla beroaldiak, erakundeak protokoloak berrikustea ere komeni dela ari dira ikusten. Esaterako Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da datorren urtetik aurrera beroari aurre egiteko plana ekainaren batetik maiatzaren 15ra aurreratzea. Beroaldi albiste, egunotan ez ezik azken urteotan gero eta maizago izaten ditugu temperatura altuko boladak eta herritarrak ari dira egoera horien aurrean irtenbide bila. Gero eta gehiago dira, etxean aire girotua ezartzea erabaki dutenak Maitane Subijana.
2: Temperaturak gora bai eta freskura bila aire girotua jartzea erabaki dutenen kopurua ere gora, alaxe aitortu digute herritarrek eurek.
3: Ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau eta ez zaigu jaisten hortikan. Ba bueno, artenguan erabaki deu aire girotua jartzea.
4: Bai, momentu hontan behar beharrezkoa. Pentsatzen nahi ginean ba momentua zala eta iruditzen zaigu ba baiet jartzeko aukera ona dela.
2: Instalazioak egiten dituzten enpresek ere adierazi digute lanez gainezka daudela, orain arte gehien bat lantokietan edo eraikin publikoetan ezartzen zuten, etxe gutxi batzuetako luxua ere izan ziteken, baina orain beharrezko gailu bihurtu dela diote.
5: Luxu handi bazan, garai hartan, eta oso gutxire jartzen zen, baina gaur da eguna, urtarriletik hasi, eta abendura arte, ba, jendeak deitze digula, geru eta gehiago instalatzeu.
6: Hasi zaigu, bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita, berokuntzako aerotermia instaladun lekutan, hasiera baten beroa aurreikusteetan instalaziotan, hotza emateko aukerare eskatzen.
1: Goizeko 8:30 aurrera sakonduko dugu gaien, jasoko dugu zer izan behar den kontuan, aire girotua jartzerakoan, Europako legediak zer dioen ere bilduko dugu, eta noski honek ze ondorio dituen, ze ondorio energetiko, eta klimari berari, aire girotua inbeste ugaritzeak ze eragiten dion. Gurean espero dugu Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko katedraduna. Gainerakoan Bingen Zupiriak legebiltzarrean esandakoak eta horiek sorturiko iritziak albiste izaroin zauzti egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Segurtasun sailburuak Global Summit ontzidiko kideen harreran izandako gertakariak sentitzen dituela esan du, baina gizarteko sektore batek ertzantzaren aurka duen jarreran dagoela loiun izan ziren provokazioen jatorria.
7: Eman beharreko erantzunean ez zutela asmatu aitortu du ordena publikoa ezartzeko aleginean eta gogorrekin du ertzaintza beti jomugan dutenen kontra eta liskarra piztea etako kide izategatik iraganean zigortutako bi aktivistari egotzi die.
8: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diute oraindik ertzaintzari barkatu demokraziaren eta giza eskubideen alde eta terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea.
7: Kritiko EH Bildu ertzaintzaren operatiboaren arduraduna kargutik kentzeko eskatu du eta Sumarrek berriz sailburuaren beraren dimisioa Gorka Ortizdegina EH Bildu eta Jon Hernandez Sumar.
9: Eta agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu polizialarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin.
10: Que todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
7: Global Summit ontzidiko kideentzat Zupiriaren adierazpenak onartezinak dira provokazio jarrerak ertzainek izan baitzituzten.
1: Eta uneotan polizia operazio irekita Gasteizen Ursa lantegia egon zen eraikinaren inguruan. Ertzantza eta Espainiako polizia bertaraktuak dira eta bertan bizi direnak ari dira identifikatzen. Gogoratuko duzu azken egunotan albiste izan direla Ursa lantegia egon zen eraikinean bizi diren etxerik gabeko etorkinak, han bizi diren asko errekale horrera jo zuten pasaden astean eta han liskarrak sortu ziren, ba uneotan Ursa inguruan polizia operazio hori Ainara Rubio lankidea bertan da, zein da egoera Ainara?
11: Egunon ba, bai, ala da, Campo de los Palacios kalean gaude, Ursa lantegia zenaren aurrean, Ertzaintzaren eta Espainiako Polizia Nazionalaren arteko operatibo zabala ari dira burutzen hemen, kalea moztuta dago eta bi polizietako patrulla asko ikus ditzakegu. Une honetan, Polizia Nazionala, Ursa eta Ega lantegietan bizi diren etxerik gabeko etorkinak identifikatzen ikus ditzakegu. Ertzaintzak hemen esan digunaren arabera, 121 lagun dira hemen bizi direnak. Ilabeteak daramatzate bertan eta gogoratuko dugu azken egun eta asteetan tentsioa areagotu dela hemen, besteak beste errekale horren hainbat etxe bizitza okupatzen saiatu eta bertakoek eragotzi ondoren, atzo bertan Maider Etxebarria Gasteizko alkateak zonaldean zaintza zorrozteko eskatu zuen. Diogun moduan, gaur Polizia Nazionalaren eta Ertzaintzaren arteko operatibo zabala hemen Ursa eta Ega lantegi okupatuetan.
1: Gertute jarraituko dugu operatibo hori. Bestalde, joan zen aste Senegalen intzen arrantzale lekeitiararen familiak laguntza eskatu du albezain pronto euren senitartekoaren gorpua etxera ekarri alizateko.
12: Larun batean zeukaten baimena portuan sartzeko, ez dakigu zerraitik, baimen hori ukatu egin zen. Oso azerre minduta sentitzen gara eta laguntza eskatzen dugu mesedez, miranaia lehen baitlen portuan sartzeko.
7: Itxasontzia porturatu ezin da dagoela salatu du arrantzale euskaldunaren arrebak Dakarren bezala inguruko beste portuetan itxasontziari porturatzeko baimena ukatu diotela eta nahiaren gorpua egun hauetan guztietan itxasontzian dutela.
1: Eta gogoratu nahi dugu gaur hilberri den Cesar Martinez soziologoa ere.
13: Baritu gara bai Zumalabe Fundazioan eta baita unibertsitatean parte hartze prozesuen dinamizazioan eta
1: Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea, gizarte mugimenduetako militante barakaldarra, pasaden larun batean gatikan bizikleta istripu larria izan eta gurutzetako ospitalean hiltzen atzo Jone Larrañaga.
7: Irakaslea, parte hartu zikerketa taldeko kidea eta gizarte mugimendu ugaritako militante aktiboa. Besteak beste Josemi Zumalabe Fundaziokoa, Iratzarrekoa, Sarekoa eta Larrabetzuko Gurpide elkarteko kidea zen. Denek azaldu dute Martinezen heriotzak eragindako samina, Asier Blas, EHUko errektore orde eta parte hartu zikerketa taldeko kideak, haren irakasle pasioa eta zorgarriak erdigunean jartzeko zuen sentiberatasuna ekarri ditu gogora eta ikerketa parte hartzailea nola bultzatu zuen azpimarratu.
14: Globalki pentsatzen zuela eta horregatik herri boterea izan zen bere jardunaren ardatz nagusietako bat, elkartasuna, internazionalismoa eta oro har mundu justuago baten aldeko eraldaketa borroketan engaiatua zegoen. Tokian tokiko ekintzetatik jardute zuen.
7: Josemi Zumalabe Fundazioak hain zuzen ere herri mugimenduetatik eta herri mugimenduentzat Cesar Martinezek erakutsitako konpromesua azpimarratu du heriotza agurrean.
1: Kiroletan Arritxu Iribar egunon.
7: Baita zuri ere.
1: Eskubaloian liga irabazteko lehen urratsa eman nahi du gaur beraberak Rokasaren aurka. Bi garaipen behar dira ligako titula lortzeko.
7: Lehen garaipen horren bila gaur arratsaldeko 7ak eta 4denetan Donostiako Gaskan kantxaratuko dira Imanol Albarezen eskak. Aurrean Rokasa izango dute defentsa sendoa duen taldea. Beraberak atxeden egun bat gehiago izan du partidu honen aurretik eta horri etekina atera nahi dio. Bigarren partidua Kanarietan jokatuko dute igandean. Futbolean Efe Ligan atzo Atletikek irabazi egin zuen, Eibarrek berdindu eta Realak gaur jokatuko du. Giroan Binegarrek Arroxas jantzita etapa garaipena nahi zuen eta hori ere lortu du. Atzo laugarren etapa garaipena lortu zuen eta aldeak handitu egin ditu. Orain bigarrenari Felix Gali 4 minutu eta 3 segundo ateratzen dizkio. Eta Saskibaloian Baskoniak gaur Real Madrilen aurka jokatuko du ligan. Pilotan berriz, goizeko 11etan Navarraren handute itzordua Dariok eta Artolak igandeko finalerako materiala hautatzeko.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotz euskalmet, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Gaur gauean apurtxo bat gehixiago freskatu du, baina ondoren gorduak ere oso beroak izango direla, ezta?
16: O, Hori da, bai, batez ere barnealdean. Oskar biegongo da gaur ere orokorrean eta eguzkia pizkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du barnealdean, balio altuenak berriro ere 30 gradutik gorakoak izango dira eta leku askotan ba 35 gradura hurbilduko dira. Kostaldean aldiz gaurratzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak orokorrean 30 graduren azpitik errendituko dira. Laburbilduz, kostaldean temperatura pizka bajitxe ingo da, bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraituko dugu.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
17: Badago errepidetan gora beraren bat.
18: Eta lekutxarrean gainera, Andoainen batean txapa kolpea gertatu da orain ordula orden eta dagoeneko 3 kilometroko autoilarak daude Donostiarantz. Segurtasun sailak esan digu, 4 auto ezkerreko erreian geldirik daudela, baina ez duela antza inork minik hartu.
17: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzako 27 ditu 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
17: Asteburutik 72 pertsona hartatu ditu Osakidetzak Euskadin beroak eragindako ondoezagatik. Hauetako 17 azken 24 orduotan hartatu dituzte. 4 eta 78 urte arteko pertsona dira eta kasu gehienak esan behar da Ramon arina direla.
18: 17 hauetatik 3 ospitalera eraman behar izan zituzten beharrezko arreta medikoa jasotzera baina gainerako 14 ondoezik sentitu ziren lekuan bertan hartatu zituzten. Adina bezala kasuistika zabala da. Hauen artean 4 urteko neskato bat dago Pagasarri ikastetxeko ikaslea, 4 urteko neskaren aita kala azaldu du gertatu zitzaiona.
19: Elan zegoela bat desmaiatu egin da, bueno, horta galdu du, orduan ambulantzia torri bar izata, umea begiratu dute, ziute bere prostante eta auzieri, eta pasori, bero kolpe baten ondorioz, gudalaten ditute eta gero etxera.
18: Ez da Pagasarri ikastetxean gertatu den kaso bakarra izan, joan den ostiralean beste aur bat arrazoi berberagatik ospitalera eraman zuten. Bizkaiko guraso elkarteak salatu du, inbertsio eta azpiegitura faltagatik gertatu direla bi kasu hauek ikastetxea ez dagoelako egoera hauetarako behar bezala prestatuta. Osakidetzaren esanetan hartatutako kasu hauek gehienak arinak dira, baina Osasun Ministerioaren arabera 11 pertsona hil dira. Hego Euskal Herrian beroaren eraginez hauetako gehienak 10 Bizkaian. Ministerioak Momo izeneko tresna estatistiko bat sortu zuen 2024an beroaren ondorioz gertatutako heriotza kopuruan neurtzeko egunero gertatzen diren heriotzen arrazoia kontuten hartuta. Ba honen arabera, ostiraletik 11 pertsona hil dira, gehienak Bizkaian, 65 urtetik gorakoak dira bataz beste eta gaixotasun kronikoak dituztenak.
17: Ez ohikoak ziren udazkanpoko bero handiko bolada hauek gero eta ohikoagoari dira bihurtzen eta horrexegatik Euskadiko erakundeek nola prestatu aztertuko dutela. Hori iragarri du Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak. Ondartzetan, udali igerilekuetan, urparketan, urtegi eta ibaietan, leku horietan nola prestatu aztertzea erakundien guztien lana dela ere esan du sailburuak eta baita ikastetxeetan ere.
18: Oraingoz beroari aurre egiteko plana ekainaren batean indarrean sartu ordez maiatzaren 15ean bi aste lehenago sartzea aztertzen ari da Jaurlaritza. Lehen uztaileko edo abuztukoak ziren temperaturak maiatza gainera aurreratu direlako. Bestetik hezkuntza saila gutuna bidalirie ikastetxei. Besteak beste ikasleak aisigaraian itzaletan egon daitezen hori ziurtatuz eta gomendatuz eta ondoeza edo neke sintomak zorrotzago zain ditzaten ikasleen artean. Ondartzetan bazer esanik ez, berotik iesi asko izan dira egun hauetan ondartzara uretara jo dutenak, naiz eta ondartzetan oraindik sorosleri ez egon. Hori dela eta azken 4 egunetan 100 gora erreskate egin dituzte surflariek Zarautz eta Donostiako ondartzetan. Donostiako udalak ondartzeako demoraldia aurreratzea aztertuko duela esan du Jon Insausti alkateak.
20: Ba aztertzen ari gara eta hala egin beharko dugu. Denda bizi seinaletika hobetu egin behar dugu eta bestalde ba seguruenik ere ba megafonia bidezko bozgorailu bidezko abisu hoiek bai lehenago ere hasi bar gara ematen. Eta bueno, honek ere beste gai bat jartzen dugu mai gainen eta da aurten ja ez, denborarik ez daukagulako, baino datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke ondartza denboraldia.
18: Eta bitartean, arduraz jokatzeko eskatu du alkateak, atzo goizean 67 urteko gizon bat hiltzen itsasoan ondarretak ondartzan.
17: 8 eta 4 dira.
21: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
21: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
21: Dutxaja.com.
2: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
4: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
3: Badakizu, Jan Baserritik.
23: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
25: Eiteren eskutik.
26: Euskadi Irratia.
1: Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean esan du, Ertzantzak pasaden asteburuan etzuela erantzunean asmatu Loiuko aireportuan, baina gogor egin du Ertzantza beti jomugan dutenen kontra, liskarra pistea eta kokide izateagatik iraganean zigortutako biri egotziz. Barne ikerketa agindu du eta barne ikerketa horren ondorioen ardura ere bere gain hartuko duela berretsi du Nerea Sarriegi. Egunon.
27: Egunon, bai, gertatutakoagatik barkamena eskatu du Bingen Zupiriak, baina defendatu du Ertzainek emandako kolpe bakar bat ere etzela izan ideologiagatik. Komunikatu gabeko konzentrazio baten aurrean Ertzainen helburua ordena publikoa mantentzea izan zela dira zidu, baina aitortu du, ez zutela asmatu.
28: Ertzaintzaren eginkizuna da guztien eskubideak errespetatzea eta errespeta araztea. Pentsatzen dutena, pentsatzen dutela. Eta hori egiten alegindu ziren larun batean Loiun lan egitea egokitu zitzaien ertzainek. Biztan da, ez genuela asmatu.
27: Ertzaintzaren aurkako provokazioen ondorio jo du gertatutakoa, azaldu du ontzidiko kide batek ertzain bati bultza egin eta gero beste bat erasotu zuela. Provokazio larrienak eragin zituztenen artean etako kide izateagatik zigortutako bi preso hoi daudela nabarmendu du Zupiriak, eta ezker muturreko mugimenduen arteko leia eta poliziaren aurkako iraganeko jarreren baitan kokatu ditu halako gertakariak.
28: Gure herritar batzuk ertzaintzaren aurrean zuten jarrera ez da aldatu. Eta beste batzuk ez diote oraindik ertzaintzari barkatu terrorismoaren eta kaleko indarkeriaren aurka hartu zuten bidea. Garai bateko zuaren errautzak oraindik bizirik daude zenbaiten buru bilotzetan.
27: Atxilotutako kideek irudien irabelpena egina izan zutela adierazi du, erretenituta zutela ontzidiko kideetako batek egin zituen adierazpen hauek dio aintzat hartuta.
28: Hemendik aterako diren irudiak mila komunikatu baino hobeagoak dira. Mila esker. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue atxiloketa hau bikain.
27: Barne ikerketaren ondorioen ardurak bere gain hartuko dituela agindu du Zupiriak.
1: Zupiriaren argibideek ez dituzte oposizioko taldeak asebete, Sumarrek zuzenean Zupiriaren beraren dimisioa eskatu du. Eta EH Bilduk dio, Ertzantzaren operatiboaren arduraduna kargutik kendu behar litzatekela, eta are gehiago, sailburuaren argudioak Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak eman izango lituzkenekin parekatu dituzten erea.
27: Bai, EH Bilduren arabera, une batzuetan zaila izan da bereiztea Bingen Zupiria edo Isabel Díaz Ayuso otezen azalpenak ematen ari zena, ala esan duitzez itzradi Euskadin, Nerea Kortajarena programa idazkariak.
29: Berak egin duena da saiakera bat, Isabel Díaz Ayuso erabiltzen dituen argudiategi berdinekin, ba justifika ezina dena justifikatzeko. Eta hori da, onarte ezina dena. Mundu osoak ikusi du, hor gehiegizko indarkeria erabilizela. Denbora da, polizia ereduarekin arazo badugularen zantzuak oso argiak direna.
27: Bere alako neurri gisa Ertzaintzako operatiboaren arduradunak kargugabetzeko eskatu dute eta ezinbestekotza jo dute polizia ereduaren inguruko hausnarketa sakona zabaltzea. Urrats batarago, Sumar bortizkeriatzat jo dutenaren aurrean ondoriorik ezpada Zupiriaren dimisioa eskatu dute.
10: Su complacencia nos decepciona. Todas esas cuestiones que ha explicado justifican eso, nosotros pedimos su dimisión.
27: Oso bestelako irakurketa Alderdi Popularrak Ertzaintza defendatu eta ontzidiko kideen aurka jo du Ainhoa Domaika legebiltzarkideak.
30: No es un activista de derechos humanos, es un terrorista.
5: condenado a muchos años
27: Ikerketa
5: de cárcel.
27: Ikerketa eskatu dute alderdi sozialistak eta EAJak, baina eskatu dute ertzaintza ez deshumanizatzeko.
6: Bada Bingen Zupiria sailburuak agerraldian esandakoak ere onartezinak direla adierazi du Euskadi Irratian. Adur Ramirez de Alda Global Sumudontzediko kideak esan du ertzantzaren oldarraldiaren irudiak mundu guztian ikusi direla eta Zupiria justifika ezin daitekeena justifikatzeko zuritzearik eta gindura legebiltzarrean.
26: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
7: Nafarroako gobernuaren arabera, alokairuak 7% merkatu dira tentsio handiko eremu izendatutako udalerrietan. Haietan, alokairu kontratu berrien prezioa 768 euroren da batez beste. Begoña Alfaro, Nafarroko gobernuko lehendakariak ordeak eman ditu datuak.
8: Los datos de los dos trimestres en los que ha estado en vigor la declaración no puede ser más que positivos. Esta es la valoración que hacemos, ya que se ha comprobado un leve descenso en los precios. Pero además del comportamiento de los precios, hay que destacar el trabajo que se ha realizado con los planes específicos.
7: Hogeita bat udalerritan, tentsio handiko eremuen araudia indarrean jarri zenetik, alegia iazko uzaietik, beranzko joera hartu dute prezioek. 941 alokairu kontratu berri sinatu dira, urteko lehen hiru hilabeteetan, eta horietatik 843, alegia 188, tentsio handiko izendatutako udalerri horietan izan da. 981 gainera, ohiko etxebizitzarako kontratuak izan dira, eta gainentzekoak aldi baterako kontratuak.
8: Destacar también la mejora del registro de contratos de alquiler, el nuevo servicio de información, asesoramiento y mediación, el registro de grandes tenedores de vivienda, el observatorio de la vivienda en Navarra.
7: Nafarroan guztira 22.000 alokairu kontratu daude indarrean, eta hori gehitu behar zaizkie alokairu sozialekoak, 5.700 inguru denera, 27.500 alokairu baino gehiago daude Nafarroan. Alokatutako etxe bizitzen 20% jabe handienak dira, hori bai, eta 20% erakunde publikoenak. Legearen arabera, etxe jabe handiak dira tentsio handiko eremuetan 5 etxe bizitza edo gehiago dituztenak, edo guztira 10 etxe baino gehiago dituztenak. Tentsio handiko eremuen izendapena ez da nahikoa izanen, etxe bizitzaren arazoari irten bide emateko, eta agatik neurri gehiago behar direla dira zituen lehendakari ordeak. Ildo horretan gogorarazi du Nafarroak logelen alokairu eta sasoiko alokairu kontratuak arautu eginen dituela, horien bidez gerta daitezken gehiegikeriak saihesteko. Eta horretarako biharko osoko bilkuran lege proposamen bat aztertuko dute alokairu horiek arautu ahal izateko. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzeko 27 ditu gaur, asteazkena da, goizeko 8:30 izateko 8 minutu geratzen dira, eta esanen dizuegu gaur ere bero sapa datorrela. 35 graduak erraz gaindituko dira lurraldeko zenbait txokotan, inguru horretan geratuko dira termometroak hemen Iruñean ere, une hauetan haizea suabe mugitzen da eta freskotasun sentsazioa eman dezake, baina hala ere goizeko tenore honetan 14 gradu ditugu. Herriberako zenbait herri alerta horian daude, temperatura altuak izanen dituztelako.
26: Iruñerria goizetik.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
11: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
12: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: albiste pozgarria ela sindikatuarentzat, inoiz baino ordezkaritza handiena eskuratu duelako Nafarroan eta bigarren indar sindikala delako. Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon bai, apirilaren 30 arte zenbaturiko lantokietako ordezkariekin elak 1785 delegaturekin gainditu du Comisiones Obreras lortutakoa eta lehen indar sindikala den UGTrengatik gertu geratzen da ere. Nafarroko ela sindikatuko koordinatzaile Imanol Paskualentzat, lantokiz lantoki lan hitzarmenak grebaren bidez borrokatuaz egindako lanaren fruitu da sustengu hau.
2: Jendeak edo angi esprimatzen ari dela gure lan zentroetatik daukagun gertutasuna, eta baitare negoziazio kolektiboa nola horre egiten diogun. Ez? Hemen Nafarroan greba gehien egiten dituen sindikatua ela sindikatua da, momentu enten badauzkagu lau edo bost greba irekia bakarrik elak ditutako grebat, eta uste dugu ere, hori ba, zintxotasun hori ere langileak eskertzen dutela, eta gure ere sindikalan badakigu elak erresistentzia kutsa bat daukala bere bandalde langileentzat, eta hori ere, bueno, kasu honetan langileen mezeetarako jartzen duguna, eta, bueno, banatuak hor maipenean daude. Bueno, hor baitare adibidez horrein daukau Benito Meni Elizondoko zentroa berreun egun greba baraino gaiago egin dituguna, daukagu Solera, Anfa...
1: Espainia mailako UGTek eta Comisiones Obreraseek aspaldi galdu dute, ordezkaritza sindikalaren 150, eta horrek balio gabetzen du Nafarroko gobernuak eta enpresarien elkargoarekin oraindik indar rean den elkarrizketa soziala eta bake sozialaren aldeko politika.
2: Orain dela urtea lau edo bost urte UGT eta komisioen ordezkaritza 150 baino gutxiago dela, horregatik guk elkarrizketa sozialari egiten genion kritika ere areagotu zen, jakinda gutxien sindikarekin egindako apostua dela, eta hortaz aratago, elkarrizketa sozialaren onurak edo langileentzat ez ditugu ikusten, eta horregatik gudokagu guztiz eredu kontrajarria, eta egia da, azkenengo urte hauetan, batez ere 2020 urtetik aurrera izan da eraren gorakada.
1: Edo nola ere, hauteskunde sindikalen emaitzez harago, ela sindikatuak langileen lan baldintzetan eragina izanez lortu nahi du garaipena, lan hitzarmenetan, enpresetan, lantokiz lantoki, langileen egoerako betuaz.
0: Ekainaren bitik laura izanen dituzte, 4146 ikaslek unibertsitatean sartu alizateko azterketak. Horien artetik, 1049 ikaslek eginen dituzte, unibertsitaterako sarbide proba horiek euskaraz. Gehienak emakumeak izanen dira azterketa horietan, 2400 eta 1700 gizonak. Arrosadiako eta Tuterako kampusetan eginen dituzte probak, eta gehienek eginen dituzte azterketa derrigorrezko zein voluntarioak. Ekainaren 10ean argitaratuko dituzte emaitzak, eta ezohiko deialdia ekainaren 24, 25 eta 26an iritsiko zaie, lehen azterketa gainditu ez dutenentzat bideratuta bereziki. Ekainaren 30ean jakinen dituzte emaitza horiek. Ohi bezala, ikaslek ezin izanen dute, ezain gailu teknologiko erabili ikasgeletatik kanpora aterarte.
3: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Zentsura aplikatu nahi izan dugu PNek Sanferminetan parte hartzen ahal duten musika taldeen artean. Atzo, Iruñeko udaleko herritarren gaietarako batzordean alderdi erregionalista alegindu zen betoa jartzen zenbait musika talderi, baina ez zuen lortu. Abestien letrekin alderdi politikoak iraintzen dituzten talderik ez du nahi UPNeko holtza gainean eta are gutxiago diru publikoz finantzatzerik, baina PSN abstenitu egin zen eskaera horretan eta aurka egin zuen udala osatzen duten irukoek. EH Bildu geroa baiketa zurekinek besteak beste adierazpen askatasunaren aldeko jarrera hartu zuten. Nondik datorren eskaera hori bada, uztailaren 9an Lamala Pekora taldeak hartuko du konpainia plazako holtza arratsaldeko 8etan. UPN kanpora oihu egin zutenen artekoa naiz ni, dio abestitako baten letrak, eta hori nahikoa arrazoi iruditu zaio UPNeri irainak, seinalatzeak edo erasoak daudela argudiatzeko. Iruditzen zaio, iruindarren parte handi bat iraintzen duela letra mota horrek, eta etzaio egok iruditzen diru publikoz hori balioztea. Raúl Armendariz, UPN.
4: El Ayuntamiento de Pamplona ha contratado con dinero público para las próximas fiestas de San Fermín a un grupo musical que incluye en su repertorio letras en las que se corea UPN Campo. Si hoy miramos para otro lado, estamos aceptando que es normal que este ayuntamiento
0: financie... EH Bilduko Maider Beloki gogorarazi die alderdi regionalistako kideei tuteran Cara al Sol kantatu zenean pasaden urteko jaietan ez zutela deus ere esan. Udala osatzen duen hiru alderdi duten hiru alderdiek adierazpen askatasunaren aldeko jarrera hartu zuten hala mintzatu zen EH Bilduko zinegotzi Maider Beloki.
5: ¿Dónde está el insulto de UPN Campora? Es que no, yo tampoco veo que haya ningún insulto. Nosotros no vamos a empezar aquí a analizar ni letras, ni a peinar canciones.
0: Eta gero abaik UPN erigor arazidio, la malapekora taldea zemaitu da lerritan izan dela urtza gainean, eta horietako asko direla UPN-eren agintaritzakoak. Eta San Ferminei begira iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, esaten ari gara, gaur bero eginen duela, eta hogeita maus gradutara ere iritsiko garela, eta horixe goizeko zortziterdiak dira, amala gradu ditugu Iruñean.

0: azematean, bueno, urrean inbertitzeko modu bada, ez da? Urrean inbertitzeko badago zehatako modu bat, urrea eta lotutako aktiboetan inbertitzen dituzten, inbertitzen duten inbertsio funts, ETF bezala ezagutzen diren inbertsio funtsen bitartezen daiteke, edo, zuzenean baldin bada ere, ba, bueno, lingoteak edo kasu enten txamponak esu daitezke. Baina gira, azkenengo bola honetan urreak sekulako balio hartu duela, bolo-bola da digela, eta besta aukera bada.
1: Eta zerra dirazten du mugimendu honek, ziurgabetasuna dagoenean finantza munduan urrea dela aterpea?
0: Hori da, eta azkenengo honetan izugarri ikusten ari gara hau, ez da? Bere, babes aktibo izan da beti urre, eta batez ere, azkenengo bola honetan, nolabait, dolarra, guai arte ere, babes aktiboa zana, edo referentziazko txampona zana, edo divisa zana, bere, indarra galtzen ari da nazioarteko testu inguru honetan, ez da? Nolabait ez dugu, bueno, ziur gabetasunak bultzatuta, ez da? Horregatik, horren ari da, esan behar dago, urreak azkenengo urte honetan, uneko berrogoiko egoera esan duela, azkenengo bost urtetan, uneko eunda berrogoiko egoera esan duela, eta nada, bide berra, eta gainera gertatzen ari da beste gauza bat, nolabait esateko desdolarizazio izilonen joera honekin notuta, hainbat estatuk, hainbat herrialdek erabaki dute euren urre depozituak, urre gordailuak handitzea, ezta? Eta Frantziarekin notuta bada beste datu oso esanguratsu bat, ezta? Nolabait esateko estatu batek, herrialde batek, urrean dituen inbertsio horiek, ezta? Deposito horiek, reserva horiek, munduan zehar sakabanatzen ditu, ziurtasunagatik, dena toki berean hasi egoteko, eta askotan estatuatuetan izan dituzte. Ba, duela hilabete Frantziak erabaki du estatuatuetan zituen 140-150 tona urre horiek saltzea eta Frantziara ekartzea. Horrek erakusten du esan bezala, bueno, urreak gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela.
1: Eskerrik asko, Niko.
0: Ez horregatik, aio.
1: 8:30 iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan arazoekin segitzen dugu.
3: Bai, hori da, baina tira, gutxienez Andoainen eraman dituzte istripua izan duten autoak, orain errepidea zabalik dagoela esan digu segurtasun sailak Donostiarantz, baina 5-6 kilometroko autoilara gozatu direnez bertan, ba oraindik trafikoa ez da erabat arindu eta autoilarak badaude ene batean Donostiarantz. Eta bestetik 8an Errenterian Arragua auzoparean auto bat matxura tuta dago, Donostiarantz, bazterbidean dagoela esan digu segurtasun sailak, baina hala ere kilometro bateko autoilarrak daude.
2: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur ere, eguraldi beroa izango dugula Euskal Metetik hori, esan digu Mirian Ruizek.
4: Gaur ez du aldaketa hondirik espero oskarbi egongo da eta eguzkia pixkanaka bere lana egiten joango da. Eguerdi inguruan bero egingo du barnealdean, balio altuenak 32-35 gradu artekoak izango dira orokorrean. Kostaldean aldiz gaurratzo baino indar gehiago izango du brisak eta balio altuenak 30 graduren azpitik errendituko dira leku gehienetan. Kostaldean bero atzo baino arinagoa izango da, brisak indar gehiago izango duelako, baina barnealdean bero kontuekin jarraitu
5: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan narritxu, bera-bera gaurten ere Superkopa, Kopa eta Liga irabazi nahi ditu lehenbiak lortuta, gaur hasiko du Liga irabazteko bidea.
6: 7:00 PM Donostiako Gaskan jokatuko dute finaleko lehen partidua bera-berak eta Rokasak. Bi defentsa gogor izango dira aurrez aurre eta defentsa sendo hori ondoen hausten duen taldeak errazago izango du garaipena. Titulua lortzeko bi garaipen behar dira, bigarren partidua igandean jokatuko dute Kanarietan.
1: Futbolean berriz, Efe Ligan gaur Realak Barcelonain jokatuko du, ligako azken aurreko jardunaldiko partida izango da.
6: Atzo Atletikek huts eta bi irabazizion duz Logroñori eta Sevillan huts eta huts amaitu zuen Eibarrek. Honela, Atletik 7. Da sailkapenean eta Eibar 13. Eta Europan gaur beste euskal entrenatzaile bat protagonista dugu, izan ere Iñigo Pérez Nafarrak gaur Rayorekin Europako tiro bat irabazteko aukera du. Conference Ligako finala jokatuko du Vallecasko taldeak, Rayok Leipzigen jokatuko da finala Crystal Palaceen aurka.
1: Eta Italiako giroan Binegok Arrosaz etapa garaipena lortzeko zuen ametsa egia bihurtu du.
6: Kariko gainean bakar-bakarrik ailegatu zen 2024ean Adam Yates jarritako igoerako marka minutu batean onduz gainera. Lau etapa garaipen ditu aurtengo giroan Binegok. Eta atzo, aterazuen aldearekin, lasterketa erabakita utzi du. Lau minutu eta iru segundo ateratzen dizki orain, saikapenean bigarren den Felix Gali eta lau ogeita zazpi Arin Ramani. Gaur, 202 kilometroko etapa luzea eta gora beratzea dute giroan.
1: Gero arte arretxon,
6: agur gero arte.
1: Iragarki itarte bat eta bere ala izpide hartu behar dugu, beroari aurre egiteko, aire girotua.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
10: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
11: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
12: Deitu 9 zenbakira edo zartu murprotek.esen.
11: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
12: 9 murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.

0: Eroski zurekin.
1: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
2: Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela hartu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
3: Eta horrek, zertan diardu?
2: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskadi Irratia.
6: Beroa, beroa dugu izpide egunotan. Bero sapari aurre egiteko, bero aldia eramangarriago egiteko, gerizpera, ondartzatara, igerilekuetara gerturatu da jendea. Eta azken urteotan, sarri aipatu izan ditugu temperatura altuak. Eta horren erakusle da Europako batzordearen Kopernikus klima zerbitzuak munduko meteorologia elkartearekin batera duela hilabete kaleratutako txostena. Baitan ez ubikana, ondorio garbi batera ikusten du txosten horrek, Europa dela beste kontinenteak baino, dezente azkarrago berotzen ari dena.
7: Eta Europan bertan, Iberiar penintxula da gainerakoen artean, abarmenduta datorrena, Espainiako hegoaldean eta ekialdean, iaz, 50 egun baino gehiago izan ziren, 32 graduko sentsazio termikoa ezarri zutenak. Eta egunotan ere, Euskal Herrian iritsi zaizkigu maksimoak gradu horietara, itxasotik gertu kostaldean pentsa, 37 graduraino ere iritsi baita merkurioa, eta oraindik beroaldiak jarraituko du, gaur Donostian 34 graduko maksimoak espero dira, 35 Bilbon alerta laranja ezarri dute Kantauri xurialdeko barnealdean temperatura altu iraunkorragatik, zertxobait gutxiago baina ala ere 30 graduko maksimoak espero dira Gasteizen edota Guardian.
6: Temperatura horiekin eguna eramangarriago egiteko eta jada berotuta dauden etxe barruak ere apur bat bizigarriago egiteko, gero eta gehiago dira aire girotua jartzea erabaki duten herritarrak.
8: Bai, momentu hontan behar beharrezkoa. Bero asko itendulako egunen zehar, gauez ere beroa gerota gehiua dijoa, eta, bueno, ba, ja pentsatzen nahi ginean ba, momentua zala, eta iruitzez daigu, bai ez jartzeko aukera hona bala.
9: Ja ezin da gehiago aguantatu, etxea 30 gradutan daukau, eta etzaigu jeisten hortikan. 3-4 urte izango ja, ja bueltak ematen hasi ginela, geroz eta bero gehiago ikendulako, ba bueno, urtero hortxe bueltak ematen, baino ja urtengoan erabaki de aire girotua jartzea.
6: Eta jore hori baieztatu digute Maitane, hozte sistemak instalatzen aritzen dire profesionalek.
7: Bai, sektorean eskarmentua du esaterako Azkoitiko girotze enpresak urteak daramatzate lanean eta bertako langileak Lutxi Iturriak garbi esan digo telefonoa etzaiela isiltzen, aire girotua luxu izatetik eguneroko ezinbesteko gailu izatera igaro dela.
10: Duela 35 urte hasi ginen eta hasera baten, bueno, gogoratzen naiz partikularrak etxe bizitzatan bazeon garai hartan bazeon alako klimatizazioi buruzko informazio jakin nahi hori eta luxu handi bazan garai hartan eta oso gutxire jartzezen batik bat ez zeolako egunerauta klimatizazioko pentsamentu hori eta gaur egun kontura gaugea, izetezan udako partien, izan deu azken urteotan uda partien lan asko. Baina oin gaur da eguna, ustarriletik hasi. Eta abendura arte, jendeak deitze digula, eta, bueno, geru eta gehiago instalatzeu. Klimatizazio sistema.
7: Euskal Herri osoan aritzen dira lanean eta adierazi du une honetan aire girotua jarri nahi duenak itxaron zerrenda luzea duela aurretik.
10: Lehendabizi bertati pasa berdeu. eta bertatik pasatzeko ere txanda 15 egun gutxienez. Zerrenda handi badakau. Eta lehendabizi presupuestu iteren, horren arabera makinak eskatu, makinak estoki nomerde, eta horren arabera ba, beste 10 egun barru ja instalatzeko modu izatea.
7: Gisa berean hitz egin digu Oier Begiristainek ere markinan kokatuta dagoen Barrizar Energia Enpresa Kooperatibako kidea da bera.
0: Gehien bat aurreko udatik. Aurreko udan intzitxun bero bolaran da aria. Azizeiu bai jende asko aire girotu ekipo individualak eskatzen, baina baita berokuntzako aerotermia instaladun lekutan. Hasiera baten beroa aurreikusteetan instalaziotan hotza emateko aukerare eskatzen.
7: Lehartibai inguruan, Busturialdean aritzen dira gehien bat lanean eta euren kasuan eskari handiena etxe berrietan somatu dute.
0: Etxe berrietan demanda nik esango nuke gaina hundigoa dela, ze aerotermia batea juten zen edo aire girotu instalatzen dezunen azkenen inbertsio egiteko almena auki barretu eta normalen inbertsio egiteko almena handina daukatenak etxe soltek edo unifilarretan bizirienak izan horia.
7: Eta zehaztu digu instalatzeko bi aire girotu mota daudela.
0: Bat izango zen aire girotu tradizionala bizi utzitik ez dautzen deuna, eta honek eukiko zitun kanpo unitateak eta beste barneko ekipo bat, euren arten ozkarri bidez, refrigerante bidez komunikauta, orduan azkenen ekipo honek kontsumo elektrikoa dauke, eta honek egiten duena da, kanpoko ekipon bidez, beroa kanporatu, etxe barrue ozteko. Hau da, ozkarri bidez funtzionatzen duen aire girotu bakarrik, eta gero gomozan aerotermia egite zaiona. Honek azkenen ozkarrik azaparte, ozkarri oztuta lortzen den urotzori ureta pasatzen da, eta urori oztuta banatzen da gero hotza etxean.
7: Aire girotu bidez, espazio txiki bat, izan logela bat, edo egongela bat ozteko baldintza bakarra, tokia edukitzea dela, alaxi esan digu Lutxik.
10: Baldintza ezinbestekoa, balkoia edukitzea. Kampuan jartzeko kokapena. Kokatze deun leku izatea aldan diskretuena, balkoiak.
7: Baina eremo handiagoa oztu nahiko bagenu, horregon litezke traba handiagoak.
0: Espazio handik klimatizadun nahi badien, honek azkenen ekipo hauek kontsumo elektrikoa daukatela eta eremo handi bat klimatizatu nahi izategotan ba potentzia elektriko handia eskatzen dutela eta ordun ba etxe bizitza edo eremo askotan potentzia hau mugatuta daula eta ba potentzia handiko eskarik eskatzen dienen ba Iberrolakin espedientek eta tramiteka indarrizatzen dira eta hor prozesua luzatuko da.
7: Energia gastuari aurre egiteko gakoetako bat eguzki panelak direla dio.
0: Aerotermia edo aire girotukin pasatzen dana da etxene hotza eskatzen danen azkenen beroa egoten dan hilabete egiten die eguzki gehiena da hilabete. Orduan oso bateragarria dio sistema hauek eguzki plaka fotovoltaikoekin, ba esaten dizutenagatik azkenen egun berok koinciditzen duelako egun eguzkitzekin.
6: Etxeak osteak hala ere mundua berotzea eragin dezake. Ohartarazpen hori egina du Munduko Energia Erakundeak. Europa ari da aire girotuaren inguruan legedia zorrozten, dagoeneko aurreikusia dago aire girotuen ekipuek erabiltzen duten F gasa debekatzea 2050. Urterako. Aitor Sagarzazu, Brusela, egun on, konta iguzu.
11: Bai, egunon, ba, Europar Batzordeak dio, ezinbestekoa dela aire egokituaren sektorea deskarbonizatzea, batasunaren energia eta klima helburuak lortzeko, kasunetan jakinarazten dutenez motelago izan da, erregai fosilak energia berriztagarriekin ordezkatzeko prozesua, beste sektoretan baino, eta aire egokituko aparatuen 27%, baino ez du energia berriztagarria erabiltzen. Ba, horren aurrean, 27%-etarako neurri ezberdinak hartu dituzte, tartzen ari dira honetan Bruselan, eta printzipio ziruileko honetan bertan berotze eta hoste estrategia aurkeztekoa da batzordea, aurrekoa baduela hamarkada batekoa baita. Estrategia horrek jarraituko du F-gasaren araudiak 2024an zehaztutako bidea. F-gasak hozkailuetan, aire girotuetan edo taberot pompetan erabiltzen dira, kimikoki sortuak dira eta kliman eragin nabarmena dute, berotegi efektuan laguntzen baitute. Badalburua da aipatzen genuen 2050. Urtean F-gas guzti horiek ezabatzea. Eta horretarako epe mugagiltzarri datuak hurbiltzen ari dira pixkanaka, 2027 eta 2035 urteen artean debekatzen joango dira gas horiek erabiltzen dituzten aire egokituko sistema berriak saltzea eta mantenu lanetarako ere gas horiek erabiltzea. Horrek noski, ekoizleak behartuko ditu etxetresnen barneko osagaiak eta aire konpresio sistemak berriz diseinatzera, sustantzia berriak erabiltzera eta beraz ba eragin nabarmena izango da klimatizazioaren industrian. Araudiak hori bai, ez du behartzen lehenagotik ezarri diren aparatu zarrak entzera, ongi funtzionatzen baldin badute, berriei soilik eragingo die, baina egia da urteak aurrera joan ala sistema garbiak gero eta ugariagoak izatea espero dela. Eta badira beste araudi batzuk ere, adibidez ekodiseinuari buruzkoak, edota estatuak behartzen dituztenak helburu zehatz batzuk lortzera, aire egokituko sistemek gero eta energia berrizagarri gehiago erabilitzaten. Horregatik datozen urteetan baldaketan nabaria izango da oro har Europar Batasuneko aire egokituan.
6: Ba, Aitor Sagarzazu, Brusela, eskerrik asko xehetasunengatik.
11: Gerarte, mila esker.
6: Agurtu dezagun Aitor Erkoreka, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Energetiko Saileko irakasle katedraduna. Aitor Erkoreka, egunon.
12: Egunon.
6: Aire girotua dugu gaur izpide. Izan ditzaken inpaktu energetikoa, pentsatzen dut, ez dela berdina izango eraikin guztietan, ez da?
12: Ba ez, egia esan, aire girotu sistemak ondo funtzionatzeko, errealitatean bere hasiera da eraikinaren diseinua. Zuk hasiera batean eraikinaren diseinua ondo egiten badozun, batez ere bere envolventea edo bere inguratzen duen azal hori ondo diseinatzen badozun eta diseinu horretan lortzen badozun, ba, neguan alik eta eguzki energia gehien sartzea eta udan alik eta eguzki energia gitzien sartzea, hori diseinu bioklimatikoekin egiten da, bai, batez ere itxalpen ziste edo itxalak egitea elementu semitransparentetan, hau da leioetan, badaude bai, egoaldera begiratxe guten leio guztietan bizerekin lortu daiteke hori ere arraz batean, eta ekialdetan mendebaldeko fatxadetan ba hor zailagoa da eguzkia oso horizontalki etortzen baita leioen kontra, eta horretan ba persianak edo itxalpen sistema vertikalagoak behar dituzu, ez bizerak, eta iparraldeko fatxadetan normalan ez dagoten arazorik eguzkiarekin. Eta hori behin ondo eginda, hau da, eraikinaren azala ondo eginda, lortzen duzuna bero alik eta gitzien sartzea udan, orduan zer da beharko duzuna, aire girotu sistema txikiago bat. Oso garrantzitsua bai da zera bilpenokingo duen eraikin horrek, zera zenbat eta jende gehiago eta makina gehiago egon eraikin horretan, orduan eta bero

0: ser más que positivos, esta es la valoración que hacemos, ya que se ha comprobado un leve descenso en los precios, pero...
1: Hogeita bat udalerritan tentsio handiko eremuen araudia indarrean jarrizenetik, alegia iazko ustaietik, berantzko joera hartu dute prezioek. 941 alokairu kontratu berri sinatu dira, urteko lehen hiru hilabeteetan, eta horietatik 188 tentsio handiko izendatutako udalerri horietan izan da. 181 ohiko etxe bizitzarako kontratuak izan dira, eta gainontzekoak aldi baterakoak.
0: Destacar también la mejora del registro de contratos de alquiler, el nuevo servicio de información, asesoramiento y mediación, el registro...
1: Nafarroan guztira ia 22.000 alokairu kontratu daude indarrean eta hori gehitu behar zaizkie, alokairu sozialeko beste 5.000 eta ia 700. Guztira, 27.500 alokairu baino gehiago daude Nafarroan. Alokatutako etxe bizitzen 30% hori bai, jabe handienak dira eta 20% erakunde publikoenak. Legearen arabera, etxe jabe handiak dira, tentsio handiko eremuetan 5 etxe bizitza edo gehiago dituztenak, edo denera 10 etxe baino gehiago dituztenak. Tentsio handiko eremuen izendapena ez da nahikoa izanen, etxe bizitzaren arazoari irtenbidea emateko, eta agatik neurri gehiago behar direla adierazi du lehendakari ordeak. Ildo horretan, gogorarazi du Nafarroak logelen alokairua eta sasoiko alokairu kontratuak arautu eginen dituela, horien bidez gerta daitezken gehiegikeriak saihesteko. Eta horretarako, ostegunean osoko bilkuran lege proposamen bat aztertuko dute alokairu horiek arautu alizateko. Egun on guztio, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Maiatzako 27 ditu gaur, asteazkena da, goizeko 9:00 izateko 8:00 dira, eguraldiari begira jarriko gara.
2: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
1: Eta esanen dizuegu, gaur ere berosapa datorrela, 35 graduak erraz gaindituko dira lurraldeko zenbait txokotan, inguru horretan geratuko dira termometroak hemen Iruñean ere. Une hauetan haizea xoabe mugitzen da eta freskotasun sentsazioa eman dezake, baina hala ere goizeko tenore honetan 14 gradu ditugu. Herriberako zenbait herri alerta horian daude temperatura altuengatik.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztempresa.org elbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Iruñerria goizetik.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
7: Yes, Susan, and then right and there.
6: Oh, okay. And is that place far from here?
7: What? Yes, yes. Woodmanin. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
8: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
1: Albiste pozgarria Ela sindikatuarentzat, inoiz baina ordezkaritza handiagoa lortu duelako hemen Nafarroan eta bigarren indar sindikala delako. Aritz Paskual, egunon.
9: Egunon bai, apirilaren 30 arte zenbaturiko lantokietako ordezkariekin Elak 1185 delegaturekin gainditu du Komisiones Obreras lortutakoa eta lehen indar sindikala den UGTrengatik gertu geratzen da ere. Nafarroko Ela sindikatuko koordinatzaile Imanol Paskualentzat lantokiz lantoki lan hitzarmenak grebaren bidez borrokatuaz egindako lanaren frutu da sustengu hau.
10: Jendeak edo angi esprimatzen ari dela gure lan zentroetatik daukagun gertutasuna, eta baitare negoziazio kolektiboa nola horre egiten diogun. Hemen Nafarroan gire bagien egiten dituen sindikatua Ela sindikatua da, momentu enten badauzkagu lau edo bost gire ba irekia bakarrik Elak ditutako grebat, eta uste dugu ere hori ba zintxotasun hori ere langileak eskertzen dutera, eta gure ere sindikalan badakigu Elak erresistentzia kutsa bat daukala gire bandoa dena gintzen, eta hori ere bueno, bara kasuntan langileen ba mesedetarako jartzen duguna eta bueno, banatuak hor baina daude. Ah, bueno, ba hor baita ere adibidez orain daukagu Benito Menien Elizondoko zentroa 200 egun greba baino gehiago egin dituguna, daukagu Solera, Anfa.
9: España mailako UGT eta Comisiones Obreras aspaldi galdu dute ordezkaritza sindikalaren 140%.

0: Eta horrek balio gabetzen du Nafarroko gobernuak eta enpresarien elkargoarekin oraindik indarrean den elkarrizketa soziala eta bake sozialaren aldeko politika.
1: Orain dela urtea lau edo bost urte UGT-tako bizitzen ordezkaritza euneko berrogeita hamarra baino gutxiago dela, horregatik guk elkarrizketa sozialari egiten genion kritika ere areagotu zen, jakinda, gutxien sindikarekin egindako apostua dela eta horta zelatago, elkarrizketa sozialaren onurak edo langileentzat ez ditugu ikusten, eta horregatik gudokagu guztiz eredu kontrajarria, eta egia da, azkenengo urte hauetan, batez ere 2020 urtetik aurrera izan da eraren gorakada.
0: Edo nola ere, hauteskunde sindikalen emaitze zarago, ela sindikatuak langileen lan baldintzetan eragina izanez lortu nahi du garaipena, lan hitzarmenetan, enpresetan, lantokiz lantoki, langileen egoerako betuaz.
2: Ekainaren bitik laura izanen dituzte, 4,146 ikaslek unibertsitatean sartu alizateko azterketak. Horien artetik, 1,049 ikaslek eginen dituzte unibertsitaterako sarbide proba horiek euskaraz. Gehienak emakumeak izanen dira azterketa horietan, 2,400 eta 1,700 gizonak. Arrosadiako eta Tuterako kampusetan eginen dituzte probak eta gehienek eginen dituzte azterketa derrigorrezko zein voluntarioak. Ekainaren 10ean argitaratuko dituzte emaitzak, ezoiko deialdia ekainaren 24, 25 eta 26 iritsiko zaie, lehen azterketan gainditu ez dutenentzat bideratuta bereziki. Ekainaren 30ean jakinen dituzte emaitza horiek. Hoi bezala, ikaslek ezin izanen dute ezein gailu teknologiko erabili ikasgeletatik kanpora atera arte.
3: Iruñerria goizetik. Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
2: Zentsura aplikatu nahi izan du UPNek San Ferminetan parte hartzen ahal duten musika taldeen artean atzo Iruñeko udaleko herritarren gaietarako batzordean alderdi erregionalista alegindu zen betoa jartzen zenbait musika talderi, baina ez zuen lortu. Abestien letrekin alderdi politikoak iraintzen dituzten talderik ez du nahi UPNeko holtza gainean eta are gutxiago diru publikoz laguntzea, baina PSN abstenitu egintzen eskaera horretan eta aurka egin zuten udala osatzen duten hiru taldeek. EH Bildu gero abaiketa zurekinek, besteak beste, adierazpen askatasunaren aldeko jarrera hartu zuterako. Eta nondik datorren eskaera hau? Bada, uztailaren 9ean Lamala Pekora taldeak hartuko du Konpainia Plazako holtza arratsaldeko 8etan, UPNe kanpora oihu egin zutenen artekoa naiz ni, dio abestitako baten letrak, eta hori nahiko arrazoi iruditu zaio UPNari irainak, seinalatzeak edo erasoak daudela argudiatzeko. Iruditzen zaio, iruindarren parte handi bati iraina egiten diola letra mota horrek, eta etzaio ego kiruditzen diru publikoz hori balioestea. UPNeko zinegotzia da Raul Armendariz.
4: El Ayuntamiento de Pamplona ha contratado con dinero público para las próximas fiestas de San Fermín a un grupo musical que incluye en su repertorio letras en las que se corea UPN Campo. Si hoy miramos para otro lado, estamos aceptando que es normal que este ayuntamiento financie actuaciones que insultan a partidos políticos.
2: EH Bildu gorazi dio alderdi erregionalistari Tuteran Cara al Sol kantatu zenean pasaden urteko jaietan ez zutela deus ere esan. Udala osatzen duten hiru alderdiek adierazpen askatasunaren aldeko jarrera hartu dute, hala mintzatu da EH Bilduko zinegotzi eta kultur arloko zinegotzi Maider Beloki.
5: ¿Dónde está el insulto de UPN Campora? Es que no, yo tampoco veo que haya ningún insulto. Nosotros no vamos a empezar aquí a analizar ni letras, ni a peinar canciones.
2: Pero abaik UPNeri gogorarazi dio Lamala Pekora taldea zenbait udalerritan izan dela oholtza gainean eta horietako asko izan direla UPNeren agintaritzakoak. Hauxe esan da iritsiko gara goizeko 9etara, oraino albiste kontakizun laburra, baina hemendik aurrera Metropoli Forala zeharkatuko dugu.
6: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
7: Ama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Ama Living, sofa modularretako espezialitatea.
8: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastu hauzen du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gaztarora. Baiona Hortz Klinika. Iturraman eta Lezkairun.
3: Iruñako udalaren eskutik emenda kanto eta hitza. Maiatzaren 28an osteguna 8etan Oko Andre Maria Plazan Izaki Gardenak taldearen kontzertua. Sarrera doan lekuak bete arte. Euria eginez gero kontzertua erraldoien txokoan izanen da. Deskalzos kalean.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, gereziondoa, lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
11: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Hemen da, Nafarroako liburu azoka. Maiatzaren 29tik ekainaren 7ra Iruñeko Gazteluko enparantzan. 11 postu, 11 liburu, 11 istorio eta 11 ekintza ezberdin. Nafarroa osoko liburu denden salmenta postuak esku eskura. Egunero zabalik goizeko 10:30tik eguerdiko ordubietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara. Gainera, itzaldi interesgarriak Nafarroa osoko liburutegi ezberdinetan. Zatoz eta literaturaz gozatu.
13: Osasunarekin ez delako jolasten.
14: Esnearen zaporearen gatik.
15: Oso krematxoa delako.
16: Bertakoa delako.
17: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
18: One, two, three, four!
19: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egun hon entzule, Euskal Herria Irratia zurekin, eta asteazkena da, gogoratu dezagun, maiatzak 27 ditu. Goizeko 9 eta 5 minutu dira, egun hon dizuela, gaur ere gogotik berotuko du, kortina guztia jetxi ditu, gure lankide Iñar Ireizo Zerrekalde, untsa zira, egun hon?
1: Egun hon peioia.
2: Baina kortina jistbarkatu, kortina jisterekin ez dut zer egiten, persiana jitsi behar da.
0: Bai.
1: Persiana jitsi dut.
0: Bueno, beste.
2: Ah, vale, vale.
1: Eguzkiaren argia eteteko zen sentitzen nuen ja besoa berotzen ere izidala.
2: Bai.
0: Baina kortina jisteak ere babestuko gaitu apur batean, ez da?
2: Gutxi.
0: Bueno, hor sartu zegun...
2: Persiana da garantizuna, bai, benetan.
0: Hor sartu zegun gizonak, estelaren bestaldean.
2: Kaixo, eguno.
0: Kontrolean dena kontrolpean Igor Eskudero Otamendi.
2: Markatu, lehena gozatzea gati, bai.
0: Eta hemen, nere ezkerretara, ba, beti bezala, Itxaso Etxeberria, gure, lema zaina, egunon.
3: Egunon, peior gainaren aurriza.
0: Bueno, telefonoz hitz egitea gustoko duzue. Que WhatsAppa, que mezua, que horrelakoa.
3: Bai, niri ez gehiegi. Horrela hasteko, orokorren mugikorra. Desastre utxa naiz WhatsApparekin, deiekin, atzo, de hecho, aitarekin, deitu zian aitak eta esan zian. Ez duzu telefonoa hartzen, ez duzu erantzuten, beti berdin, ezak izertasen aita, ontarako deitzen didazu. Eta horraino izan zen gure komunikazioa atzoko. Eta bai, egia da, ulertzen dute, jendearen txako deserosoa dela, eta saiatzen naiz aulantzen, eta pixkat gehiago. Baina, egia da ez dudala gustoko bai batzuetan eta segun zein pertsonekin ba telefonoz hitz egitea hola gustora ratu bat eta bai, baina orokorrean telefonoari txatxita egotea eta telefono bidez hitz egitea bai WhatsApp edo bai dei bidez bada ez dut gustoko.
0: Bueno, zenbaitetan telefonoak berak esaten dizu dei susmagarria, ezta?
3: Bai, hoiek bestelako deiak dira, egia da.
2: Spam.
3: Gorrian agertzen
2: spam
3: da.
2: Nik gustoko ditut deimotza, gutxi hitz egiten duen jendea.
3: Beharrezkoa den informazioa,
2: bai,
3: argia eta listo.
2: Minutu bat baino gutxiagoan ja baduzu dena eta jode, ze horla bai, joder.
1: Nik askotan nahiago du WhatsAppez baino telefonoz deitzea eta pinpam.
3: Azkarragoa delako.
2: Badago jendea...
1: Audioak WhatsAppen egiten zezkit oso luzeak eta...
2: Eta badago jendea ere Davidez ere luzatzen dituena gauzak, ostras, maja.
0: Bai, eta beste fenomeno bat ere gertatzen da telefonoa eskuartean bai, baino askori etzaie gustatzen telefonoz hitz egitea, ezta?
3: Bai, hori batez ere esaten dute gazteei, ba edo gazte gehienei etzaiela gustatzen telefonoz hitz egitea. Joera honi lotutako termino bat ere sortu dute eta deitzen da belaunaldi mutua. Nahiago dute deiak saiestea eta horren ordez idatzizko komunikazioa edo ahots notak audioak erabiltzea. Honen atzetik edo honen arrazoiak zeintzuk izan daitezke? Ba, esan dute antxietate alde batetik, dei bati berehala erantzuteak improvisatzea eskatzen du eta ez du erantzuna prestatzeko denborarik ematen eta horrek antxietatea sor dezakela. Beste aldetik ere premiazkoa izatea. Gazte asko erlazionatzen dute ba deia albiste txarrekin edo larrialdiekin eta orduan horregatik ez dituzte maite esaten dute bapatean norbaitek deitzen badu eta ez mezu bat idatzi esan dute jaiei. Zergatik izango da edo
1: bai. Deitzen bazaitu esaten zu, ostras, zer.
3: Bai, zerbait larria da.
1: Bai, eta gero, aizut, pote bat, eta,
3: bai, hori egia, eta azkenekoa da kontrolaren kontua. WhatsAppeko mezuak edo audioak nahiago dituzten nahi dutenean erantzuteko aukera ematen dietelako, aldiz deiak, ba, momentuan hartu behar dituzte, eta arduan horrek ere, ba, deserosotasuna eragiten die.
0: Dena den, ez zaizue gertatzen, 5 minutuko WhatsApp mezu bat bidaltzen duela, horretarako deina zazun, ez edez?
3: Bai, gero ere, bai, ohitura ere hartzen joaten gara, ze adibidez niri gertatzen zait pertsona batzuekin egunerokoan hitz egiten dugula eta hola, baliteke momentu batzutan zerbait gertatzea eta ez izatea posible deitzea beste pertsona lanean dagoelako edo dakizulako momentu horretan ezin duela telefono hartu. Ordan bidaltzen diozu audio bat zure bizitza kontatzen, adibidez nire kasuan atzo gertatu zitzaidan nire blokean eskaileretan pisuetan agertu zen eolako bitxillo bat ez nekiela zer zen eta ordan lagun bati deitu nion argazkiak bidalen izkenta esan nion zer da hau. Eta esan zian zela salamankesa bat.
0: Salamankesa?
3: Grekak ere deitzen zaizkie. Nik ez nekien zer zen.
2: Horia eta beltza?
3: Bai, horia hola kolore bat pixkat berezia, orida. Eta dan deitu nion. Eta esan soilik hori galdetu nahi nuen, eta azkenen minutu eta erdiko audio bat bidali nuen, eta... Entzuteko, bai, ezinezkoak diren oietakoak gustatzen zaizkianak eta gero ni naiz lehenengoa bidaltzen nituen, ni bidaltzen ditudana.
2: Nizketan enbeste trabatzen ez, audio ez ditudala bidaltzen, tio. Baina, ya por defecto trabatzen eizen ez, esaten dut, ostara, ez egon gore ditatzen eta...
0: Baina, hor badako azu hasieratik azteko berriz.
2: Ja, baina ez que ez dut demora horretan galdu nahi, orban, idazten dut azkarrago, ongi grabatu baino, tio.
3: Nik hasieran, esaten dut, saiatuko naiz gehiegiz luzatzen eta motza egiten, motza egiten, ez duin izuntzionatzen horre.
0: Dena den, guk itzeiten diogu telefonari eta bada aplikazioaren bat, ez da? Gure itzak idazten dituena, transkribatzen dituena, ez da?
1: Ez dakit, azken aldian, egia da telefono berria dudanez, batzutan ohartu gabe ikusten dut, erantzuten dit, batzutan, ez dakit, erregistratzen du esaten ari zarena, eta ezakit, bai, eta ez du lortzen desaktibatzea.
0: Nik aurrekoan, beldurra hundia pasatu nuen, itzeitean ari nintzen lagun batez, zizurri buruz.
1: Hori da, bai.
0: Eta bat batean, telefonoak esan zuen, zizur.
1: Zizur.
0: Aizu, segurako sustoa.
1: Ez dakitzen bat biztan dituen herria da Nafarroan kokatu, alako azalpena, ez?
0: Bai.
1: Deus eskatu gabe.
3: Gaur egunean gaude eta smartphone edo mugikorren inguruan hitz egiten, baino deien inguruan ere atzera joan gaitezke, kaso honetan oso atzera hasierara eta efemeride bitxi bat aipatu nahi genuen, telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Euskal Herrian. Noiz, Madrilen, 1986ko maiatzaren 23an Espainiako posta eta telegrafoen zuzendaritza nagusiak agindu bat igorri zuen. Telefono sarean debekatua dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizieraz. Telegrafoetako langileak elkarrizketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea. Euskal Herria itzindari izan zen lehen telefono lineak instalatzen, Gasteizen Heraklio Fournier kartagileak jarri zuen lehen linea 1882an eta Donostian aldiz 4 urte geroago jarri zuten martxan udalaren eta gobernu zibilaren arteko linea. Euskal Herrian 20. mendearen hasiera arte ziren hirietako eta lurraldetako sare bateratuak sortu. 1886ko udaberri hartan gailu gutxi zeuden hasi zenean eta derrigorrezkoa jarri zutenean euskaraz hitz egitea, lineak oso mugatuak ziren, baina konpainia askoren esku zeuden eta horrek zail egiten zuen zuzendaritza nagusiaren agindu hori betearaztea. Euskal Herriko konpainia aitzindari haiek hartutako neurrien berri ez daukagu, badakigu debekatua zegoela, baina ez dakigu hori nola garatu zuten. Erabiltzaileen hizkuntza eskubideak urratzeaz gain, neurriak pribatutasun eskubidea ere zalantzan jartzen zuen. Garai hartan deiak ezin ziren zuzenean egin, operadore batek eskuz konektatu behar zituen lineak, eta operadoreek teknikoki erabiltzaileek esandakoa entzuteko gaitasuna zuten, baina etikoki elkarrizketak entzutea saihestu ohi zuten. Aginduak ordea, deian esandakoa entzutera behartzen zituzten, hizkuntza debekua antzeman arte behintzat.
0: Beraz, agindua eman behar zenion telegrafista bati, ez da? Esateko, haizu, itxegin nahi dut Madrilean biziden nire amonarekin, ez da? Orduan zenbakia eman, eta... Baina guk ez dugu ezagutu, eta gure gurasoek nik uste dute hori ere ez dutela ezagutu.
3: Ez, hau esan bezala martxan jarri zen 1886garren urtean, orain dela urte asko, eta ezakitzen bat demora iron zuen, baino ez urte asko ja bestelako telefonak ditugu.
0: Bueno, fruta jaten hasi gara, garai honetan, sandia... Aurrekoan sekulako merienda egin nuen sandiarekin, meloia, melokotoia, albertxigua, arana, gereziak eta bestelakoa.
3: Bai, uda eta fruta batera doaz, ezta, badirudi dela olako tanden bat, eta bai, frutak bere momentu gorenean daude, edo behintzaz fruta ba, zaporetxuak direnean, eta hemen non ditugu zukaipatu zu sandia, meloia, melokotoia, zein da gehien gustoko duzuna, Peio? Gehien gustoko duzun fruta.
0: Sandia.
3: Bai, sandia. Sandia eta meloian artean sandiarekin.
0: Ez daugat dudari.
3: Bai.
1: Pepitekin edo gabe.
0: Gabe.
3: Pipitekin.
1: Pipitak.
0: Nori biltzen da kentzen?
1: Bai, langile batzuk.
3: Nik beltza hundi hauek entzen ditut,
0: Bai.
3: Adios, usan.
1: Bai. Saltzen dituzte batzuk pepitari gabe.
3: Uste noa jatetzen
0: dituzte. Jan egiten dituzu, baino gerezien ez urrakez.
3: Gerezien ez urrakez, no.
1: Ez, bestela, ziko zaizu zuaitza gero sabelean, hori kontatzen ziguten gurasoek txikitan, bastante traumatikoa zen, ez? Hola, irentxi duzu ez urbat nahi gabe, eta, zuaitza ziko zaizu tripan.
0: Gerezion doa, ez da?
1: Bai, gerezion doa, edo sandia bat, agian okerra goizan daiteke.
3: Bago pelikula bat, ezak itzein nola deitzen den, baino bat daukana gaixotasuna hau zuaitzak, zuaitzek dituzten, bai, zuaitzek dituzten olako azala sortzen duen.
2: Eta... Nik bai entzun dela behin, eta uste dute, bueno, posible dela, baina nik bai entzun dela behin, tomate hazi bat hortzetan geratu zitzaiola tipo bati, eta hasi zitzaiola, hasi zitzaiola, pala, dakindola den, bai, osea, germinatzen. Jo,
0: hor sortzen,
2: bai, bai, bai, bai.
3: Hortzetako aria erabili behar da. Eta gereziak aipatu dituzuela eta ezurrak hemen ondoan ditugu gereziak, Milagroko gereziaren kanpaina abian da eta urten 1.000.000 kilo baino gehiago ekoiztea aurre ikusten du elkarteko 13 ekoizleen artean. 100 hektarea baino gehiagoko lurrak hartzen edo erabiltzen dituzten Nafarroako 11 udalerritan banatuta. Bilketaren hasierako ekitaldia Milagro herrian eginda landa garapenerako kontseilari Jose Maria Ierdiren Intiako udaleko eta sektoreko izleko ordezkarien parte hartzearekin Inigo Lorente marka kolektiboko presidenteak aitortu du euriteek kalte egin dietela varietate goiztiarrenei, baina hala ere aurreikuspenen arabera kalitate eta kantitate oneko kanpaina izango da urtengoa, beraz gerezi goxoak jateko aukera izango dugu urten.
0: Milagrokoak aipatu dituzuzuk, baina gertuago daukagu Etxauribar eta horkoak ere oso goxoak izaten dira.
3: Luar gure lan kidearen herria.
0: Bebe, hori da, ba gozuak dira eta gozuan salsa emaidan freskura hain zuzen ere. Eta egin dezagun aurrera, esneaz ere itzein beharko dugu, ez nola nahiko saria daukagulako aste honetan, ez da?
1: Hori da, zure pisua esnetan, zuzkatuko dugu aste honetan, berriz ere lakturaleren eskutik eta zuzketa honetan parte hartzeko zer da egin behar dena?
0: Ba, mezua bidali, baina gerezietan pesatzen ari nintzen, nahiago dudala nire pisua gerezietan.
1: Ados.
0: Goizoko ordonetan.
1: Ados, bale, momentu zori.
0: Bueno, mezua bidali.
1: Zuen pisua esnetan zuzkatuko dugu hemen, ikusiko dugu ea Milagroko ekoizlekin partaidetzarik lortzen dugun, baina zen gizan zuzketan parte hartzeko idatzi gure WhatsApp zenbakira hause duzue.
4: 608-1-899-6.
1: Eta jada iritsi zaizkigu lehen mezuak, Nik ezin dut 2 minutuko WhatsAppeko ahozko mezuekin. Bider batkako txbost edo bider bi abiaduraz jarri eta listo. Nik esango nuke 2 minutukoak gaitzerdi, badira luzeagoak ere.
2: Bai, badira luzeagoak.
3: Bai, baina niri jartzearena bider bi edo horrek urduritzen nau pilo bat.
1: Bai.
3: Bai, ez zibatik guztien zartzen zaitu.
1: Oso motel hitz egiten badu bider biakian abiadura natural.
2: Respeturik, jendeak ez du zure denbora baloratzen tio.
0: Bueno,
2: olako udia bidaltzerakoan.
0: Baina, barkamena eskatzen dute gehiene, bukaren, azer roio.
1: Ai, barkatu, ze txapa. Podcast bat bidali dizut.
0: Ze txapa.
3: Oietakoa naiz.
1: Beste mezu bat, egunon, niri kostatu zitzaidan audioak erabiltzen astea. Baina orain lagungarriak ditut denboran motzean kontatzeko zer nahi dudan. Hemen
3: bai,
1: dago...
3: hori egia da.
1: Erantzuletako bat, gure sufrimenduaren erantzuletako bat beraz. Eta beste mezu bat, badira Robin Hooden punteriarekin deitzen duten batzuk. Beti, tronuan eserita nagoenean deitzen haute.
2: Edo siestan ari zarela.
3: Edo siestan.
1: Eta siestan zaudenean, deitzen zaitu zelarik espamekoek hori bai dela delitu bat.
2: Meia duela urte asko hartu nuen erabaki argi bat, eta da, ja mugikorra, Beti daukadala silentzioan. Orduan, beti jendeak ditzen, baina familiakoak eta dena, Eta egiten dudana da, nahi nik eroa ditu.
3: Osa,
2: nik ez dut ez tadi bat, ia inoiz, ez tadi bat hartzen, ez balin baut mugiko arreskutan, eta ikusten norbait ari dela ditzen.
0: Nik ere isiltzen dut, eta telefono fijoa badako azu etxean?
3: Ez.
1: Egura esen etxean bai, baina...
0: Nik oraindik mantentzen dut. Bakarrik dei horietarako gurasoak, eta...
1: Ni oraindik oraitzen naiz nire kuadriako lagunen telefonoetaz, etxeko telefono. Honetaz lehenago deitzen genituenean etxera eta...
3: Nik ez daukat buruan. Nik uste orain edo behintzat nire inguruan soilik dago etxeko telefono amatxiren etxean eta amatxiltzenetik iaz da erabiltzen zen lehen deitzen zuten ba aizpen artean edo beti etxean zeunden tardun telefonoa. Bai, Luziarekin hitz egiteko naiz ezakin hor. Eta ardoan ematen nion amatxiri eta hitz egiten zuen bere lagunekin, bere...
0: Gondola horietako bat.
3: Ez. Ez.
2: Egia da, internet jartzeko adibidez, bai, linea jartzen dizutela, guk erretxan badugu linea, baina ez dakogu terminaliko, ez dakigu ez da zezen baki den ere, finko hori da.
1: Bai, bai, beste mezutxo bat, udan melokotoiak, pabiak eta meloia fruta moduan sandia baino gehiago gustatzen zaizkit, neguan aldiz, udaria eta laranja.
3: Zegoxoa, frutario zegoxoa da jogurrarekin eta esnearekin, lacturalen esnearekin, egin daiteke jogurra.
1: Ostras, zenbat mezu ditugun, eh? Bai. Prestaudete hiru gehiago, eh? Egunon, banik nahiago audioak luzegiak ez badira noski. Deiak momentuan konpondu beharreko gauzetarako erabiltzen ditut. Bestela bakoitzak nahi duenean, hobe. Ah, eta sandia eta meloiaren artean, aizu, meloia dudari gabe.
3: Bai, nik ere nahiago dut meloia, eh? Sandia ere asko gustatzen zait.
1: Meloia urdaiazpikoarekin, adibidez?
3: Meloia urdaiazpikoarekin, ba, ez berezikin.
1: Oso ona da, eh? Oso ona da. Ea, itxoin, egun morning, esnearen zozketan parte hartzeko, mezu zuzena eta lastorik gabekoa, hori bidaltzen digu entzule batek. Eskertzen ditugu alere, eh? Aipatzen ditugun gaien inguruko ze hausnarketak edo harrikadak. Egunon, spam saiesteko Robinson zerrenda sortu zuten, oso gomendagarria bi minutu galtzea betetzeko benetan.
0: Hala. Ba, egin dezagun aurrera, eta goizeko albiste bitxiaren atea zabalduko dugu segidan.
4: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta albiste bitxiaren tartean, eskumuturrean, ez da gitzen baitek eramaten duten, dagoeneko nik uste dut gutxik, baina erlojuak izanen ditugu mintzaga izargatik inar.
1: Bada, dirudinez, ez da bestelako manererik ikasleak garaiz iristeko klaseetara, erlojuak ikastetxeetara bidean jartza baino, Iruñeko udalbaltzan proposamena luzatu dute ikastetxeetarantz doazen bideetan erlojuak paratzeko eta denboraren kontzientzia presente izan dezaten gaztetxoek. Neurri horrekin ikasleen autonomia eta segurtasuna bultzatu nahi dutela azaldu dute zinegotziek. Nik ezakit neurria hain beharrezkoa den jakinez ikasle gehienek badutela erlojua eskumuturrean edota okerrenean sakelekoan eta ederki ongi dakitela berandu iristen badira, berandutzea jarriko dietela irakasleak eta ez dakit gaur egun nola den, baina unaten garaian, behintzat hiru berandutzek falta batek hartzen zuten bueltan eta hori aski ongi genuen buruan. Nola nahi ere, gai hau aitzaki hartuta eta sarean saltzeatuz ikerketa berezi batekin egin dut topo. Amerikako estatu batuetako eta Ingalaterrako ehunka ikaslerekin egindako frogaldi batean adituek ondorioztatu dute, klaseak abiatzeko orduak atzeratzea onuragarria izan daitekela ikasleen errendimendu akademikoa hobetzeko. Zientzialarien arabera, goizeko 8:00 nerabeak loaldi sakonean daude oraindik eta izan ere hormon aldaketen ondorioz lozikloak bi ordu atzeratzen omen dira nerabezaro garaian eta 9 orduko loaren beharra dute. Lo falta baldin badago, ordea, kalifikazio basuak areagotu ez ezik, depresio arazoak, alkohol eta tabako kontsumoa eta autoistripuen biktima izateko aukera ere handitzen omen da. Estatu Batuetako Pediatria Akademiak jada bat egin du hausnarketa horrekin eta Ingalaterran ikerketa eraman duten adituek urrunera jo dute eta klaseak goizeko 10:00 abiatzea hobetsi dute egindako frogaldietako ondorioak aztertu ondotik. Beraz, Iruñeko zinegotziei mezu argia, erloju gutxiago bidean eta joe, lordu gehiago ikaslentzat.
0: Bai, hori da. Gauerdiko 12:00 nik uste dut sakeleko telefonoa ekin ikasle asko honen direla.
3: Niri tokatu zait azkeneko boladan praktika batzuen gatik egotea gaztetxoekin eta klaseetan eta DBH-en. Egia da, lehenengo orduan lo daudela. Izugarri sartzen zara klasera eta kaputxakin begiakia itxita, pertsianak ez dituzte
1: igotzen ere.
3: Eta zuk ematen duzu klase eta daude begirada galduarekin. Nik ulertzen dute, eh? Ulergarria da.
1: Guere basa.
3: Bai, noski. Guztiz ulergarria.
0: Duela gutxi gainera. Albiste bitxiaren tartea, onaino.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Ardizagun goizetik hiru vitaminak beti bezala.
5: Metropoli Foraleko Baga, Biga eta Iga.
0: Eta hausia da lehenengoa.
5: Baga.
0: Emakumeak ere memoria eta ondarea direla. Zergatik.
3: Bai, naiz eta urteetan beren kontakizunak bigarren mailan geratu diren dakigun bezala. Ideia horrekin, emakumeak ere memoria eta ondarea dira noski, ideia horrekin sortu zen Karekin kulturako Kati Lehatxek eta Rut Iturbidek Nupeko ikertzaile eta irakasleak Iruñan aurkeztutako genero ikuspegiarekin ondarea biltzeko lehen gida. Nafarroko kultura ondare inmateriala biltzeko eta zabaltzeko lanetan genero ikuspegia txertatzeko tresnak eskaintzea du helburu proiektu honek. Gida, Ritual 2025 proiektuaren barruan sortu zen, Pirinio aurreko ondar eta kontakizun feminista eta emakumeek ahozko memoriaren, memoria etnografikoaren eta kulturaren transmisore gisa duten zeregina ikusarazi nahi du. Bultzatzaileek salatu duten ez adineko emakumeek askotan uste dute ez dutela ezer kontatzeko beraien bizitza edo beraiek dakitena, ba ez daukala interesik. Baina egia esan funtsezko piezak izan dira, bai herri tradizioak eta jakintzak kontserbatzeko eta belaunaldi batetik bestera ba transmititzeko. Dokumentua modu parte hartzailean landu da, profesionalekin, erakundeekin eta giza kolektiboekin batera, eta etorkizuneko ikerketa eta proiektu kulturaletarako tresna praktiko gisa balio nahi du eta noski balio handia izango du. Egien arabera, genero ikuspegia ez da gero gehitu behar edozein ondare ekimenen jatorriaren pare baizik eta horrela modu horretan hasieratik landu beharra dagoela. Gainera gidak Nafarroko eremu bereziki garrantzi txuenetan jartzen du arreta ala nola errituetan eta jaierrikoietan emakumeek historian zehar izan duten benetako papera aztertzeko eta aitortzeko. Eta atxaldean Irrintzi Plaza saioan Kati Lehatxe eta Rut Iturbide bereziki uste egontzela proiektu honen inguruan hitz egiten eta beraz webgunean entzungai dago berari egin zioten elkarrizketa atxaldeko lankidek.
0: Hori da, eta beste emakume bat protagonista bigarren pilularekin.
5: Biga!
0: Ainhoa González txistularia inzuzen ere, bueno, nor da emagume hau?
3: Bai, ba, entzungo dugu Ainhoa González.
6: Niri, ilusio handia egiten dit pentsatzeak, izango nezela lehendabizikoa, baina gehien bat, bidea irekiko diedala, etortzeke daudeni. Hori niretzat da, pues, oso sentsazio polita.
3: Esan duzun bezala, entzun dugun hau Ainhoa González da Iruñeko udal txistulari bandaren lehenengo emakumea. Apirilean jo zuen lehen aldiz eta 86 urteko ibilbidea duen erakunde honetan lehen emakumea izan da. Ilusio eta erantzunkizunarekin jaso zuen albistea, musikaria hemen irratian arratsaldean ere Irrintzi Plaza saioan egon zen. Ainhoa 8 urte eskasekin hasi zen txistua jotzen Zizurko musika eskolan eta ordutik bi hamarkada baino gehiago daramatza Nafarroko herri musikari lotuta. Erraldoien konpartxetan, dantzataldeetan, kalejiretan eta jai tradizionaletan parte hartuz. Pablo Sarasate kontserbatorioko prestakuntzaz gain, bere ikaskuntzaren zati handi bat kalean egon dela nabarmendu du ekitaldi herrikoi eta festetan jotzen. Bere etorrera udalbandaren etapa berri batekin batera dator, Mintxo Garaikoetxea txistulari historikoak erretiro hartu ondoren, formazioa lehen aldiz bost kideri zabaldu da orain arte lau txistulari izan zirelako, eta atxaldeko saioan ere galdetu zioten ea zergatik orain arte 86 urtetan ba bera izan da lehen emakumea eta berak esan zuen arrazoi ezberdinak daudela honen atzean.
6: Ba bai, badira emakumeak eta baten bat aipatzagatik, nik txikitatik edo gaztetatik ezagutu eta erreferente izan ditudanak Iruñerrian, pues Amaia Domeño, Amaia Ruiz, Elena Aguilera, Edurne Campion, izen batzute emategatik. Baina hemen pues elkartu dira hainbat faktore. Lehendabizikoa da pues udal txistulari bandan berez lau zirela orain arte txistulariak. Orduan horrek asko mugetzen zuen. Eta bada banda bat pues tradizio handia duena. Orain gaur egun dauden txistularitako batzuk badatoz txistulari familia handietatik eta egun izan da hor pixkat faktorea. Baina iritsi daunea.
3: Iritsi daunea, zorionez, eta González, Ainhoa Gonzálezen esanetan, txistua inoiz ez da mundu maskulino utxa izan, baina garrantzitsua iruditzen zaion neskek musika tradizionalaren barruan edozein espaziotara iritsi daitezkela ikustea.
0: Oso ongi, haizu ba hortxe protagonista txistua, eta hurrengo astean ekarreko dugun lagun bat, iru de txistu bat egin duen gizona. Hain zuzen ere. Bueno, hori... Kuriosoa, bizia izanen da benetan. Urtzira izoz, eta horreko zeigu ariketa hori egin du, adimen artifiziala eta txistua maite ditu. Eta horrelako tresna bat sortu du ardezagun, guezetik iruarren vitamina.
5: Iga!
0: Eta mendeetan estalita egon den euskarazko ahots bat berriz agertu da, harrien artetik, non eta Altsasun titular batean bada ere.
1: Hori da, Altsasuko Elizako hormetan ezkutatuan gordeta zegoen honako esaldia: gentila baino gaiztoagoa da, ukatzen du fedea, guraso ondo nahi ez duenak kriatu bere umea. Duela gutxi agertu den iskribu ezkutua, orain Ekaitz Santa Ziliaren eskutan gelditu dena ikerketa egiteko, beraz espero dugu laster izatea horren berri.
0: Bai, azken orduko mezurik badugu, gainetik badara esateko, ba, badakizue, bederatzi terdiak joak ditugula, eta oraintxe bertan Amaia Izko eta Iñaki Iriarte izanen ditugula tartarrean laugarra zain zuzen ere. Mi esker bikote.
5: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
7: Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
8: Zure hiria egunez egun, Iruña bizi.
9: Nafarroako liburutegi nagusian mendebaldean artea eta kulturaniztasuna erakusketa egonen da ikusgai larun batera arte. Bertako eta nazioarteko 15 artistaren 30 lan biltzen ditu, eskultura, pintura, argazkilaritza eta teknika mistoak barne hartuta. Erakusketa kultur aniztasunaren astearen programazioaren parte da. Oko Andre Maria plazan ostegunean 8:00 Izaki Gardenak rock eta pop talde intimistak kontzertua emanen du kantu eta hitza euskarazko zikloaren barruan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte, eta uria egiten badu kontzertua erraldoien txokoan eginen da Deskaltzoskaleko 72. Pompelo Zibi Boxean igandean 7:00 Black Oulowi Africa Moment iridantza ikuskizuna eginen da indarkeriari eta beltzasunaren emantzipazioari buruzko hausnarketa bat egungo munduan. Jarduera 18 urtetik gorako endako da eta aurrez izena eman behar da.
8: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
10: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
11: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
12: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
13: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat, zure opor edo aizialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
14: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
15: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo s'il vous plaît?
16: Oui.
15: Oui, ça ne vous dérange pas?
16: Zer?
14: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Elkarrizketa politikoaren tartea zabalduko dugu jarraian Iruñeko Irrintzi dorrean Iñaki Iriarte López, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politikoetako irakaslea, UPN alderdiko parlamentarioia eta idazlea.
2: Baita ere, idazlea den dari. Gizon orkestra naiz, egun
3: Errenazimentukoa,
1: Hori da, Aristoteles bezalaxen. Amaia Izkoaramendia abokatua, EH Bilduko zinegotzioia, egunon zuri ere.
3: Egunon.
1: Eta, bueno, jakinduria zuena aina undia da ingelesetik ere datorren hitz hau ezagutuko duzuela Lauferrain zuzen ere, ezta? Lauferra mintzagaintzaren dugu, definizioa begiratu dugu, Lauferra botere judizialaren erabilera litzateke abusuzko prozedura penalak abiatzeko aurkari politikoak gaitzesteko eta ekonomikoki kaltetzeko. Amaia Izko abokatua, mai honetan, zuzara, legeak gertutik ezagutzen dituen persona, zure iritziz Lauferra gertatzen alda gure gizartean?
3: Nire ustez gertatu da, gertatzen ari da, eta gertatuko da erremediorik jartzen ez bazaio. Guztiok ikusten dugun fenomeno bat da, mundu mailan ematen dena, ez? Nik esango nuke dagoela makro loafer bat eta mikroago den loafer bat, baino ez daukat zalantzarik, eta Estatu Espainolera ekarrita horren pieza zentrala da Auzitegi Nazionala, eta Auzitegi Nazionalean erabiltzen diren informe polizialak, ez? Frogatzat, froga moduan erabiltzen dienak. Eta hoiek nik oso gertutik ezagutzen ditut, eta nola funtzionatzen duen eta zer eraginkorra den Lauferra ere ezagutzen dut lehenengo eskutik. Orduan ez daukat zalantzarik ere egon badagoela. Eta anabasa bada, baina esan desu lantresna politiko eraginkorra dela.
1: Iñaki Iriarte, ezin da zure iritzia? Lauferra gertatzen da bai ala ez?
2: Ezkorreta apokaliptikoa eta esteptikoa naizen ez. Erraren uke bai, eta existitzen dela, eta zukerren moduan existitzen dela, eta existitzera doala, eta gainera mundu mailan. Hori bai, probarik ez dudanez, konspirazionismo mota bada. Eta nik oso konspirazionista naizen ez, pues naiz algetzen edo lotxatzen ez da hori defendatzeaz, baina behira. Frantzian, Marine Le Pen auziperetua eta kondenatua izan zelarikan, joai, pues, haren segitzaileek erroten zuten, hori, sententzia politikoa zela. Brasilen, Bolsonarekin, estatuetetan, Trumpekin, zera, parte guzietan, iruditzen zen, baita, nola ditzen zen hor italian zagon, zera, horren simpatikoa zen
3: Berlusconirekin,
2: ez da, Berlusconi sartuta zagon, ez dakit zonbat juiziotan, eta baita ez horretan zen, beti, epaile hauek, zera, mani hartu diate, eta bada, sententzia politiko bat. Nik pentsatzen dut, politikan, esparru bat existitzen denean, eskua sartzeko, nahi dut boterea erabiltzeko, emandakotzat jotzen dut erabiltzen dela. Albo guzietarik. Eta seinale dela, ezinezkoa zaigula iristea bertzeen ebazpenetan sinistera. Ja aintzatituta gaude, ezen orai, ezakit, Zapateroren kasuarekin, ezkertiarra izan ez gero, bere inozentzian sinetxiko dut. Eskuindarra izan ez gero, aldez aurretik ja kondenatuta dago. Eta hori da, batez ere, ez da, kezkatzen nauena.
1: Eta Zapatero aipatu duzula, Amaia, iruditzen zaizun gare batean Lauferra hitz egiten zen Euskal Herrian, Euskal Herritarrei buruz, gare batean hitz egiten zen Katalunian, Kataluniarrek bizi izan zuten egoera ura eta Lauferra hitz egiten zen, eta orain PSOE ari da lauferra zitze egiten.
3: Noski. Ez badira, lehen esan dudan moduan, ez badiogu konponbide bat jartzen, eta nik uste konponbide hori, konponbide horrek behar duela izan, benetazko demokratizazio bat baita sistema judizialaraena ere, jarraituko du egoten, eta gertatu, usten baldin badiogu gauza bati, gertatzen, eta normalizatzen baldin badugu, eta homologatzen baldin badugu, eta aintzat hartzen baldin badugu, azkenean guri gertatuko zaigu. Hori da gertatzen dena, ez? Euskal Herriaren independentismoaren kontra, eta Kataluniaren independentismoaren kontra, erabili izan da, baita Podemosen kontra, baita herri mugimendu batzuen kontra. Iñaki zuk aipatu dituzun, agintari politiko batzuk denak okeraz banaiz eskuinekoak, baina nik uste dut lauferraren ezaugarritako bat da potereak erabiltzen duena, benetako potereak daukana areriotzat hartzen duenaren kontra. Orain adibidez PSOEren kasuan PSOE agintean dago, baina potere osoa duela, ja zalantza handia daukagu, ez? Badu nik uste poterearen sektorea handi bat kontra. Momentu honetan PSOEk nolabait sistema, ezarritako sistema kolokan jartzen ari delako, eta batez ere Espainiaren definizio sakrosantu hori, ez? 78. Urteko konstituzioan jasotzen dena, bat eta batera ezina, ez? Hori nolabait kolokan jartzen ari da Zapatero Sánchezen PSOEren gobernua, eta estatuak erreakzionatzen du horren kontra, nola duen lanabesa batekin. Nik ez dut esaten zein den inozente eta zein ez. Uste dut ez dela hori importanteena ere lofer kasuetan, ez? Gertatu dela, nik uste kasu honetan, Zapateroren kasuan, badagoela lofer oso bat martxan bere kasua. Nola erabili den prozedura judiziala. Ze ezoiko tresnak erabiltzen dira. Nola erabiltzen den Auzitegi Nazionala. Nola erabiltzen den Fiskal. Nola komunikabideek amplifikatzen dute egi publiko batzuk ezartzeko. Nik uste hori guztia diela lauferraren elemento estrukturalak, eta erabiltzen ari dira, ez? Gero hartu duten edo zuten hartu, bueno, ja, pentsatzen dut hori kasikan bigarren planora pasatzen dela.
1: Iñaki, eta gero proba sendorik gabeko akusazioak aurkeztea, sarritan, hori ere gertatzen da lauferraren fenomenoaren inguruan.
2: Bai, baina lehenago horretan ere intzena, Marine Le Penek errepikatzen altzan zun, itzezitz, zuk errandakoa, amaia. Eta, begira, hemendik hilabete batzutara, ez dakite izanen den urtarrian, otxailan, martxoan edo, segurski hasiko da, danaren inguruko epaiketa. Eta seguro nago, alderri popularrak erranen duela, bueno, agian ez da, baina ikusiko duten olakoak doazen enkestak, baina erren dute, bueno, eske a ber, epaileak egiten ari direna, eta bada gu kontrako zurrumurruak edo probari gabeko akusazioak aurkezten dituzte, gu inkestetan jeitxearazteko, eta la, nik iritar gisa, ez dut irizpide elementurik jakiteko zein kasutan justizia erabiltzen ari den politikoki eta politikoki gidatuta dagoen, eta noiz ez. Eta hori da etxitzen hauena, ikustea, ja, ez dugula sinisten, agian beti da nik abesistu da, baina ez dugula sinisten justizia baten posibilitatean. Eta ez da sistema bera. Sistema bera balitz, hau da, mekanismoak, presakit hori Europan erranen ziguten, begira, izue, badituzen mugimen struktura batzuk, demokratikoak ez direnak, eta zuzenak ez direnak, eta ez dute bermatzen, benetako justizia bat. Ez direla mekanismoak, pertsonak dira. Tokatzen bazait, eskuineko epaile bat, ez dut ontzat hartuko, berak xedatzen duna eta ezkerrekoa bada eta berdin hau da nik gustatzen paperak eta horrezagatik kritikak eta argudioak elkarna hasten direla eta parte guztietarik entzuten ditudala.
3: Baina nik uste dut ze puntutaraino tribunalak, ez pertsonak. Ze nik bereiztuko nuke sistema judizialari buruz hitz egiten dugunean, nik bereiztuko nuke ohiko tribunalak tokian toki herrialdetan ditugunak eta hoietan epailek sesgoak dituzte guztiok ditugun modua markatu. Baino ez naiz esaten dudanean sistema judiziala ez naiz horretaz. Eta hitz egiten dugunean uste dut Leuferrei buruz ez uste dut ez garela hortaz ari, baizik eta sistema judizialen kuspidean dauden hoiek, direla Auzitegi Nazionala, dela Supremoa eta dela Konstituzionala. Epai, tribunal hoiek guztiz irizpide politikoetara permeableak dira. Eta hori uste dut ukaezina dela hiru estrato hoietan eta bueno, zer esanik ez, Consejo Generalean, ez, nola hautatzen diren eta orduan hoiek eta desde luego nik uste dut Auzitegi Nazionalean oso nabarmena dela, Auzitegi Nazionala guztiz permeablea da interes, irizpide eta planteamendu politikoetara. Eta horrela aritu dira. Eta horrela aritzen dira. Nik bereiztuko nuke bi plano hoiek, yeah. Batean behar bada sesgoa daude eta segun eta eskerrekoa zaren edo eskuinekoa zaren edo genero indarkeriaren kontra zauden edo termino horren kontra zauden, pues batziko duzu modu batez edo bestez. Hori zalantzari gabe. Ni hitz egiten nahi naiz beste horretaz eta ustu demokratizatu behar dena beste hori dela.
2: Berean, izan zait, arzite arten izan zela, okerzpanago, Supremoak xedatu zun, erregularizazioa, imigrantena, ez zela gelditu behar preventiboki. Orduan kasu horretan ere, existitu da esku politiko bat, haien xedapena albo batera, labertzera, bulketu duna.
3: Ez dut esaten kasu guztietan, baino... Claro. Kasu politikoetan, esan nahi du, Kataluniaren aferan ez da egon irizpide politikorik, hori inungo agente juridikorik, agente juridiko guztiek esango dizute egitate horiek ez zirela sedizio, rebelión, ez olakorik, eta hor Supremoak erabaki zuen irizpide politiko baten arabera jartzen ari zela kolokan estatus quo zehatz bat estatu espainolean horren kontra joko zuela eta erabiliko zuela eta manipulatuko zuela kode penala. Nik uste ezin argiago, ez? Eta adibidez, egunkariaren kontrako afera ez altzen izan politikoa. Guztiz politikoa izan zen. Yeah. Guztiz politikoa. Orduan, ez dira izango behar bada guztiak? Behar bada. Edo bai, eta ez dugu ikusten zergatik mugitzen diren modu batez edo bestez, baino epaitegi horiek guztiz irizpide politikoetara permeableak dira eta askotan erabiltzen dira edo beren burua eskaintzen dut erabiliak izateko tresna politiko moduan. Barkatu,
1: Artu eta dan ura. Dena den, bueno, permeable, hitza, behin eta berriro erabili duzu, eta hor atzean komunikabideak leudeke. Eta esate baterako, sare sozialak eta Ayusoren komunikazio arduradunak, Miguel Ángel Rodríguez jaunak, hilabete bat lehenago, fiskal nausia palante, kondenatuko zutela, epatzen zuen. Orain Zapatero palante duela hilabete bat esan zuen zerdanekin ere berdin gertatu zen, ezta? Bueno, agente politiko zenbaiten itzala ere oso luzea dela Lauferraren fenomeno honetan, ezta Iñaki?
2: Bai, antza bai, eta gainera ez dakit konzeptua existitzen den, baina Laufer batez mintzatzen garen einean, komunikabide fer batez, eta hezkuntza fer batez, eta lehenago horretan nintzena, nik ikusten dut hemen mundu orok erabiltzen ditula instituzioak, hezkuntza, kultura, komunikabideak, oso sektarioki. Eta hori interesatzen zaionean, berdin zaizkio prozedurak eta kasu hontan justiziarekiko errespetua, hor tweet baten bidez, adierazteko begira ze enteratuta nagoen, eta nola dakidan zer gertatuko den gizon honekin eta palante joanen dela, ezta? Eta auziperatua izanen dela. Ba, agian soziologia egiten ari naiz, baina beti ikusten dut nolabait gure batasun faltaren seinaleak. Eta nolabait gerra zibil eskutu eta sekretu batean bizi garela. Egia da, ez dugu lagarriltzen, fantastiko hori usua da, baina hain zaia zaigu iristea oinarrizko arau batzuetara errespetatzeko, kasuntan, epailek egiten dutena. Eskua sartu gabe, ezkerretik eta eskuinetik. Eta aldez aurretiko irizpenak, iritziak eman gabe. Ezetz, mundu guzia horrela egiten dula. Eta hori, Ayusoren nobiarekin gertatu zena, pues, ezago nongi. Eta orai, gero, Ayusoren, ez da bozera mailea, baina asesorea da, ez da laguntzailea. Jo, egiten duna, ez dago engi. Eta, baina horrez jati gaineko soa da politika.
1: Botere exekutiboa, botere legislatiboa, botere judiziala, Montesquieu nun dago.

0: desfilatuko du. Rusok erat bat erko hori ez zuen horretan sinisten. Sinisten zuen, ez boter bada sustantzia bat, eta herriaren izan behar da osurik. Hemen gertatzen dena, zuk zenioen, Estatu Espainiaren Frantzian ere gertatzen da. Ez ke, moga, gurutzatu behar dugu ikusteko, oso iteko eztabaidak eta estatu batuetan zerrenik ez, eta Italien, eta pa... Bada, erraiten bada, austura baten hori, manifestazio bat.
1: Nik uste, Espainiara ekarrita, desde luego ezinezkoa da egotea potere banaketa, baldin eta bagatoz gatozen diktadura garaioietatik non potere bakarra zan, eta hori bukatutzat eman zenean, inungo iraultza demokratikorik egin ezenean, ez? Eta dela mantendu zenean hortik zetorre moduan. Izinez, o sea, Estatu Espainolean behar bada egin daiteke, oraindik ez delako froga egin. Así que froga egiten denean benetan demokratizazio estruktural hori horren aldeko apostua egiten baldin bada, behar bada botere banaketa posible da. Handik etorrita, diktaduratik etorrita eta batere austurari gabe ezinezkoa da. Bai, ezinezkoa da. Ezinezkoa den moduan ere klientelismoarekin bukatzea, ez? Nik uste askotan lawfarra ere nahasten da eta ez dakit nondik hasten den bestea eta nondik bukatu nondik hasi bestea eta nondik bukatu bestea, ez? Baino klientelismo sistema horrekin guztizena azten da. Eta hori da Zapateroren kasuan adibidez ikusten dena eta asaldatzen du, ez? Horrek asaldatzen du, baino hori sistema oso bat da, ere sistema klientelar hori lobiak, lortzaileak eta interes ekonomiko hoiek, ez? Eta hori eta horrek elikatzen du lawfare kasuak eta lawfarrak ere elikatzen aldu. Olivera, ¿es?
2: Bueno, Zapatero eta aktualidadeko persona bat aukeratzen ari zarete behin eta berriro zuen hitzaldietan zei txura hartzen diozu Zapatero auziari idearte?
0: Zorionez, kasu guti egiten diete egunkariei, baina egia da gauzak ailegatzen zaizkizula, ez da? Hor, zorioneko WhatsAppen bidez norbaitek bidatzen dizu, portada bat eta artikulo bat, eta oso pinta txarrak ditu. Eta batez ere, lehenbiziko egunean, sare sozialetan hori norbait atera zen, norbait bat baino gehiago, ez da, atera ziren haien alde, eta erranez, baina handik, oita lau orduetara, ja egunkaretan errate baterako El Paisen, hor argitaratu zen zera editorialean, ja iradokitzen zuten gauza serioa zela. Eta zertan geratuko da dena hemendik batek daki. Iru lau urtetara, urtetara izinez ezakitzen bat iraunen duen, baina posiblea da, ezagitzea, ez da, pues, batek daki. Baina mementuz, oso txarra, eta segurezki politikoki, iritzi publikoa, segitzen baldin badu existitzen konzeptu horrek, baina iritzi publikoak dagoeneko kondenatu du. Eta ez bueski alderdi sozialista ja dagoeneko kutsatu du, urrengo hauteskundei begira. Eta agian hori zen.
1: Eta hori da asmoa.
0: Baina agian errealitatea da. Eta ateratzen ari diren gauzak, ez dira hiru poliziek asmaturiko zera zurrumurru bat. Ez. Antza ongi funtsetuta dago. Nik bat dutan nahi bat hori justitari dena, eta erraten ditez. Nola erraten da. Sumarioa irakurriz gero, honek oso pintatxarra ditu.
1: Manik irakurri izan dut autoa, ikusten dut gauza asko dagoela, gehiago daukatena, horra agertzen diena, gehiago daukatena zer ikusia lortzaile eta lobi eta figura hoiekin delitoekin baino, nik ez dut esaten dagoen edo ez dagoen, momentuz iruditzen zait juridikoki ez etikoki, baizik eta juridikoki autoan jasotzen denak ez daukala oinarri haundirik, ikusi da, nik ez dut esaten dagoen edo ez dagoen, baino Zapaterok bereak egin duela zalantzarik ez dut. Joango da epeketara eta ziurrezki zigortuko dute eta eta hortarako daukagu Ortizen botoia. Ortiz fiskalarekin gertatu dena termino juridikotan sinistezina da benetan eta zigortu dute. Orduan, nik uste Zapaterok bereak egin duela.
0: Eta gartzelara joan
1: ez dakit gartzelara joango den, ez dakit azkenean ze

0: delituak izango diren, desde luego ez dut uste ze, jodute banda kriminalera, nik uste horrek guztiak dituela erderaz esaten den moduan lokatzezko oinak, ez daukala benetan oinarri juridikorik, baino jarraitzen, claro, segun eta ze momentutan iritsiko den epaiketara, jarraitzen baldin badu norbaitek behar izaten presio elementu bat izatea, zigortuko dute, ez daukat zalantzarik. Segun eta, zu diozu moduan oso prozedura luzea izan daiteke, bos, sei, zazpi urte izan daitezke, eta duan auskalo zein egoeratan egongo den Estatu Espainola momentu horretan, ez? Baina norbaitek behar izaten jarraitzen badu presio elementu bat orkokatzea, zigortuko dute.
1: Gabonetarako hauteskundeak beraz.
2: Ez dut uste hori.
1: Eutxiko dio Sánchezek.
2: Sánchez danitz, nik jarraituko nuke aitzina. A ber, ja, kontrol de daños delako bat eginen nuke, hau da, lerketa ja dagoeneko eman da. Hemen digutira, zauriak hasiko dira sendatzen. Beraz, eta hori, otsailean, martxoan, Alderdi Popularrak ere, bereak izan ditu, danaren inguruko epaiketa azten erarikan. Eta jendeak memoria eskasa, orok dugu memoria eskasa, a ber, kasuen arabera, baina erran nahi dut, joe, honen bertze albizte daude, ezen pasatzen garela gauza batetik bertzera, a ber zer egiten duen Trumpek, a ber zer egiten duen Alderdi Popularrak, eta gero, Alderdi Popularrak, badu, arazo, haundi bat, ze inkesta guztiek diote, gobernatu beharko dula, Boxekin. Eta ulertzen dut, gizartearen tartea haundi bati, horrek beldurra itzela matia.
1: Dena den, behineko baja edo antzeko neurri baten bat ezarri beharko du PSOEk zapatererikiko, ez da?
0: Ez da gizzen nolako neurriak hartuko, dituzten, hori ere, lehen aipatu duzu, ze harinkeriekin ere, inputatzen dira egitateak tribunaletan, eta nola pasa ematen zaien, orduan ikuste, bai titular bat izan daitekela norbait inputatzen baldin baduten ere alderdian, berta, osea, baja emango, bueno, nik uste kontuz ibili behar dela gaur-gaurkoz horrekin oso erresa delako norbait inputatzea segun eta ze epaitegietan, ez? Orduan, besteak itzera baki hartuko duten. Besteaz, zenioan hauteskundena nik uste dut ja argi ikusten ari dela ez dituztela aurreratuko, 2027an izango dela, bertan dagoela, ez dela uste dut aguantatuko duela, uste dut ere zintzaiola jarri ere alfombra gorria eskuin, ultra eskuinari, ez, hori da datorrena, baina uste dute aukera handi bat galdu dela lege aldi honetan, benetan sakontzeko erabaki sozialetan, estatuaren ikuspegi plurinazionalean, eta lehen aipatu da benetako demokratizazioa ekarri dezaketen neurri batzuk hartu behar ziela. Horrek behar bada salbatuko zuen egoera eta ez aguantatu behar delako, eta hori da nik uste urte honetan egin behar duela PSOEk. Aukera bat galdu dugu, baino nik nahiago dut aguantatzea eta ez etortzea datorrena, ez?
1: Oso ongi, zuek etortzea. Berriz neko genuke Iñaki Iriarte eta Maia Izko Tartarrean zein gustora zuekin edo zuen artean gizan.
0: Bai, berri, eskerrik asko.

0: amarrak dira. Aste zailak ari dira izaten alderdi sozialistarentzat eta gaurkoa ere ez da errazagoa izaten ari eguna. Ferrazera, PSOEren egoiza nagusira joan dira polizia gaur goizean. PSOEren legezkanpoko finantziazioa ikertzen ari den auzitegi nazionaleko Santiago Pedraz epailearen agindu Ramon Sánchez.
1: Gaurko miaketa ikerketa berezi baten ondorio da. Orain arte ezkutuan egon dena eta honek Ferrazeko bisita gazaleratu duena. PSOEk bere buruzagi eta langilei antza dirutan egindako ordainketei buruzko datuak eskuratzera joan dira Guardia Zibileko kideak Ferrazera. Ez dirudi gainera, zabaldutako informazioen arabera, Uko Gaspar Sarrias Andaluziako Juntako presidente ohiaren etxebizitza eta Santos Tardan PSOEren antolakuntza idazkari ohiaren etxebizitza ere miatzen ari dira. Hori da beste datu osagarria, ez bakarrik PSOEren Ferrazko egoitzara joan dira Guardia Zibila, baita Gaspar Sarrias eta Santos Tardan PSOEren antolakuntza idazkari ohiaren etxebizitza ere miatzera joan direla gaur goizean. Eta horrezaz gain, Javier Pérez Dolcet enpresarioren etxebizitza ere miatzen ari da. Leire Diezi buruzko auziaren arira zabaldutako ikerketa da eta Javier Pérez Dolcet enpresarioa Leire Diezen inguruko hurbileko personara. Agiriak bilatzen eta agiriak eskatzen ari da hortaz Guardia Zibila, alderdi sozialistak ustez dirutan egindako ordainketen atzean PSOEren legezkanpoko finantziaziorik baute dagoen argitu nahirik. Madrilen, diputatuen kongresuan, pentsatuko duzuen bezala, ez da beste izpiderik, PPek berriro ere hauteskundeak deitzeko eskatu die sozialistei, egoera jasanezina delako, gobernuak kritikatu du frogak eskatzera, horretara bakarrik, Guardia Zibilaren uko taldea bidaltzea, PSOEren egoitzara, eta eskarrek esan du, epai edo frogar giri gabe, ez duela hauteskunde aurrera penik eskatuko. Kongresura goaz, Oiane Perez, zer esan dute orain arte, ordezkari politikoek, zein da giroa?
2: Alderdi Popularra berriz ere egunon, Ramon, gobernu bazkidei begira jarri da, agonia honetan hauteskundeak eskatu ditzatela gobernu bazkide horiei, gobernua babesten duten taldeei esan dietei jok.
3: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, ¿se acabó?
2: Zurrago ari dira izketan, baina bazkide horiek kongresu honetako pasilloetan Oskar Matute, EH Bildu eta Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
4: Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen.
5: O sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que nos veremos.
2: Bustiek.

0: Cuerpo presidente Ordea.
1: Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia.
0: Aipatu duzu, Guardia Zibileko UCO unitateko agenteek zerratzen jarraitzen dute ordu honetan, baina miaketa beharrean dokumentu eske hurbildu direla baieztatu du Auzitegi Nazionalak Leire Díez PSOEko iturginaren auziaren ikerketan. Esan bezala, zerratzen ez ezik PSOEko egoitza nagusian ez ezik, beste hainbat kideren etxe bizitzetan ere ari da oraintxe bertan Guardia Zibila informazio eske.
2: Ba guztia beste testu inguru zabalago baten baitan kokatu behar da, bihar hasiko da batetik Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen anaiaren aurkako epaiketa, ekainaren 9an Begoña Gómez, Sánchezen emaztea deitu du epaitegira Juan Carlos Peinado epaileak, eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia berriz, ekainaren 17 eta 18an joango da Auzitegi Nazionalera, bere aurkako auzia ikertzen ari den José Luis Calama epaileak deituta, egoera honetan, eta bere ingurua auzi inguratuta duela, ordubete barru esango duenak, ikusmina postu du Pedro Sánchezek ordubete barru esango duenak. Vatikanoan dago Pedro Sánchez eta Aita Santuarekin batzartu ondoren goizeko 11etan da hitz egitekoa.
3: Errepidetan badago arazoren bat,
2: ba ez dago orain trafikorentzat eragozpen aipagarririk, trafiko arduradunek esan digutenez. Eta...

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur maiatzako 27 dituen asteazken honetara, asteazken bero honetara, hemen ilunpetan, gaude momentu honetan etxarri aran atzen dena itxita, freskatu dugu, baina, bueno, hau da hau. Daukaguna, ezta? Bueno, gaur eguraldiaren iragarpena berehala entzungo dugu eta bai, bueno, oso antzekoa datorrela ere ikusten dugu. Badirudi astebururako aldaketa etor daitekeela eta hala espero dugu bapatean horrelako temperatura hauek ere ez dakit ba gauza onik ere ekartzen ote diguten. Hoxe, asteazkena dela martxoa maiatzak 27 dituela eta gaur gurean Bertso Plaza izanen dugu eta Getxoraino goaz, kostalderaino goaz Bertso Plaza horrekin eta gure albistegian ere bai gaur ba munduko jolasen arira Olaztin antolatu duten jarduera ere entzungo dugu. Hori bai gure sakan herria tartean entzungo dugu hori, eta Susana Iestaranek emango dizkigu azalpen horiek ere bai. Bestetik, prentsa, agenda eta kiroltartea ere izanen dugu, eta nola ez gaur 11ak eta 5ean ere solasaldian arituko gara Karrape Taralar irratiko esatariekin, baina gaur baita Leitzako alkatearekin ere bai, zeren eta UEMak lurralde estrategia euskararentzat proposamena aurkeztu du Nafarroako parlamentuan eta bertan izan da David Anaute, Leitzako alkatea eta UEMaren zuzendaritza batzordeko kidea dena. Bueno, ba, zertan den lurralde estrategia euskararentzat proposamen hori, lansaioa nola joan zen ere bai eta bueno, horri buruzko xetasunak ere gaur gure solasaldian izanen ditugunak. Gure gaurkotasuneko gai ez gain, Bueno, ba gustua baduzue, jarraian eguraldiaren iragarpena entzungo dugu. Badakizue, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zaretela, non eta 107.3 FM-en edota guaixe.eus internete bidez eta hoxe, ba gaurko egunak utziko dizkigunak jarraian. Gaur maiatzak 27 ditu, asteazkena da eta bero egiten jarraituko du. Kostaldetik gertu dauden leku batzuetan izan ezik, non temperatura zertxobait jetxi daitekeen, bero handia egingo du gainerako tokietan. Aurreko egunetako antzeko balioekin edo altuagoekin hegoaldean, haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina ekialde ipar-ekialdera egingo du. Azken orduetan baliteke Bizkaian mendebal ipar mendebaldera aldatzea, batez ere itsasertzetik hurbilen dauden lekuetan, eta horrek beroa pixka bat arinduko du. Oskarbi egongo da beste egun batez. 33 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, 35 Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa. Eta orain bai prentsaren azal horiek aipatuko dizkizuegu jarraian berria egunkaritik hasita eta aurpegi serioak eta Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua eta Ricardo Ituarte sailburu ordea atzo segurtasun batzordean. Lerroburuak dio Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldarraldia zuritu du eta argudiotzat baliatuta. Berria egunkariko argazki nagusia eta lerroburu nagusia hori da. Goiko partean, Juan Vallejo, alpinista, lehen adinako ilusioarekin eskalatzen dut eta lehen bezain ondo pasatzen dut dio berak. Irudi gehiago, gara egunkarian, ba Dario Gomez da protagonista, behin finalean txapelarekin errematatu behar dela dio bera. Eta, bueno, ba, herrian egindako argazkia, pozpozik, agertzen zaigu gaur gara egunkarian. Notizia zen aldiz, ba, 35 gradu arteko temperaturak, eta aipatu behar dugu, ba, arga ibaian gazte batzuk hortxe daudela, ba, Magdalena Zubitik zubiaren azpian, daude horre jolasean bustitzen eta freskatzen irudi nahiko freskoa da gaur notiziasek dakarrena. Goiko partean ba despopulazioaren kontrako bideak bueno ba euntzen edo egitasmoa eta bestetik Petrus dokumental batean ba Izagaondoako bizitza ba erakutsiko duena Braulioren hitzak eta berak esaten du ba bueno, ba, goze hori berreskuratu behar dela, bueno, ba, lehendabiziko mailan jokatu zeneko goze hori ba, errekuperatu behar dela, eta bera ere irudietan. Itzulgaitezen berriara, albiste gehiago ere badirelako, besteak beste, funtzio publikoko estatutua onartu dutera Nafarroan, AFABNA, Komisiones Obreras eta UGT-rekin adostuta, Amerikako estatu batuek sueten aurratu dute Irani eraso eginda eta bide diplomatikoa korapilatu dutela, erretiratuek langile autonomo gisa jarraitzeko aukera izango dutela hegoaldean, alokairuen prezioak behera egiten segitu du Nafarroan 2,3 urtebetean eta txuletak galzorian adimen artifizialaz gaur berria egunkarian. Gara egunkarian lerroburu nagusiak dio Zupiriak kolpeak justifikatu dituela eta ertzantza biktimatzat ezarri duela. Lakuak ba beroaldiari aurre egiteko plangintza martxan jarriko duela eta estatu batuek ba mehatxatu dutela Iranen negoziazio aulearekin eta notizia zen lerroburu nagusiak dio ba Nafarroan 2027tik aurrera 22.000 langile publikoek ba, bueno, beren karrera profesionala edo kobratuko dutela. Esan behar du ere bai, sare sozialak ere ba, izpide dituztela gaur notizia zen, eta bueno, ba, adinez nagusi ez diren gazte askok ezagutzen ez duten pertsonekin sare bitartez edo sare sozialen bitartez hitz egiten dutela. Gehiago, Volkswagenek berehala ba, auto elektrikoak fabrikatuko dituela, 62.000 hain zuzen ere kopuru hori ere ematen dute, zonalde tentsionatuak eta alokairuak ere dira protagonista, eta baita Barkosek, bueno, ba, esaten du Nafarroako planifikazio edo plangintza elektrikoa ez zigortzeko. Oie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

gaur bi kontu ditugu aipatzeko eta horietako bat da Klinkerren kamioia argazki ere zaharren era argazkiak erakusgai daudela maiatzaren 31ra arte eta bestetik ba Ihortia Zabalgunean gaur eta azoka eguna denez ere Altsasun Zelandi Herriskolak elkartasun azoka eginen duela bigarren aldiz Ihortia Zabalgunean egitasmoa ongi etorri migratu eta errefuxiatu zikloaren barruan eginen dute goizeko 10etatik aurrera.

0: Maiatzak 27 ditu gaur eta Xakan herrian honakoak. Abizenak euskarazko grafiaz jartzeko deia UEMako kide diren udalek eta Xakanako mankomunitateko euskara zerbitzuak pausoa emateko gonbidapena egin dute. Abizena ere euskaraz kanpaina jarri dute martxan, herritarrek abizenak era ofizialean euskaraz jartzea sustatu nahi dute. UEMako kide diren Arruazu Lakuntza Arbizu Etxarriaranatz, Bakaiko eta Urdiengo udalek eta bereziki dei egin diete guraso izateko bidean direnei edota 18 urtetik beherako seme-alabak dituztenei. Izan ere, helduek abizenak euskal grafiarekin jartzeko tramitea eginez gero, seme-alabei automatikoki abizena behar bezala erregistratua geldituko baitzaie. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernusalak bake epaileak izendatu zituen maiatzaren 4an egindako bileran eta izendapenen artean Arruazuko ordezko bake epailea dago. Arduraro hori Iban Zafra Kapaiaike izanen du. Eta etxarrean azko udalak jakinarazi du Danbolintxulo dermioan dauden udal igerilekoak ostiralean maiatzaren 29an arratsaldez zabalduko direla. Uda sasoiak igerilekoak 10etatik arratsaldeko 8etara egonen dira zabalik. Uda guztirako igerilekoaren erabiltzaile txartela atera nahi duenak, kanpinetxarri.com/igerilekua/webgunearen bidez egin beharko du. Udarako bonua aparte eguneko eta asteburu eta jai egunetako sarrerak ere badaude. Eta jubilatuek nortasun agiria aurkeztu beharko dute sarrera doainik izateko. Azkenik aipatu behar dugu Altsasuko Kirol Klubei eta elkartei diru laguntzak emateko deialdia egin duela Altsasuko udalak. Deialdi horren bidez, herriko kirol erakundeek aurten beraien kirol jarduerak eta ekitaldiak bulka ditzaten lagundu nahi du udalak. Deialdiak 28.866 euroko diru poltsa du eta deialdi honetan interesa duten kirol erakunde Altsasuarrek beraien eskabideak garagarrilaren 20erako aurkeztu beharko dute. Horiek erregistro elektronikoan aurkeztuko dira, egoitza elektronikoaren bidez. Deialdiari buruzko informazioa, altsasu.eus webgunean dago.
1: Olaztiko ludotekaraino etorri gara, Akelarre ludotekaraino etorri gara. Susana, aiestaran Ijurko agurtzera. Eguerdion, Susana.
2: Eguerdion.
1: Bueno, badakigu, Olaztiko ludoteka, Akelarre ludoteka eta Xakanako mankomunitateko anitzartean kulturarteko tasun zerbitzuaren artean zerbait antolatu duzuela. Zer da, zehazki, antolatu duzuena?
2: Ba, antolatutako ekimena munduko jolasak dauka izena eta herrian zehar burutuko den ginkana ez lehiakorra izango da. Munduko zergaitik zeren ginkana horretan jolastuko ditugu hainbat herrialde ezberdinetako jokuetara. Zazpigunetan egongo da banatuta herria eta gune bakoitzan herrialde bat. Ukrania, Senegal, Marruekos, Sahara, Nicaragua, Kuba eta nola ez, Olasti.
1: Bueno, munduko jolasak aiza esaten, baina zer ulertzen duzu ezuek munduko jolasen izen horrekin?
2: Ba, jolasa da.
1: aurretako jolasak?
2: Ez. Ez bakarrik aurrendako jolasak. Zuzenduta dago, Olaztiar guztiei zuzenduta dago ginkan hau, zergaitik alde batetik lehiakorra ez dalako, eta bezalde batetik jokuak aproposak direlako bai 5 urteko, nola 56, nola 70 urteko pertsona batek jolasteko. Eta jokuren batean, zailtasun fizikoren bat agertzekotan, taldeka izango denez, bat arrazorik ez dalagonko, vamos. Jolasa da, helburua ondo pasatzea. Jolasaren bidez, ba, alaitasuna, ongizatea bermatzen dugu jolasten. Jolasten dugunean ez gaudelako gure pentsamenduetan, gure baizik eta jolasean bertan. Beste pertsona batzuekin eta horrek laguntzen digu, pues harremanak beste modu batean ere egiten.
1: Beraz, olaziarren arteko harremanak sustatzeko balioko du.
2: Hori da helburuetariko bat, bai. Harremanak modu divertigarri batean, bai.
1: Helburu gehiago badaditu?
2: Bai, ba, ezagutzea, elkar, harreman berriak, ongi pasatzea, batez ere ongi pasatzea, irribarra suertatzea, eta ezagutzea, bai, beste herrialde batzuetako, pues, bueno, ohitura, jokuak, kasu honetan, eta bukatuko denez, auzate batekin, munduko auzatea izango dere, bai, zara edut beste herrialde batzuetako jakiak egongo direnez, ba, bukatuko da ekimena zapore on horrekin.
1: San duzu olaziar guzindako ekimena dela, ginkana bat dela.
2: Ez lehiakorra.
1: Ez lehiakorra, errepikatuko dugu. Orduan, aituna minak ilobekin etor daitezke, edo osabak beraien zerekin, edo lengusuak, edo familiak, edo...
2: Hori del burua, bai, bueno, baitu hori izan ere bat, familia osoa etorri daiteke, nolski zeren, da guztion artean ondo pasatzeko goiza bat, kontua da, asmoa, denok elkartzen garenean taldeak egingo ditugula, eta talde hoietan nahastuko ditugu. Nahastuko ditugu familiak, adinak, herrialdezberdinetako pertsonak, aniztasun hori, izateko benetan aberasgarri.
1: Elkarre ezagutzeko beto gainera.
2: Hori da, hori da.
1: Bueno, ginkana bat dugu, ez dakigu noiz.
2: Ekainaren 7an, igandea.
1: Eta ze ordutan?
2: 12etan, ludoteka aurrean, elkartuko gara, eta guneak ez ditut esango, herritik zehar banatuta daude.
1: 7 direla esango dugu bakarrik?
2: Hori da, hori da.
1: Parte hartzeko, zer egin behar da?
2: Ba, parte hartzeko izena eman behar da. Pixka bat gu ere antolatzeko, jakiteko zenba pertsona gauden, adinak eta bar, izen ematea ezinbestekoa da. Eta, bi aukera daude. Paperen bidez jarri ditugu kartela eta papertxoa kamioi gaina elkartean, jubilatuen elkartean, eta Pako arategian. Eta bez, bigarren aukera da emailez edo WhatsAppez.
1: Beti ere ludotekara zuzenduta.
2: Ludoteka eta karteletan eta jarri ditugu eskeni horrein zakite anitzarteko
1: nik ez zare. Orduan ludotekan eta anitzartea zerbitzuan.
2: Hori da, hori da. Bai, WhatsApp edo emailen bitartez.
1: Susana, bukatzeko. Estreineko edizio honetan ze espero duzu?
2: Espero jende pertsona pila agertzea. azken finean aterako da, auskalo, baina gu ilusioa daukagu, oso ideia polita iruditzen zaigu, jolastea badakigulako zeinen onura garria den, eta espero herritar asko agertzea.
1: Bueno, aipatu dugu izen eman behar dela, ez duguna aipatu da, noiz arte dagoen izenen batea zabalik.
2: Bai, maiatzaren 29a, ostirala, bai, 29 arte, hori da.
1: Ba, eskerrik asko Susana, azalpen hoiek guztiak emateagatik, eta, bueno, ba, ginkana on.
2: Bale, eskerrik asko zuei ere.
3: Agur. Ez da lehen guztiako.
1: Momentu, bete. A ber,
3: aintzan ez dugu itzegin aintzan eri buruz.
1: Ditzen.
3: Ginkanaren inguruan. Ideia izan duena aintzan
1: ginkana mota asko daude, esan duzu 7 tokitan mugituko zaretela, zerbait gehiago esan dezakezue?
2: Bai, ba aintzan Bengoetxeari esker antolatutako ginkanak badauzka bi berezitasun, bat da gune bakoitzean talde bakoitzak pista jasotzerakoan, urrengo gunera joteko pista jasotzerakoan etorkin baten historioa ezagutuko duela. Jungo da ezagutzen. Historio guztia ezagutuko du bukatzen denean jinkana. Oso ideia polita, zeren nolabait ere horrekin egiten duguna da bestearen lekuan jarri eta etorkinen egoera ba, ezagutu, fikziozkoa, naiz eta fikziozkoa izan, errealitatean oinarritutako historio bada, orduan. Eta gero, denen pista bat emango, pista ez, emango zaie gauzatxo bat, horrekin, denon artean, zerbait sortu beharko dutena, ja bukatzen denean jinkana.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Gaur maiatzak 27 dituta kiroltartean pilota eta palaz hitz egin behar dugu. Nesken Nafarroako Foru Komunitateko txapelketa jardunaldi zoragarria utzi baitzuen Etxarriaren atzen. Eliteko eskuzko buruz burukoan Salsamendi Mendizabal eta Etxegarai Zabala gailendu ziren. Eta gomazko paletan Mendiburu San Martin eta Pedro Arena Nuin, hain zuzen ere, bueno, urrena irurtzunen izanen da. Eta esan behar dugu Sagarduik eta Mendizabalek Ibarrola eta Olatz Ruiz de Larramendiren kontra jokatuko dutela. Bibikoak finalean egon nahi dute eta horretarako garaipena ezinbestekoa da. Bestetik Irurtzun CMO eskupilotako kluben ligatik kanpo gelditu da talde sakandarra final laurdenetan Larraunen kontra erori egin baitzen. Eta areto futbolean Aralarmendik hirugarren mailako kopako final erdia du jokoan. Talde uartearrak gazte berriak du aurkari gaur eta Ansoainen hain zuzen ere.

Gaur asteazkena da eta asteazkenetan bertso plazetara, ezta, hurbiltzen gara. Gaur Getxoraino goaz. Getxon bertso saio literarioa ospatu zuten liburuaren egunean eta bertan izan ziren Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz, Andoni Egaña eta Unai Mendiburu. Eta antolatzaileak musika barri zentroa izan ziren. Ba, bertan botatako batzuk entzungo ditugu. Esan bezala, berso saio literarioa liburuaren egunean ospatu zutena. Getxon. Hasierako agurrarekin hasiko gara eta Unai Mendibururen agurra entzungo dugu jarraian.

zuen argi, datoz izen handiko, hiru bertsolari, nor aztu ote duten pentsatzen naiz ari, Bonasera Francisco, gaur nator kantari.

0: Bueno, ba, hortxe izan dugu hasierako agurrean Unai Mendiburu eta bueno, ba gainontzeko lanetan entzungo ditugunak eta adibidez lehendabizikoan Maialen Lujanbio eta Amets Arzailuz, Maialen Wagnerren amona eta Amets Wagner bera.
1: Bueno, eta liburuan agertzen dira Francesco eta personaje bakarra agertzen dira hiru konpositore bai. Tartean Richard Wagner. Richard Wagner gizon hori da. Izan ere, Francescoren sasoi berean bizi izan ziren, hau Alemaniarra zan, baina Italian, Italia igualdean egite zituen oporraldiak. Eta hor kontatzen da, liburuan kontatzen da, benetako historia bat Wagnerri gertatu zitzaiona, da izan zan Wagnerri umetan aita hil zitzaiola, eta bera behali zutela amamaren etxera. Baina ezion amamari esan behar, bere semea, hau da Wagner naita, hiltzala. Dauri zan bere ezin egona, ez da? Ta ona ekarri ditugu, Wagnerren amona, Maialen, eta Wagner bera, amets. Da hor daude, amonak zozer susmatzen du, baki zozer gertatu dala, bere semearekin, ez da gizar, orduan interrogatorio egin. Bilobari, ia zeo zerrateratze diozun.

0: Bueno, ba, hortxe, Wagnerren amona bera entzun ditugu bersotan, ez da? Bueno, ba, ametxe Bartzelonan eta unai kotxean edonora eramateko prest entzungo ditugu jarraian ametxe Arzaius eta unai Mendiburu.
1: Hor daukagu, heldu da, Francesco azkenean, bueno, heldu da, hasia bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du, eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin behar du iparraldera Euskal Herriera. Eta ez dakit nola egin, dalako baten konturatzen da, bueno, lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk, erdi de balde. Jo, Francescok susmoak dauzka. Zergatik niri, zergatik gurdi hau, zergatik de balde. Torri unai eta amets berriro. Eta, kasu honetan, amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta unaik eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmoak izango dituzu.

Nire zuretzat suerte bat da, nire furgoneta, ez zaitez astoratu ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irrati.

nintzen. Behin eraman nuen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen.

0: omen zaigu eta ametxe arzailusi, bueno, zerre pasatu zaion entzungo dugu.
1: Bueno, amets, torreko daia, amaitzen joateko, liburua holan amaitzen da, daia Francesco zartu xamar dago, eta bakigu, askotan entzun izan dugu, ja, eriotza hurbil ikusten dugunean, ikusten dugula gure bizitza burrate diapositizan, edo gaurko gaztek ez da itxean esan guten, ze ja diapositibari ez da TikTokeko zeretan, edo. Eta hori, ba, gure berak esate baterako, ba, Enrico bere haurtzarako lagunarekin ikusten du bere burua, nola haite zuten salto uretara, ondartzan, tabar. Zeu gametz, zeu uste duzu ikusiko duzula momentu horretan?

Horra bada zein irudi pasa, diren kolpean hemendik, baina hala ere nere barruko artxikiak esaten dit.

0: Argazki album hortan orriak txuriak daude oraindik.
1: Eta jarraian puntuka eta librean entzungo ditugu guztiak.

0: Ea, ez nazegoen arentzat alak
1: jotzen du atea, arek ere tarteka jotzen du atea.
0: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen. Ta ChatGPT-ek ziondo labur biltzen duen.
2: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
1: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
0: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen. Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
2: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
1: Unaik ze ondo zekizkin ze ume kopuru.
0: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
1: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.
2: Bertxo eskolan ere egin zenuen partea, zenuen partea.
1: Horri ere zordio dakarren artea.
0: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
1: Unai Alben zabalik daukazu atea.
2: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
1: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen, txukun eta zuzen.
0: Baina egin behar da braustakoan ozen.
1: Baina egun batean Frantsesko agertu zen.
2: Izarran onden ez da eta ezagutzen.
1: Esepeko tranbian deskarrilatu zen. Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
0: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia, hitzetan ezia.
1: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
2: Andonik aitortu du bere gabezian.
1: Eta Andonik ere luma berezian.
0: Bersotako txarra da Unain finezia. Bersotako txarra da Unain finezia.
1: Baina guere nahi.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa. Datorren urteko agendak Geka diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda Geka diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. Geka diseinua eta komunikazioa.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak
1: doa. Sala sarean konexioa egiten dugu Leitza, Karrape irratia eta Sakana Guaixe irratiko lagunekin eta hortxe prest ditugu laba, Leitzatik abiatuko gara. Unai Zabaleta, egunon.
2: Egunon, Jon Urtasun, zer moduz zaio? Bueno, jarraitzen dotze, Jon agertu zaigu pantailan, hola, itxasoa atzen daukela, bista eder batzukin ondartza eta guzi, eta nimen txen hau, inbidik akatue, hori nola itzen den jakin haien.
0: Ez dakizu.
2: Egunon, anei da.
0: Egunon, egunon. Bai, bai, nik, bai, badaukat bai lankide bat ere, horrelakoak jartzen dituena ere, bai. Niri batzuetan olakoak jartzen baitut, atzekaldeko hiek, blokeatu egiten zait, igual beste plataforma batean, izaten da, Baina, bai, hemen ez dut inoiz probatu, baina, bai, unai jarraitezke pila bat, Bai. Graziosoa da buruan ere nola egiten dio don, Zola. Baina, bai, sekulako freskotasuna transmititzen du Jonek. Horko, gamboik horretatik.
1: Kendugut, ez despistatzeko.
0: Ez despistatzeko. Ai, egunon. Berdin, jarraitzen dugu, Ni gaur, ilunpetan jarri dute pezeran barruan argia. Zeren, hasi naiz hori, somatzena pixkat berotasuna, eta esan dut, nada, ilunpetan, eta hemen teklatuak hasi ikusten ez dudala, baina freskoago, behintzat. Zer da hau,
1: eta ala ematen du, zen egunetan berdin jarraituko duela. Bai,
0: titularra berdina da, bero egiten jarraituko du, ez? Bai.
2: Ba... ez dizue kontatu nola egiten den?
1: Unai, nola bideokamara dagoen mikrofonoaren ondoan? Baten diozu bideokamaren ikurrari, gezitxo bat gora.
2: Ah, bale.
1: Bai, bideo settings.
2: Bale. Fondos virtuales.
1: Hortxe.
2: Bale.
1: Hortxe, bale. Dizu, aldatzeko. Bai, bueno, honek batez ere ez dakit bideo dei horla... beste giro batekoa edo ez, beste modu batekoak, bagian jendeak egiten duena da, ez, fondoa zabatu egin daiteke, edo difuminatu, ez, eta, bueno, nik, justu eman dio, egia san, nahi tortu behar dut, nahi gabe eman dio dara, eta zonta,
0: Aiba, zelaita.
1: Venga, uda garaia ematen duen ez gaudela, ez nahi zamaiatzako geita zazpi duen, ba, ematen du, ez, ja, abuztu betean gaudela, bero hauekin eta guzkionekin, eta gaur odeirik ez, ez dugu, espero, beraz, itzala bilatu beharko dugu, odeiek ez dugu behar.
2: Bueno, nik gauza bera, neileak esan duna, nire goizeko martxa bera izaten da, horna lehi guzik iriki, pasilokoa ere bai, eta korrienta eragin, eta zoragarri hoien da, baina gero jaten hori honetan jazten da berriz berotzen, eta hori guzi, eta dudik gabe, ni naon, bueno, neile amenean du da, ni naon leku hau, txikigoa da oan jiken ere, pezera baino, bestea baino, eta hori hau berotzen da, eta makinari honekin asko zerrexoak. Ba, zure antzeko enei da. Bai. Zure txikikoa da, ez da, alde hori. Eta jartzen da, hau. Baina, bueno, eta bai. Atzo, ez da gitu hartu zinetan. Atzo gaben, lagun batzuk nortxe zozera hartzen, gero zozer pikatu, ostra, atera ginen kalera, gabe gaben ez da gitu zordu zen, amarterdi, eta ba, 26 gradukin jarraitzen ginen, ez zegoen temperatura bat, errazeo giro bat, hola, etxera joateko pereza maiten zuen oitakoa. Ez egitan, zora garri, Bai. Baina tira, egin da, bero hondik dira, eta gaina, oain egun dutan alaizanen dugu, baino, pikin bete iluntzen, ez da gitan, iztik aurrea, ostiralen edo, pikin bete jetxiko dela zere esaten du ez, da?
0: Aberrala den ere, bai, guk atzo ere, bai, terrazan afaldu genuen, bai, afaria prestatzen eta ta esan nien, igual kanpoan afaltzen duguta. Ah, bueno, venga, vale, oso gustora. Bai, bai, bai, freskotasun hori behar genuen. Eta gaur, nik aitortu behar dizuet, gauetan beti uzten dute, hola, esaten duzun, estudian egiten duzun korriente hori, eta zabaltzen dut, eta saiatzen naiz, ba hori, bizkat, temperatura, termometroa, jeisten, eta atzo esan nuen, ba, utziko dute zabalik. Egia da, nik loiteko, isiltasuna behar dut, eta gara, aitzen ditute txakurrak, eta, bueno, hor, baina hori, ez dakitze hor duzen, ez diot begiratu erlojuari ere, eta altxatu naiz istera, freskoa sentitu dudalako, eta iruditu zait goizean ere gaur zertxo bait freskoago bazela, igual temperatura ba juxiagoa izan ditugula, baina, wau, wau.
2: Bai, bero, biztegoa da, bero kontu diala aipatzen zuen eta alaxe di ez da. Eta, bueno, ba, neurrik edo norberak bere truko txoak eta denakoak erabili beharko ditugu, ba, pixkoat, errekak oso, bai, solizitatu gezaten da, ez da, izaten da idien hemen gurean, oan ikan piztinak itxita daude, kaini erdi aldera iristen irikitzen die, eta bai egia da, gurean, hain daiz, errekak, bai, erreketara bada jendea, erreketan jendea badabil,
0: Begira, Etxarrin gaur pasadiate oharra, ostiralean irekiko dituzte Etxarrian azko igirilekoak. Beti izaten dira sakanan lendabizikoetakoak, baina, baina pentsa, ja, ostiral honetan, bai, oso goiz izaten da, eta, eta pentsa ze bi aste joan zaizkigun ere, bai, ez? Bai, garo, lanak egin bar dira irekitzeko, eta baina joan zaizkigu bi aste igerilekoetan egotekoak, ez?
2: Bueno,
0: dartzak ere begira nola dauden, eta, karo, kostaldean, oita marre gradotik gora, hori, ez? Donostian behintzat abuztuan ez dute izango. Sartzen dira odeiak, eta, eta ja pixkat hori kentzeare zaila, zaila izaten da. Eta bai, bai, orain garai honetakoak, bai?
1: Donostian ere, ba, aipatzen duzula, nahi da, atzo bai? Esan zuten, ez, pentsatzen ari direla, gian, datorren ikasturteari begira, udako denboraldia, batez ere sorosleei dagokionean,
0: bai.
1: Aurreratzea, ez, ikusi duzu, karo, egun hauetan, normala den bezala, eta itxaso izan ez gero, ba, jendea ondartzara dijola, eta, ja. Karo, soroslerik ez dagoenez, surfistek egin behar izan dituzte sorosle lanak, jendea,
0: ja, ja.
1: Ez, ondarratzeratzera, eta, eta karo, pues, esan dua Donostiko alkateak esan zuen atzo, ez, aurreratuko zutela ikastuzte.
2: Bueno, gaina Donostitik atzo albiste ez behar batera etorri zen, 77 urteko gizonezko bat hilik. Atera zuen, suspertzen saiatu ziren, goizen, ondartzan, baino azkenen, bai, hilik atera zuen. Bueno, jarraituko gu laister, gure kontutan, soinuen kontu hori ere hortxe dauke, gure entzulerri telefonoak zabaldure bai, baina atzo, aipatzen genuen ezta, lurralde estrategi euskararentzat proposamena aurkeztuko dula gaur, okerez banaiz, Nafarroko parlamentun udalerri euskaldunen mankomunitatek, UEMak, bertan bertako lehendakarie Martina Aramendi eta UEMan zuzendaritzako batzordeko kide eta leitzeko alkate da bian auti izanen die, eta nahi data jon, ongi ditza male mazizue, bi itzi balkenduko dizkiogu leitzeko alkateri da bian aute gurekin da, da bian aute ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Egunon.
1: Egunon. Egunon.
2: Zuri eskerrak, lan entzabiltzen, okerez bandit gaina, bilera etxo batetik atera zatiugu, ez da?
3: Bai, atera nahi zaina, bueno,
2: bat. Osongi, osongi. Zora garri. Bueno, bain gutxi UEMak bere une ospatu do, Davi, hor gaina, okerez banaiz, amar neurrire plazaratu ditu UEMak, besteak beste, eta gerura jasotzen inun komunikabidetan, nola gaur atxalden lurralde estrategia euskararentzat proposamena Nafarroko parlamentura eramanen duzuen, Davi?
3: Bai, bueno, hauten etorri da, bendela jaia bete batzuk UEMak emantzune ikerketa baten berri, siadeko kindako zerketa soziolinguistiko bat, eta bueno, horrek egin zuena zen, nolaiteko horrik uspena, gauzak gaur egun doazen bezala joan ezkero, 2026 garren urten nola ingo inakien. Orduan, esan arra, azteko, bueno, ba, horrek usun badela, gertatu iteken zerbait, baina ez nahi eta ez gertatu arduan ez da. Kontua da, bueno, bazterketa hori egin zenen, ondorio izan zela, bueno, ba, larri xamarregia esateko. Erakusten zulako, bueno, ba, proiezio hori egin da, gauzakola jarritu ezkero, eta deus egiten ez aldin bada, ba, 2026 garren urten esateratarako, arnazgune deitzen ditugun horiek, ba, ez direla egongo, digate zegertu ingo dira, ez da? Herri Euskaldunak bai izango ditugu, berra da, baina, bueno, gaur egune arnazgune izatartzen ditugun herri guztiek, non euskara oso oso bizire dagoen, da, bueno, ba, definizio bat badago, ez da? Arnazgune izateko, eta esan edo, kaleko erabilera eta etxeko erabilera hartuta, bien bat azbestekoa, iuneko erorogitik gora ateratzen baldin bada, hori da arnazgune bat, orduan, bueno, badaude herri batzuk, ezagorre dituztenak Euskal Herrin, kontua da, eta, bueno, Uemako herri asko arnazune dietenak ez, baina, bueno, bai udalerri Euskaldunak, bueno, kauzak gaur dozen bezala joan ezkero, 2008-2006 garrinean, mapa eta panorama oso ezberdina izango da, eta arnazune ditzen ditu noi, ja, ez dira, bueno, horrek erakusten dugu, bagertoki nahiko ezkorra, orduan kontua da horren horren, Uemak izan zula, bueno, ba, eragi asko izan gaituzke, orgabitzan lanean oske, baina Uemak badoko ardura handi bat, udalerri Euskaldunen mankunitatea darako, eta eragi garrantzitsua beraz, eta esan, bueno, bazte, hemen zerbait egin beharko da. Orduan, esan bezala, horrik uspen bada gertatu ere gezare, baina gure idea da, bueno, ba, hori gertatu ez da din, ba, zerbait egin beharko da, esku hartze bat, eta hortik etorri da, esatea, bueno, guazen estrategia bat lantzera, lurralde estrategia deitu zaio, dokumentu bada, idea batzuk biltzen dituna, itxigabeko zerbait da, noski, eta horregatik beste nahi du, bueno, ba, beste instituzio batzuekin hori azaldu, partekatu, eragilekin, lanketa handi bat egiten ari da, eta esateko, bueno, ba, hemen estrategia bat behar da, guk arrantz batzuk proposatzen ditugu, eta horrekin bagoazen dokumentu aurkezera, eta ja osatzera, bueno, ba, honek bilatzen duna.
2: Claro, itziten ega, 2026, eske, 10 urte besteik ez die, bai. Epetan oso gutxi da, ez da? Dabi, lurralde estrategia euskerantzat, eta dena iguala aipatu beharren, ez dakite, ideia nagusinak zein jasotzen ditu?
3: Bai, bueno, hor dago, sarreran ditena, bueno, diagnostiko azaltzen da noski, baina, bueno, hori da pixat dago, azaldu dudan hori. Uh-huh. Eta gero esaten da, bueno, guk, azteko, definitu nahiko guen juke, lurgune euskaldena zer den, hori da nolaiteko abia puntua, ez da huitxita, definizio zehatzik, horrendik ez da olako, baina hor planteatzen da, bueno, ba, Euskal Herriaren lurraldearen zati bat, lurgune euskalduna dituko inuken hori, eta da batez ere, bueno, ba, udarri euskaldunak eta arnazuneak seguro, baina, bueno, ez da hortzara ere itxina, egin barra dagoen ditezke beste lurgune batzuk, ba, eskualde buruak, edo herri batzuk hain eskualdunek izan gabere, ba, lurgune hortan sartu barko liekenak, bueno, ba, nolaiteko mapa bat osatu, Euskararen maparen barruan, ba, Euskararen mapa hori ez da, zera, bueno, zinta lurgune eskualduna, intensitate handiz eta Euskararen zatera bat estrategiko den lurralde hori zen den, orrun. Hori da lehen abiziko urratxan, nolaiteko definizio bat adostu ez, eta gero idea da, oso laburra salduta, lurgune horretarako, planteatzea alde batetik babes legal berezi bat, alegia eta estatus legal bat Euskara Nazio Ofizialtasuna eta behar dut denen, baina, bueno, baina lurralde horrek behar du, ba, bueno, ba, beste maila bateko babes bat ere bai, hori alde batetik, marko legal bat, eta gero bestetik, ba, plan integral bat, ba, bilduko dituna, ez bakarrik oiko hizkuntza politikak, ez da, hizkuntzan da komunikabidetan da egiten duna, bestek eta politika publiko guztiak. Uh-huh. Politikoak eta sozialak eta dena. Horun plan integral bat hori adostu barko litzotekena, bueno, ba, Euskara zeharre erro bihurtzen duna, sustatze penabiatzen duna, arau gintzare bai, horun idean hausia hori da, esatea, bueno, ba, gozen definitzera lurgune hori zein den, bere estrategikotasuna onartu, alegi onartu Euskara entzat izinbesteko eta oso oso garrantzua delari, eta ero lurgune horretan, oize, ba, marko legal egoki hori bilatu, babes legal hori, eta ero plan integral bat egitea. Garrantzitsua dara esatea, karo, hau ematik plantatzen nire da, lurgune honetatik, baina oso garbi dauka hori aldi beren, ez dela horretara, Euskara normalizazioa ez dela horretara murritzen. Lurgune eskaldun horretan behar politika oso indartsua noski, baina bueno, Euskara behar du lurralde osoan estrategia bat, eta horren batak ez du besteak entzen, hori garrantzitsua esatea, aldi beren, guk gure lurralde ontarako plantatzen ari garen bezala, oso garbi dauka horako, ba, ez lurraldetan ere oso politika eragoinkorra behar direla, eta entzu zen ere, bueno, eskaldun kopura ondina, segurazki, ba, bizi da horrelakoak ez ziren udaberdan. Baina, bueno, batek ez du besteak entzen, eta guk momentotan arreta bai karren edula lurralde ontara, ba, proiektorek ere gutxi diulako, ba, arnazguneak, Euskarren zat ezin bestuko diren horiek, ba, desagertzeko zori den dauden, o, transformatzeko zori inbentat. Gaur egungo ez daugarrekin, ez dira, 2008-2008 garrer urtean, gauzek horrela jarritzen daute. Horregatik, eta, bueno, hori ez da dugu gertatzea nahi, guazen zerbait egitera, eta zerbait hori kasuntan, izango litzake, ba, gure planteamendutik bentzat lurralde estrategia hori.
2: Memoria eta bizikidetza kanpoekintzat euskara batzorden lan taldeen parte hartuko duzu, okeraz banaiz, gaurre atxaldeko hortan. Lan talde honetan parte hartzeak zer garrantzi du, Dabi?
3: Bueno, hemen, kau, babese legala esaten ari garenean, azkenean, hemen legeak eta arauak eta, ba, instituzio politikoak. Sortzen dira, eta sontan parlamentutik ez da. Un momenturen baten, estrategia hau bere diseinuan eta bizar garatzen denean, solaskideetako bat eta garrantzitsuna batu zere, babesle galeria okien ez, Ba, parlamentu izango da, eta eskolik biltzarra, eta lugalde bako izan dago kion instituzioa. Torron, justetzen behazuko da, elmerezko momentutia, horrerea dirazta bitu da gure asmoa, gure proposamen amendik etorriko da, eta guk bilatuko duena da, ba, horra aliatu bat, edo oza, parlamento bera ere, izatea horre erabaki bat azten duena. Azkenean, ba, babes legal hori, hortik etorri behar dudako. Zentzua hori, azkenean, instituzio garrantzitsu bat izango dena, estrategia honetan, ba, bueno, lehendezko momentutik, jakinaren gainean jartzea, eta gure proposamena aurreratzen joatea, eta, bueno, bide bat ez gombite bat, ba, azterketa honetan, eta analizontan, eta estrategia honen lanketan, ba, parte hartuko.
2: Bukatzen joanenga, Dabi, 2026ko urtea aipatzen ginuen, balizko egoera hortan, ez da, euskarantzat edilitzeke bate xamurre izanen instituzio aldetik, gaur parlamentuan aipatzen ginuen, baina, Dabi, bukatzeko, pentsatzen dut, herri auzo iritako eragilek norbanakoak honen ingurune, zerrine izanen dugu?
3: Bai, bai, eta entzutzen ere, lurralde estrategia horren puntuetako bat, eta horrepatzen dena da, bueno, izkuntz politikak, eta bat eta beste, eta erakunde publikoak, baina diberen herritarren alduntza ere, bai, hori ere plantatuta dago, ezinbesteko elementu bezala, herritarrik eta euskaldunik eta hoien zagabe, hemen zu panorama ere aldatuko dio oso garbiakago, eta hori ere jasotago estrategia.
2: Dabian, hau telitzako elkate eta gueman zuzendaritza batzordeko kidea, eskerrik asko eta laister arte, eh?
3: Bale, eskerrik asko zuei,
0: urrematea. Yeah.
1: Aio, eskarrik asko.
2: Izan nio, olakotan izaten dena, ez da, gure hizkuntzak eta momentu hontan, gai hau askotan izan dugu hemen, ez? Eta 2026ko data hori, ez? Karo, aipatzen du, bino, karo, ez, hamar urte, dietita baten da hori, eh?
0: Bai, bai, bai, eta eske gainera, bueno, pixkat, erreparatzen badiogu, ez? Eta, eta bueno, eta lurralde estrategia hori ere, euskararentzat ere horregatik prestatu dute ere ondorioak, ez? Berak aipatu ditu ere bai, ez? Aztikerrek egindako ba inkesta horietatik ere eratorriak dira nola gizartea esateran joan gizartea nola aldatzen ari den oso azkar. Oso azkar. Guk eske ez dakit egunetik egunera esatera ausartzen naizen, baina hilabetetik hilabetera gure paisaia linguistikoa aldatzen ari dela, nik uste dut nabarmena dela, ez? Nik behintzat hala sentitzen ari naiz. Eta hor hori da edo zerbait urgentziazkoa egiten dugu edo esan bezala 2036ean ba gaur egun UEMako arnasgune hoiek eta pentsa, zer litzateke hori, Euskal Herriarentzat.
2: Bai, bai, bai. Bai, horretik diote, olako azkenen bai parlamentune aurkezteak ez, proposamen hau instituzioetan, udaletxetan behar beharrezkoa da, azkenen gure hizkuntzak legalkire bere babesa behar du, eta zoritxarrez azkene boladetan kontrakoa izaten nahi da, badak bie paite egitatik zerretortzen den, baina betiko ere badago hemen, norberak zenbat egin dezakeun, eta euskeraz bizitzaren autu eda garrantzitsuenetako bat, ze hor bada, hor dago, azken atzeraka da handi bat, eta gureak arnazgune ez izatearena, bada gerotakeio kastellano erderaz gaztelera antzuten dela hemen gure herritan, ez da? Horretik nion besteak beste, ez da, normalakoak, asko dugula, bueno, ba, onen ingurun.
0: Bueno, ba, ez nik lehen, nola utzi dugun, ez, surfistena, eta nola ipatu duzun, ez, ondartzaren, eta, gero, orain, Unairi norbait etorri zaio bisitan, gero, ja, soinuaz, eta arituko gara ere, bai, baina, bai egia da, hori, nik albiste hori ere irakurri nuela, egia da, orain ja, udaberri, batek esaten zuen atzo, edo eren egun, ez, esaten zuen, joskemen ja, udaberritik udara, batzuetan ez da nabaritzen, ez? Aldaketa hori, bi aste hauetan gertatzen ari denarekin, ez? Ja badirudia datorren astean zertxobait temperatura bajuagoak izango ditugula, lainotuago eta hori izan daiteke, ez? Gure udaberria, ez? Hemen, ez? Baina esaten zuen ja kasi ez daukagu, ez? Negutik nola pasatzen garen ia udara ere, bai. Eta egia da hartara ere, ba administrazioak jarri behar direla. Atzo ere sindikatuek ere zabaldu zuten oharra, nola, bueno, abisu horian eta nola geunden, kanpoan lan egiten dutenek, bueno, bazen neurri hartu behar dituzen, baita barruan gaudenak ere bai, eh? Esan edut, bueno, badira egoera nahiko muturrekoak, ez? Temperatura hauek eta hori, eta maiatzan, ez? Neurri horiek eta kasu honetan berdin. Soroslerik ez da, baina eske etzara ondartzara joango soroslerik ez dagoelako, bueno, ala beharko luke, tentuz eta kontuz ibili beharko ginateke, ez? Ez daudelako, baina, bueno, hainbeste gara eta hainbeste modutan, ez? Bizi dugu guztia, ba, ala gertatzen ari dela.
1: Eta gaur berriro alerta horian, abisu horia dugu ere, Nafarroa hegoaldean, unaiek ibaiak aipatzen zituela, ez? Errekak bainatzeko, ba, gaurkoan, Ebro, ez? Ebro inguru horretan, Nafarra herriberan, hori alerta horia 36 edo 37 gradutara ere iritsi daitezkela Nafarroako herriberan eta hori eske maiatzen bukaeran gaude eta ja 32 graduko zenbakiak entzuten ditugu eta bueno, eske iruditzen zaitez atzo ere bai eguraldian botatzen zuten gaurik beroenak, baina ez udaberriko gaurik beroenak, ez urteko gaurik beroenak ja ikusi genituela atzo 27 gradutan ere Euskal Herriko zenbait puntutan eta iruditzen zait, bueno, ba hori neidak esaten zuena, ez? Urtarotik urtarora orain geroz eta aldaketa ba bortitzagoa somatzen dugula eta hau ere aldaketa klimatikoaren eragin zuzena da, hau esaten ziguten ere. Urtarotik urtarora geroz eta bortitzagoak izanen direla aldaketak, negua eta uda izaten amaituko dugula. Udaberria eta udazkena, geroz eta gutxiago sumatuko ditugula, eta inkluso ere, desagertu ere, egin daitezkela hori. Batean, uda amaitzen denean, bun, temperatura jaitsierak sumatuko ditugula, udazkena dela esango dugu, baina ja, neguko giroa izango dugu ziurrenik.
2: Hemen, iganderako, ja gaur titular baten irakurtzen duen, ez? Nafarroan 8-10 gradutan jetxiko dela temperatura. Bataz beste gutxi gora bera, ez da? Gaur 30 balima ditugu, ba, 20ra, ez? Alare ez die temperature bajuk, Baina, bueno, garaiko gutxi dez, bai, ez da? Claro, oan pasatzen nahi gane, edo jasaten ditugun berokin, 20 gradu igual otzetan nahi nintzaigu. Ez?
1: Ba, tonbatek neguko arropak aterako ditu berriro.
0: Desiatzen nago, desiatzen. Temperatura horietara itzultzeko, bai,
2: bai. Horre, Nafarroko egunkari batek jartzen zuen, ez da, notizia jartzen duen, ez, AMTek esanak, AMT nola bukaera jarri dion, eguraldi nola batxe kakotxen arten anormal honi, ez da, normala ez den eguraldi oneri garaiotan edo, eta gero, hainbeste un jarraien, ez da, ez de mordozka diazkenan, ibilita bota, bueno! Patatata, soñu.
0: Venga.
2: Ia ba. Txoi, non daukiet. Hemen. Bueno, adi, Findu belarrik. Eneida, Jon, entzulek. Findu belarrik. Hauxe da. Eta horre esan dituzue kurtin, horre esan dituzue ez dakitzer arropak zintzilikatzeko zerak, horre esan die, bueno, denetatik.
1: Pertsianak.
0: Joske batzuetan ematen du eneri...
2: Pertsiana balitz, pertsiana motazko dao, ez?
0: Ja. Ez horre ematen du batzu.
2: Nere txeko pertsianak soinu latzateatzen du. Bai.
0: Ez hau, nik egarri nuen behin nere txeko pertsiana ere, edo jaso edo jetxi ezagitzertzen ere. Baina ematen du ere bai, eta lenguan esan izun, sega bat zorrozten edo ere izan daitekela. Esan edute badago hor metalaren soinu hori ere bai. Eta ez dakit, sega zorrozten edo beste alako bat, ez? Mozten duen zerbait ere izan daiteke. Bai, hola, finduz gero, esan duzu fintzeko eta bai.
1: Ba, telefono deiak, ez? Ez, telefono zenbakiak deiak, ez nik ez daukat deiarik.
0: Bai, botako ditugu, baina gaur aste azkena da, eta zerbait atera barko digu, nahiri, eh? Horrela ezin da. Horrela ezin da. 9848, 567, 074, 661, 562, 62, 65.
2: 9848, 670, 914, karrape.
1: Eta aralarren, 9848, 604, 03, eta mezuak jasotzeko, 676 barkatu, 9800002. Nik berdina pentsatzen jarritzen dut, eh? Alako gurpila daukan tenderetoietakoak soka, ez? Ni hortan jarritzen dut, ez dakit ba, unaieke beste laginen bat emanen digun, edo...
0: Eman beharko liguke.
1: Unai, mesedez, unai parrezka, unai ekez digu zer esaten. Zuen laguntza bar dugu ba, venga, deitu.
0: Bai, edo entzulek esaten digute zeo zer, edo entzulek unairi eskatzen diote, eta igual beraie ikaso ingo die, edo... Alakoak ez, unai, gaizto xamarrea izara gaurkoan, aste honetan. Aste azkena da, sikiera bukaeran, zerbait. Guk aste azkenerako botatzen dugu, zeo zer? Bai, pentsatzen zabiltza, zer esan ez?
2: Bai.
1: Zer esan gehiagi izan gabe.
0: Gehiagi izan gabe.
2: Hor daukete borroka, hor dut zailtasun, hor dut miseri. Bueno, bukearan zeo zer esanen dizuet, vale?
0: Venga, ba. Bueno,
2: bai, bukearan, bai, bukearan zeo zer esanen dizuet.
1: Bakera zaitante, bukera arte.
2: Vale, venga, eskin igual gehiagi da. Bueno, aiakulio, bai. Bierosteguna da. Eta gainez zozketa du gozti, Helen?
0: Horregatik.
2: Venga, vale, bukearen zeo zerre aipatuko dizuet launek. Bueno, botako ditugu gaiek, etorreko die gaiek, entzulek dituko digute, gukala nahi du, eta ala izan bedi. Motzen nahi balin baduzu ez, zei ditu atzo bingen zubiriak esan dakoa. Ertzainen jokabidez loiun.
0: Ez dakite... Bera ere eroso eta konbentzituta dagoen esan zituenekin. bueno, ikusi dugu, irakurri dugu, berriak dio Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldarraldia zuritu du eta argudiotzat baliatuta, Garak dio ba, kolpeak justifikatu zituela eta ertzaintza biktimatzat jo zuela eta holakoak, ez? Bueno, egia da, nik aurri ikusi dute beste kamara batetik, badakigu, ez? Han telefono mugikor pila bat zeudela, irudiak nondik etortzen diren, zer hartzen duten, noiz ze momentutan ere, bueno, horren araberakoa ere izaten dela, eta gaur ikusi dut gaur, bat, nik uste dut hain altu eta hain, ezakite, estabilidadea ematen dion irudia, hangoa izango dela, aeroportuko irudi bat izango dela, eta uste dut hori izan zela atzo erakutsi zutena. Bueno, karo, hasiera batean bada, ez, ertzainak bultzatzen du, ez, flotillako bat, flotillakoak, bueno, bueltatzen dio, ez, hola, esango dio aizutzea erizara, edo utzi dazu, edo, eta hor hasten da guztia. Esan nahi dut, bulkada batek, ez dakit, balio badu horrelakoak emateko, ba, ez dakit, esan nahi dut zen mailan kokatzen gaituen pertsonak horrelako polizia baten aurrean. Esan nahi dut, bulkada bat izan bada eta izan da, holako, ez, ukondoarekin eginiko, ez dakit nola esan, bueno, ba, jokaldi bat bada bien artekoa, hori da ikusten dena, ez, kamara horretan, hombre, eske hortik, handik eta hiru segundura gertatzen den hartara ikaragarria da. Esan nahi dut, ukondotik ukondora erantzuna, bueno, parekoa izan daiteke, eta gakotxen artean ere, baina eske hortik gertatu zenera, ba, ez dakit. Bueno, aitzakiak bilatu behar dira, beraiek datuak dituzte, beraiek izenak dituzte, beraiek espedienteak dituzte, eta ongi da, ba, bueno, pertsona guztien historialak eta horrelako gauzak ere atera barba dira, ba, atera ditzatela mundu guztienak, esan nahi dut atera ditzatela. Bezakit, ukondoa jotzen dion ertzaintzaren bueno, ba, espedientea ere bai, bizitza osoan, zer izan den, nun ibili den, nun entrenatu den, zer egin duen. Zan, karo, ja publiko egiten da, pertsona hori berdin zait, etako kidea den, izan den, ez den, zergatik, baina bueno, atxilotu zutela zerbaitengatik, gartzeran egon bada, esan edut, datu pila bat publiko, eta beste batzuenak, esan edut, alako zurikerietan hasi behar gara hau justifika ezina dena justifikatzeko? Ikaragarria iruditu zait.
2: Nik oso bai, nire oso larri dutzen zat batetik gertatutakoak ez dulako, niretzat ez du justifikazioik. Nola batxe bertan zeuden eri leporatzea provokatu intziela eta desordena, hori da, niretzat kontu zarra da, gusto gutxiko ipu izar bat da, askotan erabili izan du dena, ez da. Alare gehien, nola bat, aserretu igual, itze, nauena da, erabili duen estrategie, ez da gitu ongi aterako zaien edo ez. Eta da, berriz ere, bino kasu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Zupiriak, Ayusok egiten duen gauze bera, eta erabili. Eskuinek, eta eskuin muturra egiten ari dena, Espainiar estatun, atzo, entzuntzen lan talde hortan. Eta horrek nahi, impresioa eta azerreare sorrarazi ziren. Eta ezker muturre, aipatzea, erabiltzea, jakinda, ara joan zinak ongi etorri batikia bakarra joan ziela, gainontzeko flotilakoak, Palestina askatu, oiukatu besteik etzuela egin, oso larrie iduitzen zait. Eta berdin zaite, ingles esazi, gero esan ez dakizer, Gazan gertatu den genozidio hori salatzen duela, gero ez, baina gero hau dena esateko, hori hasieran etzazola esan. Neri, berriz diot, badirudi hau ez dela gainditzen, berriz eta erabiltzea, deia egunkarik ere, alai hartzen zuen, titularren, Eta bi, zuk esan duzunan ari ora, enei da, hasi barbalin badue, pertsonak atzetik edo beti ere bere bizitzan zer historiarak dituen, edo ez dituen, edo badituen, edo dena delako, esan bezala, bueno, badik zait inoiz ikusiko dugun, ertzaintza zenbaten historialetan kabakas hiltzuela, edo beste hainbat hil dituela, eta horik ere aterako dituen edo ez. Baina, larri edutzen zait, elkar bizitza baten apostu batein bar denen, aurra beide jarri bar denen, eta erakunde hauen dela urte pile bat desegintzenen, desagertu zenen, bai, eskuin muturreko komunikabidek erabiltzen ari dien, eta erabiltzen duen bide horri bera, erabiltzeko hori justifikatzeko neri, oso larri edutzen zait. Eta bida, zintzo izan denaiz, egin esan baizuet, ez nun espero, ala ingo zunik. Gai hori ateako zunik, nik ez nun espero.
0: Baina nola esperoko duzu, esan nahi dut, esan duzunagatik ere bai, ez? Norra ari den erabiltzen kontu horiek, nik esan dizuana, urte batzuk badauzkagu, eta bizitza bat izan dugu, eta bizitza bat dugu, eta bueno, batzuetan egindakoagatik ordaindu, egindakoek ondorioak sortu dituzte, ekarri dituzte, erabaki batzuek ola jarri gaituzte, beste batzuk ola, beste batzuk, esan nahi dut, esan duzuna, eskubiko alderdiek erabiltzen duten kontuak ekarri mai gainera zertarako, bai, zikin, oso zikin, eta maila politikoa ere non daukagun erakusten dutenak. Esan nahi dut, horrela arrazoitu behar ditugu gauzak?
2: Nik, iduitzen zait, edo zen modutan, bere, eta Euskal Alderdi Jeltzalearen ere, ez segurazkire, baino, bai, bozkatzaileen artean, bai, kezka izanen dela, eta aserrea izanen dela, bestela ez dut ulertzen. Eta berriz diote, Espainiarra estatuan, eskuin muturre, Ayuso, esate baterako, edo erabiltzen ari dien, etaren komodin hori bazar guztietan, atzo, hemen, Euskal Herrin ateratzea, hori justifikatzeko justifikatzen kontu bet, edo esatea, ertzaintzan kontrako erasoen ondorio ez izan duzela karga, ostra. Eta gero beste kontu bat, badirudi hau gauze berrie dela. Baina zoritxarrez Euskal Herrin historialare badauke, Gertatzen dena da, ertzaintzan barrenen gauze nola dauden ere igual ikertu beharko duela, lehenik eta behin.
0: Bai. Urtasun. Da...
1: Urtasun. Urtasun, bota. Bueno. Provokazioa norena den argi eta garbi dago eta irudiak hor daude. Esan nahi dute iritsi bezain pronto bi hiru ertzain jartzen zaie ondoan eta hasten zaie horrela esanez, venga, hala, alde mendik eta besteak esanez itxoin iritsi berri garela, jendea hemen gure zai dago, harrera egin nahi digute, mesedez utzi guzue behintzat iristen, ongi iristen. Eta ja bere alazten dira, ez? Venga, segi, mugitu.
0: Bai, bulkatzen, ez?
1: Piskanaka, ez? Ukondoa sartzen. Iristen dela nengoak, bai, egiten duela pixka bat, ez? Eskuineratu, bai. Eta nolabait, atea, ba, hori, ez?
0: Libratzera pixka bat, ez?
1: Libratzera, bai. Claro, baina eske, oztopatzen, bukatzen dutenak, bera ertzainak, berak.
0: Bai.
1: Ez flotillakoak bai baztertzen direla. Eta alboratzen direla atean, ez, hori, bidaiariak iristen ari dira, eta iristen horretan, hori, ba, bidea uzten dute. Ertzainak dira, hasten direnak bidea oztopatzen eta bultzatzen, eta amaitzen dutenak, ez? Ze, gainera, hori, berehala ezkerrerago dagoen, ez? Edo ertzainarekin hor, ukondoka da hortan hasten dena, berehala joaten da, ez delako ikusten, edo irudi gehienetan ez delako ikusten, zer gertatzen ari den, harrera egiten ari diren hoien artean, ertzain bat, omen, hasi zelako atxilotzen, edo ez dakit, edo defentsarekin, edo porrarekin, ez, nahi baduzue, hasten delako horrela karga txiki bat egiten, aireportu barruan, eta flotillako bat joaten da, hori gelditzera.
0: Senide bat eta, daukalako hori tartean.
1: Claro, ba, horra hasten da, ez, eta berehala joaten dira, eta nolabait, provokazioa benetan flotillakoena izan dela, edo ertzainak ja espero zuen horrela maitzea eta hori bilatu zuen. Zen iri impresio hori ematen dit. Berehala aukera duten lehenengoan, pun, botatzen dute lurrera, botatzen dituzte bostoak lurrera, inungo, gainera, erresistentziarik egin gabe besteak, hasten dira horrela. Zenez, baina ber, erotu zarete, ez? Esaten zenutena, pero me entiendes? O sea, azkenan,
0: bai,
1: bukatu behar dutela gazteleraz esanez,
0: bai.
1: Suposatzen delako ez direla ulertzen ari.
0: Bai, nik hor provokazioaren horretan, Jon, eta esan duzunean horretan ere, esan nahi dut, provokazioak entzun behar ditugu, eta provokazio hoiek nola kudeatu badakigu. Esan nahi dut, badakigu, gu pertsonok, arruntak, poliziak ez garen pertsona askok, provokazioak kudeatzen badakigu, ez? Bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, badakigu, ez, oso beroan halakoak jasotzen dituztenak ere, igual erantzun ere horrela, ertzainek egiten duten moduan egiten dutela. Baina beste batzuk ez dugu horrela jokatzen. Horrelako prestakuntzarik ez dauka, ertzain batek, esan nahi dut, provokazio bat balin bada ere, ahozkoa, ze karo, eski horreztago beste ezer, provokazioa izatekotan ere, ahozko provokazio bat izango zen. Esan nahi dut, hartara ere, preste egon beharko genuke, ez? Eta haiek, bueno, ba, are gehiago, esan nahi dut, polizia diren heinean, batetik eta bestetik ere jasoko dituztelako ahozkoak ere. Zer da provokazioa? Sí, claro, es que...
2: Gaur, Josu Alberdik itendo bere olako artikulu bat edo atzokoan inguru nolako irakurketa bat, eta berak aipatzen do, hain zuzen fokue polizien jardunetik deskribatuz, sailburu provokazioa ez ezker muturez eta etaz, izketan atxu zela, 2018-garren deseintzen erakunde armatue, flotiliako kidez eta aireportun zen babesarez hitz egiten, eta aurrez, ertzaintzako sindikatu korporatiboak alaxe egin zuen ere bai. Eta adierazten do, eta adierazi balin badore, ertzaintzak etzula inor bere ideologia edo aktibismoagatik kolpatu, bai, hori ere aipatu baitzun, bueno, ba, haren hitzaldik izan do, antzekotasunik falangen mobilizazioan arira Gasteizen izandako istudioei emandako erantzunekin ere bai, erantzun beretsue aipatu baitzen ordun. Baina baingoan azpimarra berezi egin do, elementu batzutan, Zupiriak eta Josu Alberdik esaten duna ez da, batetik ertzaintzak gorrotatzen duela. Gorrotatzen dela, esaten du, eta polizien kontra daudela ezker mutoreko mugimenduk. Eta flotiliako bikide eta kokide izatenek zigortu zituela. Bueno, ba, garaie bateko zuen errautxe guainik bizi daudela argitzen da honekin. Hori bai, ertzaintzan barrenen bizirik egon datxekenari erreparatu nahi izan gabe, Alberdik hemen esaten du, ez, eta hala da. Ezke, atzoko erantzunek eta atzoko bere han eskolak biltzarreko jardun hori, bueno, entzat. Eta niri, saizun burura torrezitezkian, azken aldin eta aspalditxoen zuten egin gana, hainbat bide horri erantzun Espainiara estatutik, eskuin da eskuin muturrak egin dituen hainbat deklarazio.
1: Provokazioa ipatzen zenutela, gero horitarazi, Iruñera duela gutxi provokatzaia undienetariko bat etorri zitzaigula, eta atzo bideo bat igozuela. Baina, gogoan dute, hori, Euskal Selekzioaren partidoan, alako zerbait, berotzen hasiak zirela, partida aurreko kale jiran, manifestazioan, bueno, bat bai ongi deitua zegoela, bestea agian ezain ongi, eta nola ja bingen Zupiria berak ere, esaten zuen, bueno, ba agian ertzaintzaren esku hartzea beharrezkoa baldin bada, ertzainak barkatu, han egongo dira presente, esan ez bezala, hemen ja kontuz, kale jira ontara zoaztenak, jakin dezazuen, ertzaintza, hemen egongo dela, beraz kontuz ibili, eta azkenan erabaki zutena izan zen, ertzaintza ez bertaratzea, bazekitelako jende mordo bat egongo zela Bilboko kaleetan, Bilboko kale nagusiak jendez lepo egongo zirela, Palestinaren alde, Euskal Selekzioaren alde aldarrikatzen, eta azkenan erabaki zuten ez esku hartzea, aurre ikusten zutelako zer gertatu altzen. Egoera hontan ezin zuten aurre ikusi ere alakorik gertatu zitek, eta eske okerrena da, gainera, badatoztela ja sufritzetik Israelen Turkian izandako torturaketak eta hori, zure askatasun urraketak ere bai izan zituztela, bueno, oso gaizki tratatu zituztelako, benetan Euskal Herrira iritsi eta hori dela poliziak egin bar dion harrera. Orduan, ez dakit, aurre ikuspenak batzutan oso ongi egiten ditugu, beste batzutan ez zain ongi, eta kasu honetan provokatzen dutenak dira besteak.
0: Bai, gainera kasu honetan ere, zerrobe, azkenean PNV-ek erakusten duen polizia on hori, gauza on horietan jartzea baino, esan edut, erakutsi, ertzaintza hori dagoela, herrian, eta herritarren aldeko ertzaintza hori dagoela, baina erakutsi, eta hori horrela erakusten da, zintzoki gauzak ongi egiten, eta behar bazen han, nik ez dakiz zergatik, hori, utzi behar zelako, beraie bakarrik ez etozelako hegazkinean, eta joan etorrian, barkatu joan etorrian ez, etorri, zera, ate hori sartzeko baitzen, jendea hortik sartu behar balin bazen, eta hori nolabait ere, esan edut, ez zentralizatzeko, baizik eta, bueno, pixkat bazter batean egiteko omenaldi hori, ongi etorri hori, nik ere gainera ez nuen ikusten alako, ez dakit, jendetza ere, hainbesteko jendetza ere bestaldean etzen, esan edut ez, oso kopuru, bueno, normala eta ez, harrera arrunt bat bazen ere bai, esan edut hori guztia kudeatu behar balin bazuten, ala eskatzen zuelako protokoloak ez dakit zergatik, jode, erakutsi ongi kudeatzen badakitela,
2: Eta gero bada beste kontu bat, ez du aztu behar, eta baina ateratzen nahi den notizinari ora beti ere, Israelgo enpresari zosatutako edo segurtasune loiuka aireportu Israelgo enpresa batek damaki. Bino ez da horrenoko aldi hori Euskal Herrin gertatzen dena, Bai, ertzaintzak kontratu bat egintzun ICTS izeneko enpresa batekin, segurtasun enpresa izaki Oiartzungo edo Arkautiko polizietxek kontratatuta eta jatorria Israelen du ere, bai. Eta hori bezala bat baino gehiago eta milioikadako kontratu die ateratzen nahi dien kontu guztiek, ezta? Lotura bat honek guztiekin zer gertatzen nahi diote? Hombre, eske izugarria da. Bueno, eta gero entrenamentu eta munizio eta holakoak ere askotan Israeletik etorretakoak ere badie, eh?
1: Bai, bai.
2: Bueno, ba, hori notizie bai Euskal Herrin bada eta izan du azken egunetan eta dimisioa eskatu duenik badie, ez dut uste dimitiluko dunik, ez da gauze berri holakoik, baina atzoko berriz diote, eh? Bere azalpenak, uf, tentuz hausnartzeko moduko badiela iruditzen zait. Buf, segiro dago ferra zen, launek.
1: Bai.
0: Temperatura altua.
2: Temperatura altua, bimitzaten Sánchez aita santukin dago, ez?
0: Ah, bai? Errezat,
2: bai.
0: Ah, uste, nuen brometan aizinela.
2: Ez, errezatzeak ez dut uste lagunduko dionik askorik, baino... Ez, argitu behar da gauze bat, komunikabidea botik sutsua irielako, ferra zen sartu da Guardia Zibile, uko, baino, nik ulertu dutenez, ez da sartu miatzera. Eskatzea joan da. Dokumentu batzuk eskatzea joan dela, jakinarazi due. Ataka larrin balin bazen Sánchez, PSOE, ataka larrin, oso larrin da, hola, bistekoa da. Honek guztik zerremanen duen ez dakit, baina hori...
0: Dokumentazioa eskatzera sartu da, Leire Díez Arri, ba hoxe, ordainketak egin...

0: inputazio bat dago, baina deklaratzera joan arte eta epailearen aurrean ere egon arte, ordutik aurrera egon daiteke inputatua edo ez, ez? Aurretik informazioa eskatuko diote, argitzea eta ondoren ikusiko da, ez? Baina claro, hemen hori hitzek ja zentzua galtzen dute, esanaia galtzen dute eta kasu honetan hau, baina bueno, bai, egia da batetik, bestetik eta bestetik hoxe, jasotzen ari dela eta bueno, hor daude alderdiak, orain hitz egin dugun bueno, ba PNVek ere bai bueno, gauzak estuago jarri dizkio ere Sánchezi, beste batzuk bueno, hor daude zain, itxoiten, zer ateratzen den, zerrez, eta...
1: Bai, zemen bada gauze bat, nahi data ion, karo, alderdi desberdinek, babes eman izan dienak, edo dena delako, beti esan izan dudue, alderdi bezala zeo zer topatuko balitz ustelkerik asun bat, edo desegokin dien ez dakizar, ordun ja neurrik hartzen hasiko liekela, eta hemen, nik uste hemen da hola ez, azpimarra, honekin zer gertatuko ja ez da pertsona kontu, baizik eta ja alderdi bezala, ez, ferrazen sartze horrena, edo beti ere dokumentazio eskatzearena. Eta ez hori bakarrik, okeraz banaiz, zer danen etxen ere bai sartu die, ez da, esan due.
0: Ba, ez dakit, baina bai irudia notizia zen bere herrikoa da, ere bai, beraz, bai, bai, jartzen du, Milagron sartu direla bere etxe bizitzetan, pluralean jartzen du, baita Andaluzian ere bai, ez? Beste enpresari eta lehendakari ohia den Pérez Dolcet ere bai, ba hor ere. Bai, bueno, nik hemen neri harritzen dit gauza hauek ezakite. Bueno, orain etxera doaz, ez? Badakizue, eske gauza batzuk badira ezakit nik. Ez ditut ulertzen justizian ere bai, ez? Gartzelan izan zuten dokumentazioa ez desagerrarazteko, gogoan duzue? Hori ere esaten zutela, ez? Zerdanek pasa zituen ba egun haiek hori saiesteko ere bazela, ez? Orain ja kalean darama, ez dakit, bueno, denboraldi bat eta orain bere etxean sartzen dira dokumentazio eske, ez dakit, bueno, neri ere, ez dakit, barregurea ematen dit, negargurea ez emategatik ere, baina zerrote dago, ba, orain bere etxean, ez? Beraia kalean dagoenean egun batzuk bueno, hori. Eta gero atzo ere esan zuten bitxi batzuk ere, ez, opatu zituztela Zapateroren bulegoan.
2: Bulegoan.
0: Bulegoan bitxiak. Bueno, a ber, atzo edo eren egun, esan nahi dute, ja jarri dute fokoa zugan eta bulegoan utziko dituzu bitxi batzuk justifikatuak ez badaude ere. Esan nahi dut, neri ez dakit. Gu ez gara trampatiak, baina trampa egin nahi izatekotan egia da agertzen ari diren zenbait gauza ere saiestuko genituzkela, ez? Edo ez. A ber, Jon eta Unai, zuek ez fokoan jarri eta handik astebetera zure bulegora joango direla eta zure etxera joango direla, bueno, susmoa izan dezakezu eta hor frogak utziko dituzu. Esan nahi dut, ez dira frogak ordenagailu bat austea, bere garaian Pepek egin zuen bezala, ez? Hori ja, bueno, igual arrasto utz dezakelako. Osea, dira bitxi batzuk bulegoan dituzunak edo aztuko zitzaizkion igual handik kentzea eta nonbaiten gordetzea. Ez dira, bai, ez dakit. Da, hau da, egia da ez dakit. Egia den edo gezurra den edo zertan dabiltzan ze desastrea, baina ze zer da hau? Zer da diruak dena nola eske ez dut, buah, ze politikari klase. Ez? En fin.
2: Zapateroren, non esaten dut, ez da ferro edo nola da, ere bai bere txera sartu ziren ez, eta ez dakit zenbat mila euro zituen gordeta etxean Julio Martínez uste dut dela honek, 286.000 euro zituela etxean justifikatu gabe, txaze kantitate, eta suposatzen da, hori, Zapateroren bidez lortuak zituela, ez, kantitate horiek, eta etxean izkutatuak zituen, gainera, horrela, oso modu, uste dute, golf polsan, gero, sukaldeko ez dakize armairuan 10.000 euro, sukaldean 10.000 euro gordeta, ez dakit, etxean gorde dezakezula, ez, hori beti esaten da, etxean gorde dezake dirua, bai, etxean gorde dezakegu dirua, baina, karo, hombre, zure bila badoaz, eta baldin badakizu Zapateroren atzetik dabiltzatela, eta zu hor zaudela ere, ba ez dakinik, baina bueno, gauza arraroak ere.

0: nik ez dakit susmo txarra hartzen dio dena, denari, baina nora...
1: Bueno, ikusiko da zertan bukatzen dena guzie, ez da beti ere xamurre eta ez to errexare izan den oaingo, zatzu uste dokeraz bada izan, ez da gindu izan esatentzun Sanchezek lege gintzaldi berak bukatu egin nahi dula, eta ez da gindu eutxiko dino, ez da Eusko Alderdi Jeltzaletik esate baterako jada hauteskundeak dei ditzan ere zenbat sektoretik esaten nahi zaie, eta barluze bat. Esan dakoa. Ia bat zehal biste, ze berri ze kontu, zer etortzen den beti ere, baina notizie bada hor. Eta gero dago betiko kontu, eh? Ustelkerik azu balima daude, eta desego kirien gauzekin balima die, hori ardura dune behar du, eta ardura dune horik ordaindu beharko due. Baina dena baino gehioa izatu eta politika kontua balin bada, estrategia bat gobernutik botatzeko, hori bestein larri ere badela esaten dukenik, eh?
0: Bai, bai. Eta karguak, dimisioak izan behar direla, ja, zen dute, bueno, ba hori, norbaitek hartu beharko dituela erabakiak, eta gobernuan daudenak ere bai, ez bakarrik Espainian, baita erkidegoan, bai hemen ere bai, bietan, guretan, behintzat, Nafarroan buru dira, erkidegoan bazkide, gobernu bazkide dira ere bai, beraz, ja, noiz arte, PSN, PSOE, noiz arte.
2: noiz arte. Soinua, gaia zaldatztu baino lehen, ozer? Ai, Unai, ez dut ikusten. Eo, ez dakit alde egin duen edo ikusten duzu?
0: Unai,
2: ba, nik aldu dut, bai. Ah, bale. Momentu
1: hemen aiz, eh?
0: Bai, irudia joan atzitzaizula.
2: Bai.
0: Gane, irudia galdu dugu.
1: Bale, soinu nahi duzu, eh?
2: Bai, gai aldatu baino lehen pixka bat, bai? Ni bere alautziko zaituzet gainera, eh? Orduan, a ber. Ba. Tirolina bat.
1: Tirolina bat.
2: Dira bi gauza, etortzen zaizkit. Batean, momentu batean, tirolina bat, etortzen zait, hola, edo tirolina, edo, bueno, berdin zait, tenderete, edo, bueno, hori. Ta beste batean, etortzen zait, bai, zerbait zorroztea, baina orain berriz bestea, bai, jode.
0: Ez errez,
2: ba, isilik geldituko gara, venga, a ber. Ez, deitu ezakit, baina egia da, Unaik zerbait esan beharko ligukela. Amabiak dira.
1: Bale, ia, oantxe esan den dizuet, ia, entzulon ezer dio.
0: Ea, ba, bai esan?
3: Bai, Lukote.
0: A ber, Carmen, venga.
3: Bai, ba, pentsatuta neoken parraingo zo, enei da, baino, ez zaitzote inporta. Itxuri gabeko kutu omotizaren da, buruto zait, taladroa bezala izaten da, eta jartzen zaio disko bat, eta burni egastatzeko, o zorrozteko, o olakoat.
0: Bai.
3: Bada, ez dakizai zena du?
0: Rotaflex edo alako bat.
3: A ber, diskoak aldatzen zaizkio, ba, o larrioa, o da, gastatzeko, o mozteko, eta zorrozteko, eta nik uste biltzatxuela denetako, goi. Segun ze disko jartzen diozun, hartakoa, eustakit.
0: Bai.
3: Hori, taladro hau bezalakoa da.
0: Bai. Nik uste dakia bat zein esaten duzun. Eta nik Rotaflex deitzen diote horri, ez dakit beste izan.
3: Bueno, nik ez dakit ze izan adu baino, bakizu ez esan nahi duten.
0: Bai.
3: Bale?
1: Oso ongi, Carmen!
3: Aio.
0: Eskerrik asko, Carmen, lan lekun berritik, ba, begira, odin, berak ere bai esaten duela, izan daiteke.
1: Bueno, nik herrialde bat aipatu behar dizuet.
0: A ber.
2: Herrialde?
1: Bai. Herrialde bat. Venezia.
2: Bueno.
1: Hor zintzatxua da kao, ez? Zintzatxua izan da kao. Jake mate.
2: Hori ez ni behintzat ez nuen espero. Ez, ez, ez.
1: Gabonik herrialde bat, Venezia.
0: herrialde.
1: Venezia?
0: Eskualde osoa, provintzia osoa. Venezia. Veneto.
1: Ala Veneto, Venezia.
0: Ba, ba, ni zeharo da espiratu nahi zu, unai? Ja, horrekin
1: ez dut. Ja, honekin zezer ikasiko dugu. Nik ikasin dut? Venezia. Arrapazank. Eneida zuri gelditu da, eta John More.
0: Bueno.
2: Zer?
0: Txuri baino ni gorri nago. Ez dakit, pero angatik handen nago. Venezia, unai, horrekin ez dakit. Ez dakit.
1: Ez zinuen pista bat nahi, bada pista bat.
0: Pista
1: batzuk die lagungarri, beste batzuk nahasgarri edo zaildu iten due.
0: Baina honek ez duen baten pista bat denik ere, unai, ez dakit. Honekin nora eraman nahi gaituzu?
2: Hombre, ba, claro, es que bueno. Naiz haserretuko, eta Venezia ezagutzen ez dugunok, es que Venezia.
1: Nik ez dut ezagutzen Venezia, eh?
2: Bai, baina claro, ez daude gure trantzean. Pentsa, ni hori, esaten dizuala, ez dakit, nere auzoa. Hala, venga. Venga, eta ze pentsatuko zenukezu, karo?
1: Venezia. Zergatik, esaten dizuet, ostiralen, zergatik den pista hau Venezia.
0: Venezia.
2: Entzule, Venezia.
1: Venezia.
0: Buf.
1: Eta tu hori esan mardigu, ez da?
2: Bai, hori da. Eta hor gelditzen zarete. Ez dakit. Txalupan, begira. Ondartzan hasi gara eta begira non bukatzen dugun. Venezian, ez dakit. Uretan, edo gondolan, ez dakit duen, baina...
0: Gondoleroekin, gondoleroen makilarekin amarko diogu nahiri.
2: Igual bai, igual horrela da, zarta, makile horrekin, zarta. Bai, bai.
0: Takitu nahi.
2: Bueno,
1: agurre
2: nahi da.
0: Bierarte. Agurre nahi da. Agurre nahi da. Agurre nahi da. Agurre nahi da. Agurre nahi da. Agurre nahi da. Agurre nahi da.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur maiatzako 27 dituen asteazken honetara, asteazken bero honetara, hemen ilunpetan, gaude momentu honetan etxarri aran atzen dena itxita, freskatu dugu, baina, bueno, hau da hau. Daukaguna, ezta? Bueno, gaur eguraldiaren iragarpena berehala entzungo dugu eta bai, bueno, oso antzekoa datorrela ere ikusten dugu. Badirudi astebururako aldaketa etor daitekeela eta hala espero dugu bapatean horrelako temperatura hauek ere ez dakit ba gauza onik ere ekartzen ote diguten. Hoxe, asteazkena dela, martxoa, maiatzak 27 dituela, eta gaur gurean bertso plaza izanen dugu, eta getxoraino goaz, kostalderaino goaz bertso plaza horrekin, eta gure albistegian ere bai gaur ba, munduko jolasen arira olaztin antolatu duten jarduera ere entzungo dugu, hori bai gure sakan herria tartean, entzungo dugu hori, eta Susana Iestaranek emango dizkigu azalpen horiek ere bai. Bestetik, prentsa, agenda eta kiroltartea ere izanen dugu, eta nola ez gaur 11ak eta 5ean ere solasaldian arituko gara Karrape Taralar irratiko esatariekin, baina gaur baita Leitzako alkatearekin ere bai, zeren eta UEMak lurralde estrategia euskararentzat proposamena aurkeztu du Nafarroako parlamentuan eta bertan izan da David Anaut, Leitzako alkatea eta UEMaren zuzendaritza batzordeko kidea dena. Bueno, ba, zertan den lurralde estrategia euskararentzat proposamen hori, lansaioa nola joan zen ere bai, eta bueno, horri buruzko xetasunak ere gaur gure solasaldian izanen ditugunak, gure gaurkotasuneko gai ez gain, Bueno, ba, gustua baduzue, jarraian eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, badakizue, egunon sakana irratsaioa entzuten ari zaretela, non eta 107.3 FM-en edota guaixe.eus internete bidez, eta hoxe, ba, gaurko egunak utziko dizkigunak, jarraian. Gaur maiatzak 27 ditu, asteazkena da, eta bero egiten jarraituko du. Kostaldetik gertu dauden leku batzuetan izan ezik, non temperatura zertxobait jetxi daitekeen, bero handia egingo du gainerako tokietan. Aurreko egunetako antzeko balioekin edo altuagoekin hegoaldean, haizeak hegoaldetik joko du hasieran, baina ekialde ipar-ekialdera egingo du. Azken orduetan baliteke Bizkaian mendebal ipar mendebaldera aldatzea, batez ere itsasertzetik hurbilen dauden lekuetan, eta horrek beroa pixka bat arinduko du. Oskarbi egongo da beste egun batez. 33 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, 35 Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa. Eta orain bai prentsaren azal horiek aipatuko dizkizuegu jarraian berria egunkaritik hasita eta aurpegi serioak eta Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua eta Ricardo Ituarte sailburu ordea atzo segurtasun batzordean. Lerroburuak dio Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldarraldia zuritu du eta argudiotzat baliatuta. Berria egunkariko argazki nagusia eta lerroburu nagusia hori da. Goiko partean, Juan Vallejo, alpinista, lehen adinako ilusioarekin eskalatzen dut eta lehen bezain ondo pasatzen dut dio berak. Irudi gehiago, gara egunkarian, ba Dario Gomez da protagonista, behin finalean txapelarekin errematatu behar dela dio bera. Eta, bueno, ba, herrian egindako argazkia, pozpozik, agertzen zaigu gaur gara egunkarian. Notiziasen aldiz, ba, 35 gradu arteko temperaturak, eta aipatu behar dugu, ba, arga ibaian gazte batzuk hortxe daudela, ba, Magdalena Zubitik azpit, zubiaren azpian, daude horre jolasean bustitzen eta freskatzen irudi nahiko freskoa da gaur notiziasek dakarrena. Goiko partean, ba, despopulazioaren kontrako bideak bueno, ba, euntzen edo egitasmoa eta bestetik Petrus dokumental batean ba, izaga ondoako bizitza ba, erakutsiko duena Braulioren hitzak eta berak esaten du ba, bueno, ba, goze hori berreskuratu behar dela bueno, ba, lehendabiziko mailan jokatu zeneko goze hori ba, errekuperatu behar dela eta bera ere irudietan. Itzulgaitezen berriara, albiste gehiago ere badirelako, besteak beste funtzio publikoko estatutua onartu dutera Nafarroan, AFABNA, Komisiones Obreras eta UGT-rekin adostuta, Amerikako estatu batuek sueten aurratu dute Irani eraso eginda eta bide diplomatikoa korapilatu dutela, erretiratuek langile autonomo gisa jarraitzeko aukera izango dutela hegoaldean, alokairuen prezioak behera egiten segitu du Nafarroan, 2,3 urtebetean, eta txuletak galzorian, adimen artifizialaz gaur berria egunkarian. Gara egunkarian lerroburu nagusiak dio, Zupiriak kolpeak justifikatu dituela eta ertzantza biktimatzat ezarri duela. Lakuak ba, beroaldiari aurre egiteko plangintza martxan jarriko duela eta estatu batuek ba, mehatxatu dutela Iranen negoziazio aulearekin. Eta notiziasen lerroburu nagusiak dio, ba, Nafarroan 2027 aurrera 22.000 langile publikoek ba, bueno, beren karrera profesionala edo kobratuko dutela. Esan behar du ere bai, sare sozialak ere ba, izpide dituztela gaur notizia zen, eta bueno, ba, adinez nagusi ez diren gazte askok ezagutzen ez duten pertsonekin sare bitartez edo sare sozialen bitartez hitz egiten dutela. Gehiago, Volkswagenek berehala ba, auto elektrikoak fabrikatuko dituela, 62.000 hain zuzen ere kopuru hori ere ematen dute, zonalde tensionatuak eta alokairuak ere dira protagonista, eta baita Barkosek, bueno, ba, esaten du Nafarroako planifikazio edo plangintza elektrikoa ez zigortzeko. Oie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

gaur bi kontu ditugu aipatzeko eta horietako bat da Klinkerren kamioia argazki ere zaharren era argazkiak erakusgai daudela maiatzaren 31ra arte eta bestetik ba Ihortia Zabalgunean gaur eta azoka eguna denez ere Altsasun Zelandi Erreskolak elkartasun azoka eginen duela bigarren aldiz Ihortia Zabalgunean egitasmoa ongi etorri migratu eta refuxiatu zikloaren barruan eginen dute goizeko 10etatik aurrera.

0: Maiatzako 27 ditu gaur eta Sakan herrian honakoak. Abizenak euskarazko grafiaz jartzeko deia UEMako kide diren udalek eta Sakanako mankomunitateko euskara zerbitzuak pausua emateko gonbidapena egin dute. Abizena ere euskaraz kanpaina jarri dute martxan, herritarrek abizenak era ofizialean euskaraz jartzea sustatu nahi dute. UEMako kide diren Arruazu Lakuntza Arbizu Etxarriaranatz, Bakaiko eta Urdiengo udalek eta bereziki dei egin diete guraso izateko bidean direnei edota 18 urtetik beherako seme-alabak dituztenei. Izan ere, helduek abizenak euskal grafiarekin jartzeko tramitea eginez gero, seme-alabei automatikoki abizena behar bezala erregistratua geldituko baitzaie. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernusalak bakepaileak izendatu zituen maiatzaren lauan egindako bileran eta izendapenen artean Arruazuko ordezko bakepailea dago. Arduraro hori Iban Zafra Kapaiaike izanen du. Eta etxarrean azko udalak jakinarazi du Danbolin Txulo Dermioan dauden udal igerilekoak ostiralean maiatzaren 29an arratsaldez zabalduko direla. Uda sasoiak igerilekoak 10etatik arratsaldeko 8etara egonen dira zabalik. Uda guztirako igerilekuaren erabiltzaile txartela atera nahi duenak campinetxarri.com/igerilekua/webgunearen bidez egin beharko du. Udarako bonua aparte eguneko eta asteburu eta jai egunetako sarrerak ere badaude. Eta jubilatuek nortasun agiria aurkeztu beharko dute sarrera doainik izateko. Azkenik aipatu behar dugu Altsasuko Kirol Klubei eta elkartei diru laguntzak emateko deialdia egin duela Altsasuko udalak. Deialdi horren bidez, herriko kirol erakundeek aurten beraien kirol jarduerak eta ekitaldiak bulka ditzaten lagundu nahi du udalak. Deialdiak 28.866 euroko diru poltsa du eta deialdi honetan interesa duten kirol erakunde altsasuarrek beraien eskabideak garagarrilaren 20erako aurkeztu beharko dute. Horiek erregistro elektronikoan aurkeztuko dira, egoitza elektronikoaren bidez. Deialdiari buruzko informazioa, altsasu.eus webgunean dago.
1: Olaztiko ludotekaraino etorri gara, Akelarre ludotekaraino etorri gara, Susana Aiestaran Ijurko agurtzera. Eguerdion, Susana.
2: Eguerdion.
1: Bueno, badakigu, Olaztiko ludoteka, Akelarre ludoteka eta Sakanako mankomunitateko anitzartean kultura artekotasun zerbitzuaren artean zerbait antolatu duzuela. Zer da, zehazki, antolatu duzuena?
2: Ba, antolatutako ekimena munduko jolasak dauka izena eta herrian zehar burutuko den ginkana ez lehiakorra izango da. Munduko zergaitik zeren ginkana horretan jolastuko ditugu hainbat herrialde ezberdinetako jokuetara. Zazpigunetan egongo da banatuta herria eta gune bakoitzan herrialde bat. Ukrania, Senegal, Marruekos, Sahara, Nikaragua, Kuba eta nola ez, Olazti.
1: Bueno, munduko jolasak aiza esaten, baina zer ulertzen duzu ezuek munduko jolasen izen horrekin?
2: Ba, jolasa da.
1: aurretako jolasak?
2: Ez. Ez bakarrik aurrendako jolasak. Zuzenduta dago Olaztiar guztiei zuzenduta dago ginkana hau, zergaitik alde batetik lehiakorra ez dalako eta bezalde batetik jokuak aproposak direlako bai bost urteko, nola 56, nola 70 urteko pertsona bate jolasteko. Eta jokuren batean zailtasun fisikoren bat agertzekotan taldeka izango denez, ba arrazorik ez da lagonko, vamos. Jolasa da helburua ondo pasatzea. Jolasaren bidez ba alaitasuna ongizatea bermatzen dugu jolasten. Jolasten dugunean ez gaudelako gure pentsamenduetan, gure baizik eta jolasean bertan. Beste pertsona batzuekin eta horrek laguntzen digu, pues harremanak beste modu batean ere egiten.
1: Beraz, olasiarren arteko harremanak sustatzeko balioko du.
2: Hori da helburuetariko bat, bai. Harremanak modu divertigarri batean, bai.
1: Helburu gehiago badaditu?
2: Bai, ba, ezagutzea, elkar, harreman berriak, ongi pasatzea, batez ere ongi pasatzea, irribarra suertatzea, eta ezagutzea, bai, beste herrialde batzuetako, pues, bueno, ohitura, jokuak, kasu honetan, eta bukatuko denez, auzate batekin, munduko auzatea izango dare, bai, zan nahi dut beste herrialde batzuetako jakiak egongo direnez, ba, bukatuko da ekimena zapore on horrekin.
1: Esan duzu, olaziar guzindako ekimena dela, ginkana bat dela.
2: Ez lehiakorra.
1: Ez lehiakorra, errepikatuko dugu. Aituna minak ilobekin etor daitezke, edo osabak beraien zerekin, edo lengusuak, edo familiak, edo...
2: Hori del burua, bai, bueno, baitu hori izan ere bat, familia osoa etorri daiteke, nolski, zeren, da, guztion artean, ondo pasatzeko goiza bat, kontua da, asmoa, denok elkartzen garenean, taldeak egingo ditugula, eta talde hoietan nahastuko ditugu. Nahastuko ditugu familiak, adinak, herrialdez berdinetako pertsonak, aniztasun hori izateko benetan aberasgarri.
1: Elkar ezagutzeko beto gainera.
2: Hori da, hori da.
1: Bueno, ginkana bat dugu, ez dakigu noiz.
2: Ekainaren 7an, igandea.
1: Eta ze ordutan?
2: 12etan, ludoteka aurrean elkartuko gara. Eta guneak ez ditut esango, herritik zehar banatuta daude.
1: 7 direla esango dugu bakarrik?
2: Hori da, hori da.
1: Parte hartzeko, zer egin behar da?
2: Ba, parte hartzeko izena eman behar da. Pixka bat gu ere antolatzeko, jakiteko zenbat pertsona gauden, adinak eta bar, izen ematea ezinbestekoa da. Eta bi aukera daude. Paperen bidez jarri ditugu kartela eta papertxoa kamioi gaina elkartean, jubilatuen elkartean, eta Pako Arategian. Eta bez, bigarren aukera da emailez edo WhatsAppez.
1: Beti ere ludotekara zuzenduta.
2: Ludoteka eta karteletan eta jarri ditugu esken horrein zakite anitzarteko...
1: Nik ez zare. Orduan, ludotekan eta anitzartean zerbitzuan.
2: Hori da, hori da. Bai, WhatsApp edo emailen bitartez.
1: Susana, bukatzeko. Estreineko edizionetan ze espero duzu?
2: Espero jende pertsona pila agertzea. azken finean aterako da auskalo, baina gu ilusioa daukagu, oso ideia polita iruditzen zaigu, jolastea badakigulako zeinen onura garria den, eta espero herritar asko agertzea.
1: Bueno, aipatu dugu izen eman behar dela, ez duguna aipatu da, noiz arte dagoen izen ematea zabalik.
2: Bai, maiatzaren 29a, ostirala, bai, 29 arte, hori da.
1: Ba, eskerrik asko Susana, azalpen horiek guztiak emateagatik, eta, bueno, ba, ginkana on.
2: Bale, eskerrik asko zuei ere.
3: Agur. Ez da lehen bestiako. Momentu, bete.
4: Aintzan ez dugu zegin, aintzan eri buruz.
1: Aintzun.
4: Ginkanaren inguruan. Ideia izan duena, aintzan...
1: Ginkana mota asko daude, esan duzu 7 tokitan mugituko zaretela, zer bai gehiago esan dezakezu?
2: Bai, ba, aintzan Bengoetxeari esker, antolatutako ginkanak, ba, dauzka bi berezitasun, bat da, gune bakoitzean, talde bakoitzak, pista jasotzerakoan, urrengo gunera juteko pista jasotzerakoan, etorkin baten historioa ezagutuko duela. Jungo da ezagutzen. Historio guztia ezagutuko du bukatzen denean jinkana. Oso ideia polita, zeren nolabait ere horrekin egiten duguna da bestearen lekuan jarri eta etorkinen egoera ba, ezagutu, fikziozkoa, naiz eta fikziozkoa izan, errealitatean oinarritutako historio bada, orduan. Eta gero denen pista bat emango, pista ez, emango zaie gauzatxo bat, horrekin denon artean zerbait sortu beharko dutena, ja bukatzen denean jinkana.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Gaur maiatzak 27 dituta kirol tartean pilota eta palaz hitz egin behar dugu. Nesken Nafarroako Foru Komunitateko txapelketa jardunaldi zoragarria utzi baitzuen Etxarriaren atzen eliteko eskuzko buruz burukoan Salsamendi Mendizabal eta Etxegarai Zabala gailendu ziren eta gomazko paletan Mendiburu San Martin eta Pedro Arena Nuin, hain zuzen ere, bueno, urrena irurtzunen izanen da. Eta esan beharre dugu Sagarduik eta Mendizabalek Ibarrola eta Olatze Ruiz de Larramendiren kontra jokatuko dutela. Bibikoak finalean egon nahi dute eta horretarako garaipena ezinbestekoa da. Bestetik Irurtzun CMO eskupilotako kluben ligatik kanpo gelditu da talde sakandarra final laurdenetan Larraunen kontra erori egin baitzen. Eta areto futbolean Arala Armendik hirugarren mailako kopako final erdia du jokoan. Talde uartearrak gazte berriak du aurkari gaur eta Ansoainen hain zuzen ere.

Gaur aste azkena da eta aste azkenetan bertso plazetara, ezta, hurbiltzen gara. Gaur Getxoraino goaz. Getxon bertso saio literarioa ospatu zuten liburuaren egunean eta bertan izan ziren Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz, Andoni Egaña eta Unai Mendiburu eta antolatzaileak Musika Barri zentroa izan ziren. Ba bertan botatako batzuk entzungo ditugu. Esan bezala, berso saio literarioa liburuaren egunean ospatu zutena. Getxon. Hasierako agurrarekin hasiko gara eta Unai Mendibururen agurra entzungo dugu jarraian.

zuen argi, datoz izen handiko, hiru bertsolari, nor aztu ote duten pentsatzen naiz ari, Bonasera Francisco, gaur.

0: Bueno, ba hortxe izan dugu hasierako agurrean Unai Mendiburu eta bueno, ba gainontzeko lanetan entzungo ditugunak eta adibidez lehendabizikoan Maialen Lujanbio eta Amets Arzailuz, Maialen Wagnerren amona eta Amets Wagner bera.
1: Bueno, ta liburuan agertzen dira Francesco eta personaje bakarra agertzen dira hiru konpositore bai. Tartean Richard Wagner. Richard Wagner gizon hori da. Izan ere, Francescoren sasoi berean bizi izan ziren, hau Alemaniarra zan, baina Italian, Italia igualdean egite zituen oporraldiak. Eta hor kontatzen da, liburuan kontatzen da, benetako historia bat Wagnerri gertatu zitzaiona, da izen zan Wagnerri umetan aita hil zitzaiola, eta bera behali zutela amamaren etxera. Baina ezion amamari esan behar, bere semea, hau da, Wagner naita, hil zala. Daur izan bere ezin egona, ez da? Ta ona ekarri ditugu, Wagnerren amona, Maialen, eta Wagner bera, amets. Da hor daude, amonak zozer susmatzen du, baki zozer gertatu dala, bere semearekin, ez da gizer, orduan interrogatorio egin. Bilobari, ia zeo zerrateratze diozun.

0: Bueno, ba, hortxe, Wagnerren, Wagner eta Wagnerren amona bera entzun ditugu bersotan, ez da? Bueno, ba, ametxe Bartzelonan eta Unai kotxean edonora eramateko prest entzungo ditugu jarraian ametxe Arzaius eta Unai Mendiburu.
1: Hor daukagu, heldu da, Francesco azkenean, bueno, heldu da. Hasia bere bidaia, Mediterraneo osoa pasatu du, eta Bartzelonara heldu da. Bartzelonatik oraindik ere egin du, egin behar du iparraldera Euskal Herrira. Eta ez dakit nola egin, dalako baten konturatzen da, bueno, lagun bat egiten du, gurdizain bat, gurdia eskaintzen diona, gorantza, iparralderantza, eramateko. Erdi musutruk. Erdi, de balde. Jau, Francescok susmoak dauzka. Zergatik niri, zergatik gurdi hau, zergatik de balde. Torri Unai eta amets berriro. Eta, kasu honetan, amets, zu olako hiri batean suertatu zara, Bartzelonan, demagun. Eta Unaik, eskaini zu kotxea, eramango zaituela, nahi duzun lekura. Zuk ere susmak izango dituzu.

Nire zuretzat suerte bat da, nire furgoneta, ez zaitez astoratu ez jarri zer gerta. Konpainia pixka bat behar da tarteka, kotxeko irrati.

0: Elorriaga sarri da barnatik ibiltzen, eta ea ez dudan nikonekin mintzen. Beinera manuen ta kontuak arintzen, bigarren esaldian aspertu egin nintzen. Bigarren esaldian aspertu egin nintzen.
1: Barcelonan kaosa denetan kaosen, horra berriz ramblara bueltan nungato zen. Mareatu egingo nau hau estabil zuzen, Puigdemonten txoferra obea izan.

da. Blablakar eskutu bat nauzu eta aia da. Kuota igoko zaizu 500 eurotara. Kuota igoko zaizu

0: Bueno, hortxe entzun ditugu, ezta? Kotxekoak eta jarraian ere ba, entzungo ditugu heriotza hurbil ikustean bizitza oso aurretik pasatzen omen zaigu eta ametxe arzailusi, bueno, zerre pasatu zaion entzungo dugu.
1: Amets, torreko da, ja, amaitzen joateko, liburua holan amaitzen da, da, ja, Francesco zartu xamar dago, eta bakigu, askotan entzun izan dugu, ja, eriotza hurbil ikusten dugunean, ikusten dugula gure bizitza burrate diapositibetan, edo, ja, gaurko gaztek ez da itzean esan guten, ze, ja, diapositibari ez da, ez da TikTokeko zeretan, edo. Eta hori, ba, gure berak esate baterako, ba, Enrico bere haurtzarako lagunarekin ikusten du bere burua, nola aite zuten salto uretara, hondartzan, eta bar. Zeu gametz, zeu uste duzu ikusiko duzula, momentu horretan.

Horra bada zein irudi pasa, diren kolpean hemendik,

0: Argazki album hortan orriak txuriak daude oraindik.
1: Eta jarraian puntukata librean entzungo ditugu guztiak.

0: Zuk dia idatzi dezu lehenengo partea, lehenengo partea.
1: Bate kulpari gabe azeatakea.
2: Ez nazegoenaren zat alako kaltea.
3: Ta favorez barkatu Isabel maitea.
0: Arek ere tarteka jotzen du atea. Arek ere tarteka jotzen du atea.
1: Irakurri gendula esan dugu hemen, esan dugu hemen.
2: Ta ChatGPTek ziondo laburbiltzen duen.
3: Ta orain zenbait denbora leitua genuen.
0: Bosgarren kapitulua gustatu zait gehien.
1: Nik laugarren erarte irakurri nuen. Nik laugarren erarte irakurri nuen.
2: Goizean repaso bat, hauek bai seguru, hauek bai seguru.
3: Ke badenak buruan gorde hoi ditugu.
0: Unaik ze ondo zekizkin ze ume kopuru.
1: Ni gaur goizez ez neukan ezanka ez buru.
2: Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du. Zenbaki bat bota dut ta baietz esan du.
3: Bertxo eskolan ere egin zenuen partea, zenuen partea.
0: Horri ere zordio dakarren artea.
1: Bertxotan omen gendun Unai desentea.
2: Unai Alben zabalik daukazu atea.
3: Baina ondo egin zenuen idazle izatea. Baina ondo egin zenuen idazle izatea.
0: Bersotan eite omen zun txukun eta zuzen, txukun eta zuzen.
1: Baina egin behar da braustakoan ozen.
2: Baina egun batean Francesco agertu zen.
3: Izarran onden ez da eta ezagutzen.
0: Esepeko tranbian deskarrilatu zen. Esepeko tranbian deskarrilatu zen.
1: Ahozko ta idatzizko hitzetan ezia, hitzetan ezia.
2: Ta txalo sorta dauka ongi merezia.
3: Andonik aitortu du bere gabezia.
0: Eta Andonik ere luma

gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa. Datorren urteko agendak Geka diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda Geka diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-821-436. Geka diseinua eta komunikazioa.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak...
1: Zala zarean konexioa egiten dugu Leitza, Karrape, Irratia eta Sakana Guaixe irratiko lagunekin. Eta hortxe prez ditugula ba, Leitzatik abiatuko gara. Unai Zabaleta, egunon!
2: Egunon, Jon Urtasun, zer modu zaio? Bueno, jarraitzen dut, Jon agertu zaigu pantailan, hola, itxasoa atzen daukela, bista eder batzukin ondartza eta guzi, eta nire mentxen hau, inbidik akatue, hori nola itzen den jakin haien.
0: Ez dakizu.
2: Egunon, Aneida.
0: Egunon, egunon. Bai, bai, nik, bai, badaukat bai lankide bat ere, horrelakoak jartzen dituena ere, bai. Niri batzuetan olakoak jartzen baitut, atzekaldeko hoiek, blokeatu egiten zait, igual beste plataforma batean, izaten da, Baina, bai, hemen ez dut inoiz probatu, baina, bai, unai jarra itezke pila bat, Bai. Graziosoa da buruan ere nola egiten dio den, Zola. Baina, bai, sekulako freskotasuna transmititzen du Jonek. Horko, kanboik horretatik.
1: Kenduko dut, ez despistatzeko.
0: Ai, egunon. Berdin, jarraitzen dugu, Ni gaur, ilunpetan jarri dute pezeran barruan argia. Zeren, hasi naiz hori, somatzena pixkat berotasuna, eta esan dut, nada, ilunpetan. Eta hemen teklatuak hasi ikusten ez dudala, baina freskoago, behintzat. Zer da hau?
1: Eta hala ematen du, Zaten egunetan berdin jarraituko duela. Bai.
0: Bai, titularra berdina da. Bero egiten jarraituko du, Bai.
2: Ba... ez dizue kontatu nola egiten den?
1: Unai, nola bideokamara dagoen... mikrofonoaren ondoan, baten diozu bideokamaren ikurrari, gezitxo bat gora.
2: Ah, bale.
1: Bai, bideo settings.
2: Bale. Fondos virtuales.
1: Hortxe.
2: Bale.
1: Hortxe, aukera baten dizu, aldatzeko. Bai, bueno, honeke batez ere ezakit bideo dei horla beste giro batekoa edo ez, beste modu batekoak, bagian jendeak egiten duena da, ez, fondoa zabatu egin daiteke, edo difuminatu, eta, bueno, nik justu eman dio da, egia esan, nahi tortu behar dut, nahi gabe eman dio da, eta zon, ahi ba, venga, ziko dut. Uda garaia ematen duen ez gaudela, ez nahi, eta maiatzako geita zazpi duen, ba, ematen du, ja, abuztu betean gaudela, bero hauekin eta guzkionekin, eta gaur odeirik ez, ez dugu, espero, beraz, itzala bilatu beharko dugu, odeiek ez dugu, behar.
2: Bueno, ni gauza bera, neileak esan duna, nere goizeko martxa bera izaten da, hori nalei guzik iriki, pasillokoa ere bai, eta korrienta eragin, eta zoragarri hoien da. Baina gero jaten hori honetan jazten da berriz berotzen, eta hori guzi. Eta dudik gabe, neile menen du da, Ni naon leku hau, txikigoa da oan jiken ere, pezera baino, bestea baino, eta hori nahu berotzen da, eta makinari honekin asko zerrexak. Ba, zure antzeko, Eneida. Bai. Zure txikikoa da, ez da, alde hori. Eta jartzen da, hau. Baina, bueno, eta bai. Atzo, ez da egitu hartu zinetan. Atzo gaben, lagun batzukun hortxe zozer hartzen, gero zozer pikatu. Ostra. Atera ginen kalera, gabe gaben ez da egitu zordu zen, amarterdi, gamar. Eta, hogeita zei gradukin jarraitzen ginen, ez zegoen temperatura bat, errazeo giro bat, hola, etxera joateko pereza maiten zuen oitakoa, ez egitan, zora garri, Bai. Baino, tira, egina, bero omdik dira, eta gaina, oain egun dutan ala izan den dugu, baino, pikin bete iluntzen, ez da gitan, oiztik aurrea, ostiralen edo, pikin bete jetxiko dela zere esaten du ez, da?
0: Aberrala den ere, bai, guk atzo ere, bai, terrazan afaldu genuen, bai, afaria prestatzen eta ta esan nien, igual kanpoan afaltzen duguta. Ah, bueno, venga, vale, oso gustora. Bai, bai, bai, freskotasun hori behar genuen. Eta gaur, nik aitortu behar dizuet, gauetan beti uzten dute, hola, esaten duzun, estudian egiten duzun korriente hori, eta zabaltzen dut, eta saiatzen naiz, ba hori, bizkat, temperatura, termometroa, jeisten, eta atzo esan nuen, ba, utziko dute zabalik. Egia da, nik loiteko isiltasuna behar dut, eta gara, aitzen ditute txakurrak, eta, bueno, hor, baina hori, ez dakit ze ordu zen, ez diot begiratu erlojuari ere, eta altxatu naiz istera, freskoa sentitu dudalako, eta iruditu zait goizean ere gaur zertxo bait freskoago bazela, igual temperatura baxuxiagoa izan ditugula, baina wau, wau.
2: Bai, bero, biztegoa da, bero kontu diala aipatzen zuen eta alaxe di ez da. Eta, bueno, ba, neurrik edo norberak bere trukotxoak eta denakoak erabili beharko ditugu, ba, pixkoat, errekak oso, bai, solizitatu gezaten da, ez da, izaten nahi dien hemen gurean, oan ikan piztinak itxita daude, kaini erdi aldera iristen irikitzen die, eta bai egia da, gurean, hain daiz, errekak, bai, erreketara bada jendea, erreketan jendea badabil,
0: Begira, Etxarrin gaur pasadiate oharra, ostiralean irekiko dituzte Etxarrian azko igirilekoak. Beti izaten dira sakanan lendabizikoetakoak, baina pentsa ja, ostiral honetan, bai, oso goiz izaten da, eta pentsa ze bi aste joan zaizkigun ere, bai, ez? Bai, garo, lanak egin bar dira irekitzeko, eta baina joan zaizkigu bi aste, igerilekoetan egotekoak, ez?
2: Bai.
0: Dartzak ere begira nola dauden, eta, garo, kostaldean, 30 gradotik gora, hori, Donostian behintzat abuztuan ez dute izango. Sartzen dira odeiak eta ja pixkat hori kentzeare zaila izaten da. Eta bai, orain garai honetakoak, bai.
1: Donostian ere aipatzen duzula, nahi da, atzo bai. Esan zuten, ez? Pentsatzen ari direla, gian da, torren ikastortari begira, udako denboraldia, batez ere soroslei dagokionean,
0: bai.
1: Aurreratzea, ez? Ikusi duzu, karo, egun hauetan normala den bezala, eta itxaso izan ez gero, ba, jendea ondartzara dijola, eta karo, soroslerik ez dagoenez, surfistek egin behar izan dituzte sorosle lanak, jendea, ez, ondarratzeratzera, eta karo, pues, esan dua, Donostiko alkateak esan zuen atzo, ez? Aurreratuko zutela ikastu.
2: Bueno, gaina Donostitik atzo albiste ez behar batera etorretzen, 77 urteko gizonezko bat hilik. Atera zuen, suspertzen saiatu ziren, goizen, ondartzan, baino azkenen bai, hilik atera zuen. Bueno, jarretuko gu laister, gure kontutan, soinuen kontu hori ere hortxe dauke, gure entzulerri telefonoak zabaldure bai, baina atzo aipatzen genuen ezta, lurralde estrategia euskararentzat proposamena aurkeztuko dula gaur, oker ez banaiz, Nafarroko Parlamentun udalerri euskaldunen mankomunitatek, UEMak, bertako lehendakari Martina Aramendi eta UEMan zuzendaritzako batzordeko kide eta leitzeko alkate Dabian Auti izanen die, eta nahi data jon, ongi ditzen malema zaizue, bitzi balkenduko dizkiogu leitzeko alkateri Dabian Auti gurekin da. Dabian Auti, ongi etorri?
3: Eskerrik asko.
1: Egunon.
2: Zuri eskerrak, lan entzabiltzen, okeres bandit gaina, bilera etxo batetik atera zatiugu, ez da?
3: Bai, atera nahi zaina, bon, balkatzko mitu bat.
2: Osongi. Zora garri. Bueno, guain gutxi UEMak bere une ospatu do, Dabi, hor gaina, okeres banaiz, amar neurrire plazaratu ditxo UEMak, besteak beste, eta gerora jasotzen ginen komunikabidetan, nola gaur atxalden lurralde estrategia euskararentzat proposamena Nafarroko Parlamentura eramanen duzuen, Dabi?
3: Bai, bueno, hau dena etorri da, dendela jaia bete batzuk, UEMak emantzune ikerketa baten berri, siadeko ekindako azterketa soziolinguistiko bat, eta bueno, horrek egintzuna zen, nolaiteko horrik uspena, gauzak gaur egun doazen bezala joan ezkero, 2026 garren urten nola ingo inake. Orduan, esan arra, azteko, bueno, ba, horrek usun badela, gertatu iteken zerbait, baina ez nahi eta ez gertatu arduna, ez da. Kontua da, bueno, bazterketa hori egintzenen, ondorio izan zela, bueno, ba, larri xamarregia esateko. Erakusten zulako, bueno, ba, proizio hori eginda, gauzakola jarritu ezkero, eta deus egiten ez aldin bada, ba, 2026 garren urten esateratarako, arnazgune deitzen ditugun horiek, ba, ez direla egongo, digate zehertu ingo dira, ezta? Herri Euskaldunak bai izango ditugu, berga da, baina, bueno, gaur egune arnazgune izatartzen ditugun herri guztiek, non euskara oso oso bizire dagoen, da, bueno, ba, definizio bat badago, ezta? Arnazgune izateko, eta esan edo, kaleko erabilera eta etxeko erabilera hartuta, bien bat azbestekoa, iuneko eurogitik gora ateratzen baldima da, hori da arnazgune bat, orduan, bueno, badaude herri batzuk, ezagorri dituztenak Euskal Herrin, kontua da, eta, bueno, Uemako herri asko arnazune dietenak ez, baina, bueno, bai udalerri euskaldunak, bueno, kauzak gaur dozen bezala joan ezkero, 2008-2006 garrinean, mapa eta panorama oso ezberdin izango da, eta arnazune ditzen ditu noi, ja, ez dira, bueno, horrek erakusten dugu, bagertoki nahiko ezkorra, orduan kontua da horren horren, Uemak izan zula, bueno, ba, eragi asko izan gaituzke, hor gabitzen lanean euske, baina Uemak badoko ardura handi bat, udalerri euskaldunen mankunitatea darako, eta eragi garrantzitsua beraz, eta esan, bueno, bazte, hemen zerbait egin beharko da. Orduan, esan bezala, horrik uspen bada gertatu egin ezare, baina gure idea da, bueno, ba, hori gertatu ez dadin, ba, zerbait egin beharko da esku hartze bat, eta hortik etorri da, esatea, bueno, guazen estrategia bat lantzera, lurralde estrategia deitu zaio, dokumentu bada, idea batzuk biltzen dituna, itxigabeko zerbait da, noski, eta horregatik beste nahi du, bueno, ba, beste instituzio batzuekin hori azaldu, partekatu, eragilekin, lanketa handi bat egiten ari da, eta esateko, bueno, ba, nire estrategia bat behar da, guk arrantz batzuk proposatzen ditugu, eta horrekin bagoazen dokumentu aurkezera, eta ja osatzera, bueno, ba, honek bilatzen duna.
2: Claro, itzaiten ega, 2026, eske, 10 urte besteik ez die, bai. Epetan oso gutxi da, ez da? Dabi, lurralde estrategia euskarantzat, eta dena iguala ipatu beharren, ez dakit, ideia nagusinak zein jasotzen ditu?
3: Bai, bueno, hor dago, sarreran ditena, bueno, diagnostiko azaltzena noski, baina, bueno, hori da pixat dago, azaldu duan hori. Eta gero esaten da, bueno, guk, azteko, definitu nahiko guenuke lurgune euskaldena zer den, hori da nolaiteko abia puntua, ez da bitxita, definizio zehatzik, horrendik ez da olako, baina hor planteatzen da, bueno, ba, euskal herriaren, lurraldearen zati bat, lurgune euskalduna dituko guenuken hori, eta da batez ere, bueno, ba, udarri euskaldunak eta arnazuneak seguro, baina, bueno, ez da hortara ere itxina, hori barra dagoen ditezke beste lurgune batzuk, ba, eskualde buruak, edo herri batzuk hain eskualdunek izan gabere, ba, lurgune hortan sartu barko liekenak, bueno, ba, nolaiteko mapa bat osatu, euskararen maparen barruan, ba, euskararen mapa hori ez da, zeta, bueno, zinta lurgune euskalduna, intensitate handiz eta euskararen zatera bat estrategiko den lurralde hori zen den, orrun. Hori da lehendabiziko urratsa, nolaiteko definizio bat adostu ez, eta gero idea da, oso laburra salduta, lurgune horretarako planteatzea alde batetik babes legal berezi bat, aliaz eta estatus legal bat euskara nazio ofizialtasuna eta behar dut denen, baina bueno, baina lurralde horrek behar du ba, bueno, ba, beste maila bateko babes bat ere bai, hori alde batetik marko legal bat, eta gero bestetik ba, plan integral bat ba, bilduko dituna, ez bakarrik ohiko hizkuntza politikak, ez da hizkuntzan da komunikabilitatean egiten dena, bezik eta politika publiko guztiak. Politikoak eta sozialak eta dena. Horren plan integral bat hori adostu beharko litzatekena, bueno, ba, euskara zehar lerro bihurtzen duna, sustatze penabiatzen duna, araugintzare bai, horren idea nagusia hori da, esatea, bueno, ba, gozen definitzera lurgune hori zein den, bere estrategiko tasuna onartu, alegi onartu euskaren zat, ezinbesteko eta oso oso garrantzua delari, eta ero lurgune horretan, oize, ba, marko legal egoki hori bilatu, babes legal hori, eta ero plan integral bat egitea. Garrantzitsua da esatea, claro, hau ematik planteatzen dira, lurgune honetatik, baina oso garbi dauka hori, aldi beren, ez dela horretara, euskara normalizazioa ez dela horretara murritzen. Lurgune euskaldun horretan behar du politika oso indartsua noski, baina bueno, euskarak behar du lurralde osoan estrategia bat, eta horren batak ez du besteak entzien hori garrantzitua esatea, aldi beren, guk gure lurralde ontarako planteatzen ari garen bezala, oso garbi dauka horako, ba, ez lurraldetan ere oso politika eragoinkorra behar direla, eta entzuzen ere, bueno, eskaldun kopura ondina, segurazi, ba, bizi da horrelakoak ez ziren udaberretan. Baina, bueno, batek ez du besteak entzen, eta guk momentotan arreta bai karren edula lurralde ontara, ba, proizorek ere gutxi diulako, ba, arnazguneak, euskarren zat ezinbestuko diren horiek, ba, desagertzeko zori den dauden, o, transformatzeko zori mentzat. Gaur egun go, ez daugarrekin, ez dira, 2008-2008 garrer urtean, gauzek horrela jarritzen dute. Horregatik, zaten, bueno, osori ez da du gertatzea nahi, ba, guazen zerbait egitera, eta zerbait hori kasuntan, izango litzake, ba, gure planteamendutik bentsat, lurralde estrategi hori.
2: Memoria eta bizikidetza kanpoekintzat euskara batzorden lan talden parte hartuko duzu, okeraz banaiz, gaurre atxaldeko hortan. Lan talde honetan parte hartzeak zer garrantzi du, Dabi?
3: Bueno, hemen, kau, babese legala esaten ari garenean, azkenean, hemen legeak eta arauak eta, ba, instituzio publikoetatik sortzen dira, eta sontan parlamentutik ez da. Un momenturen baten, estrategia hau bere diseinuan eta bizar garatzen denean, sogaskideetako bat eta garrantzitsuna batuz ere, babese galeria okien ez, Ba, parlamentu izago da, eta eskoldegi biltzarra, eta lurralde bakoitzen dagokion instituzioa. Torron, justez inazuka da, elmerezko momentutia, horrere adierazta bitu da gure asmoa, gure proposamen hemendik etorriko da, eta gu bilatuko duena da, ba, horra aliatu bat, edo oza, parlamento bera ere, izatea horre erabaki bat azten duena. Azkenean, ba, babes legal hori, hortik etorri behar dudako. Zentzua hori, azkenean, instituzio garrantzitsu bat izango dena, trazieta estrategia honetan, ba, bueno, lehendezko momentutik, jakinaren gainean jartzea, eta gure proposamena horrera atzen joatea, eta, bueno, bide bat ez gombite bat, ba, azterketa hontan, eta analiz hontan, eta estrategia honen lanketan, ba, parte hartuko.
2: Bukatzen joanenga, Dabi, 2016ko urtea aipatzen ginuen, balizko egoera hortan, ez da, euskarantzat edilitzeke bate xamurre izanen instituzio aldetik, gaur parlamentuan aipatzen ginuen, baina Dabi, bukatzeko pentsatzen dut, herri auzo iritako eragilek norbanakoak honen ingurune, zerrine izanen dugu?
3: Bai, bai, eta entzutzen ere, lurralde estrategia horren puntuetako bat, eta horre patzen dena da, bueno, izkuntz politikak, eta bat eta beste, eta erakunde publikoak, baina aldi beren herritarren alduntzea, ere bai, hori ere plantatuta dago, ezinbesteko elementu bezala, herritarrik eta euskaldunik eta hoien zagabe, hemen zu panorama ere aldatuko dio sogarbiak hau, eta hori ere jasota dago estrategia.
2: Dabian, Hotelitza Kolkateta UEMan zuzendaritza batzordeko kidea, eskerrik asko eta laister arte, eh?
3: Bale, eskerrik asko zuei, gure guantea.
1: Aio, eskarrik asko.
2: Izanik, olakotan izaten dena, ez da, gure hizkuntzak eta momentu hontan, gai hau askotan izan dugu hemen, ez? Eta 2026ko data hori, ez? Claro, aipatzen du, baina, ez, 10 urte, 10 zita baten da hori, eh?
0: Bai, bai, bai, eta eske gainera, bueno, pixkat, erreparatzen badiogu, ez? Eta, eta bueno, eta lurralde estrategia hori ere, euskararentzat ere, horregatik prestatu dute ere ondorioak, ez? Berak aipatu ditu ere bai, ez? Aztik errek egindako ba inkesta horietatik ere eratorriak dira nola gizartea esatera ni joan gizartea nola aldatzen ari den oso azkar. Oso azkar. Guk eske ez dakit egunetik egunera esatera ausartzen naizen, baina hilabetetik hilabetera gure paisaia linguistikoa aldatzen ari dela, nik uste dut nabarmena dela, ez? Nik behintzat hala sentitzen ari naiz. Eta hor hori da, edo zerbait urgentziazkoa egiten dugu, edo esan bezala, 2016ean, ba, gaur egun UEMako arnazgune hoiek, eta pentsa, zer litzateke hori, Euskal Herriaren zat.
2: Bai, bai, bai. Bai, horretik diote, olako azkenen bai parlamentune aurkezteak ez, proposamen hau instituzioetan, udaletxetan behar beharrezkoa da, azkenen gure hizkuntzak legalkire bere babesa behar du, eta zoritxarrez azken boladetan kontrakoa izaten nahi da, badakio epaitegitatik zerretortzen den, baina betiko ere badago hemen, norberak zenbat egin dezakeun, eta euskeraz bizitzaren autue da garrantzitsuenetako bat, ze hor bada, hor dago, azken atzerakada handi bat, eta gureak arnazgune ez izatearena, bada gerotak eio kastelano erderaz gaztelera antzuten dela hemen gure herritan, ez da? Horretik nion besteak beste ez da, normalakoak, asko dugula, bueno, ba, onen ingurun.
0: Bueno, ba, ez nik lehen, nola utzi dugun, ez, surfistena, eta nola ipatu duzun, ez, ondartzaren, eta, gero, orain, Unairi norbait etorri zaio bisitan, gero, ja, soinuaz, eta arituko gara ere, bai, baina, bai egia da, hori, nik albiste hori ere irakurri nuela, egia da, orain ja, udaberri batek esaten zuen atzo edo eren egun, ez? Esaten zuen, eskemen ja, udaberritik udara batzuetan ez da nabaritzen, ez? Aldaketa hori bi aste hauetan gertatzen ari denarekin, ez? Ja, badirudia datorren astean zertxo baite temperatura bajuagoak izango ditugula, lainotuago, eta hori izan daiteke, ez, gure udaberria, ez, hemen, ez, baina, esaten zuen, ja, kasi, ez daukagu, ez, negutik nola pasatzen garen ia udara ere, bai, eta egia da, hartara ere, ba, administrazioak jarri behar direla. Atzo ere, sindikatuek ere zabaldu zuten oharra, nola, bueno, abisu horian eta nola geunden, kanpoan lan egiten dutenek, bueno, bazen neurri hartu behar dituzen, baita barruan gaudenak ere bai, eh? Esan edut, bueno, badira egoera nahiko muturrekoak, ez, temperatura hauek, eta hori, eta maiatzan, ez, neurri horiek, eta kasu honetan berdin, soroslerik ez da, baina, eske, etzara ondartzara joango soroslerik ez dagoelako, bueno, ala beharko luke, tentuz eta kontuz ibili beharko ginateke, ez? Ez daudelako, baina, bueno, hainbeste gara eta hainbeste modutan, ez, bizi dugu guztia, ba, ala gertatzen ari dela.
1: Eta gaur berriro alerta horien, abisu horia dugu ere, Nafarroa hegoaldean, unaiek ibaiak aipatzen zituela, ez, errekak bainatzeko, ba, gaurkoan, Ebro, ez, Ebro inguru horretan, Nafar herriberan, hori, alerta horia, 36-37 gradutara ere iritsi daitezkela Nafarroako herriberan, eta hori, eske maiatzen bukaeran gaude, eta ja, 37 graduko zenbakiak entzuten ditugu, eta, bueno, eske, iruditzen zaitez, atzo ere bai, eguraldian, botatzen zuten gaurik beroenak, baina ez, udaberriko gaurik beroenak, ez, urteko gaurik beroenak, ja, ikusi genituela atzo 27 gradutan ere Euskal Herriko zenbait puntutan, eta iruditzen zait, bueno, ba hori, neidak esaten zuena, ez? Urtarotik urtarora orain geroz eta aldaketa ba bortitzagoa somatzen dugula, eta hau ere aldaketa klimatikoaren eragin zuzena da, hau esaten ziguten ere, urtarotik urtarora geroz eta bortitzagoak izanen direla aldaketak, negua eta uda izaten amaituko dugula. Udaberri eta udazkena, geroz eta gutxiago sumatuko ditugula, eta inkluso ere, desagertu ere, egin daitezkela hori. Batean, uda amaitzen denean, bun, temperatura jaitsierak sumatuko ditugula, udazkena dela esango dugu, baina ja, neguko giroa izango dugu ziurrenik.
2: Hemen, iganderako, ja, gaur titular baten irakurtzen duen, ez, Nafarroan 8-10 gradutan jetxiko dela temperatura, bataz beste gutxi gora bera, ez da? Gaur 30 balin baditugu, ba, 20ra, ez? Alare ez die temperature bajuk, baina, bueno, garaiko gutxinez, bai, ez da? Claro, oan pasatzen egan, edo, jasaten ditugun berokin, 20 gradu igual, otzetan nahi nintza igu. Ez?
1: Batun batek neguko arropak aterako ditu berriro.
0: Desiatzen nago, desiatzen. Temperatura horietara itzultzeko, bai, hau?
2: Bai. Horre, Nafarroko ungarri batek jartzen zuen, ez da, notizia jartzen duen, ez? AMTek esan, AMTek nola bukaera jarri dion, eguraldi nola batxe kakotxen arten anormal honi, ez da? Normala ez den eguraldi oneri garaiotan edo, eta gero, hainbeste un jarraien, ez da? Ez da, mordozka diazkenen, Ibilita, bota, bueno! Patatata, soinu.
0: Venga.
2: Ia ba. Txoi, non daukiet? Hemen. Bueno, adi, Findu belarrik, Eneida, Jon, entzulek. Findu belarrik. Hauxe da. Eta horre esan dituzue kurtin, horre esan dituzue ez dakit zer arropak zintzilikatzeko zerak, horre esan die, bueno, denetatik.
1: Pertsianak.
0: Joske, batzuetan ematen du eneri...
2: Pertsiana balit, pertsiana motazko dao, ez?
0: Ja. Ez horre ematen du batzu.
2: Nere txeko pertsianak soinu latzateatzen du.
0: Ez hau, nik ekarri nuen behin nere txeko pertsiana ere, edo jaso edo jetxi ezagitzertzen ere. Baina ematen du ere bai, eta lenguan esan izun, sega bat zorrozten edo ere izan daitekela. Esan edute badago hor metalaren soinu hori ere bai. Eta ez dakit, sega zorrozten edo beste alako bat, ez? Mozten duen zerbait ere izan daiteke. Bai, hola, finduz gero, esan duzu fintzeko eta bai.
1: Ba, telefono deiak, ez? Pues, ez, telefono zenbakiak deiak, ez, nik ez dagoa deiari.
0: Bai, botako ditugu, baina gaur aste azkena da, eta zerbait atera barko digu, nahiri, eh? Horrela ezin da. Horrela ezin da. Behatzi lau zortzi, bos sei zazpi, zero zazpi lau, sei sei bat, bos bi, iru bi, lau bost.
2: Behatzi lau zortzi, sei bat, zero, behatzi bat lau, karrape.
1: Eta aralarren, 9-4-6-0-4-5-0-3 eta mezuak jasotzeko, 6-6-6-6-6 barkatu, 9-0-9-0-0-2. Nik berdina pentsatzen jarritzen dut, eh? Alako gurpila daukan tenderetu hietakoak soka, ez? Nik hortan jarritzen dut, ez dakit ba, unaieke beste laginen bat emanen digun, edo...
0: Eman beharko liguke.
1: Unai, mesedez, unai parrezka, unai ekez digu ezer esaten. Zuen laguntza behar dugu, ba, venga, deitu.
0: Bai, edo entzulek esaten digute zeo zer, edo entzulek unairi eskatzen diote, eta igual beraie ikasu ingo die, edo alakoak ez, unai, gaizto xamarrea izara gaurkoan, aste honetan. Aste azkena da, sikiera bukaeran, zerbait. Guk aste azkenerako botatzen dugu, zeo zer. Bai, pentsatzen zabiltza, zer esan ez?
2: Bai.
1: Zer esan gehiagi izan gabe.
0: Gehiagi izan gabe.
2: Ez que hor daukete borroka, hor dut zailtasun, hor dut miseri. Yeah. Bueno, bukearan zeo zer esanen dizuet, vale?
0: Venga, va. Bueno,
2: bai, bukearan, bai, bukearan zeo zer esanen dizuet.
1: Bakera zaitan, bukera arte.
2: Vale, venga. Ez que miugal gehiagi da. Bueno, aia kudio, bier osteguna da. Eta gaina zozketa dugu hosti, Helen?
0: Horregatik.
2: Venga, vale, bukearen zeo zerre aipatuko dizuet launek. Bueno, botako ditugu gaiek, etorreko die gaiek, entzulek dituko digute, gukala nahi du, eta la izan bedi. Motzen nahi balin baduzu ez, zei ditu atzobinen zubiriak esan dakoa. Ertzainen jokabidez loiun.
0: Ez dakite... Bera ere eroso eta konbentzituta dagoen esan zituenekin. bueno, ikusi dugu, irakurri dugu, berriak dio Zupiriak ertzaintzaren loiuko oldarraldia zuritu du eta argudiotzat baliatuta, Garak dio ba, kolpeak justifikatu zituela eta ertzaintza biktimatzat jo zuela eta holakoak, ez? Bueno, egia da, nik aurre ikusi dute beste kamara batetik, badakigu, ez? Han telefono mugikor pila bat zeudela, irudiak nondik etortzen diren, zer hartzen duten, noiz ze momentutan ere, bueno, horren araberakoa ere izaten dela, eta gaur ikusi dut gaur, bat, nik uste dut hain altu eta hain, ez dakit, estabilidadea ematen dion irudia, angoa izango dela, aeroportuko irudi bat izango dela, eta uste dut hori izan zela atzo erakutsi zutena. Bueno, karo, hasiera batean bada, ez, ertzainak bultzatzen du, ez, flotillako bat, flotillakoak, bueno, bueltatzen dio, ez, hola, esango dio, aizutzea erizara, edo, utzi dazu, edo, eta hor hasten da guztia. Esan nahi dut, bulkada batek, ez dakit, balio badu horrelakoak emateko, ba, ez dakit, esan nahi dut zen mailan kokatzen gaituen pertsonak horrelako polizia baten aurrean. Esan nahi dut, bulkada bat izan bada eta izan da, esan nahi dut izan da, holako, ez, ukondoarekin eginiko, ez dakit nola esan, bueno, ba, jokaldi bat bada bien artekoa, hori da ikusten dena, ez, kamara horretan, hombre, eske hortik, handik eta hiru segundura gertatzen den hartara ikaragarria da. Esan edut, ukondotik ukondora erantzuna, bueno, parekoa izan daiteke, eta gakotxen artean ere, baina eske hortik gertatu zenera, ba, ez dakit. Bueno, aitzakiak bilatu behar dira, beraiek datuak dituzte, beraiek izenak dituzte, beraiek espedienteak dituzte, eta ongi da, ba, bueno, pertsona guztien historialak eta horrelako gauzak ere atera barba dira, ba, atera ditzatela mundu guztienak, esan nahi dut atera ditzatela. Bezakit, ukondoa jotzen dion ertzaintzaren bueno, ba, espedientea ere, bai, bizitza osoan, zer izan den, nun ibili den, nun entrenatu den, zer egin duen. Zain, karo, ja publiko egiten da, pertsona hori berdin zait, etako kidea den, izan den, ez den, zergatik, baina, bueno, atxilotu zutela zerbaiten gatik, gartzelan egon bada, esan edut, datu pila bat publiko, eta beste batzuenak, esan edut, alako zurikerietan hasi behar gara hau justifikatzea dena justifikatzeko? Ikaragarria iruditu zait.
2: Nik oso bai, nire oso larri iruditzen zait batetik gertatutakoak ez dulako, niretzat ez du justifikazioik. Nola batxe bertan zeuden eri leporatzea provokatu intziela eta desordena, ja da, netzat kontu zarra da, gusto gutxiko ipui zar bat da, askotan erabili izan du dena, ezta. Alare gehien nola bat aserretu igual, itze, nauena da erabili duen estrategie ez dakit ongi aterako zaien edo ez. Eta da, berriz ere bino kasu hontan Eusko Alderdi Jeltzaleak, Zupiriak Ayusok egiten duen gauze bera eta erabili. Eskuinek eta eskuin muturra egiten nahi dena Espainiar estatun atzo entzuntzen lan talde hortan. Eta horrek nahi impresioa eta azerreare sorrarazi zien. Eta ezker muturre aipatzea, erabiltzea, jakinda, ara joan zinak ongi etorri batitea bakarra joan ziela, gainontzeko flotilakoak, Palestina askatu oiukatu besteik etzuela iten, oso larrie iduitzen zait. Eta berdin zait, ingles esazi, gero esan ez dakizer, Gazan gertatu den genozidiori salatzen duela, gero ez, baina gero hau dena esateko, hori hasieran etzazola esan. Neri berriz diot, badirudi hau ez dela gainditzen, berriz eta erabiltzea, deia egunkarik ere ala jartzen zuen, titularren, Eta bi, zuk esan duzunan ari ora, enei da, hasi barbalin badue, pertsonak atzetik edo beti ere bere bizitzan zer historiarak dituen, edo ez dituen, edo badituen, edo dena delako, esan bezala, bueno, bandik zait inoiz ikusiko dugun, ertzaintza zenbaten historialetan kabakas hiltzuela, edo beste hainbat hildituela, eta horik ere aterako dituen edo ez. Baina, larri egiten zait, elkar bizitza baten apostu batein bar denen, aurra bide jarri bar denen, eta erakunde hauen dela urte pile bat desegintzenen, desagertu zenen, bai, eskuin muturreko komunikabidek, erabiltzen nahi dien, eta erabiltzen duen, bide horri bera, erabiltzeko hori justifikatzeko neri, oso larri egiten zait. Eta bida, zintxo izan denaiz, egizan baizuet, ez nun espero, ala ingo zunik. Gai hori ateako zunik, nik ez nun espero.
0: Baina nola esperoko duzu, esan nahi dut, esan duzunagatik ere bai, ez? Norra ari den erabiltzen kontu horiek, nik esan dizuana, urte batzuk badauzkagu, eta bizitza bat izan dugu, eta bizitza bat dugu, eta bueno, batzuetan egindakoagatik ordaindu, egindakoek ondorioak sortu dituzte, ekarri dituzte, erabaki batzuek ola jarri gaituzte, beste batzuk ola, beste batzuk, esan nahi dut, esan duzuna, eskubiko alderdiek erabiltzen duten kontuak ekarri mai gainera zertarako, bai, zikin, oso zikin, eta maila politikoa ere non daukagun erakusten dutenak. Esan nahi dut, horrela arrazoitu behar ditugu gauzak?
2: Nik, iduitzen zait, edo zen modutan, bere, eta Euskal Alderdi Jeltzalean ere, ez segurazkire, baino, bai, bozkatzaileen artean, bai, kezka izanen dela, eta aserrea izanen dela, bezala ezkez tot ulertzen. Eta berriz diote, Espainiarra estatuan, eskuin muturre, Ayuso, esate baterako, edo erabiltzen nahi dien, etaren komodin hori bazar guztietan, atzo, hemen, Euskal Herrin ateratzea, hori justifikatzeko justifikazinen kontu bet, edo esatea, ertzaintzan kontrako erasoen ondorio ez izan dutela karga, ostra. Eta gero beste kontu bat, badirudi hau gauze berrie dela. Baina zoritxarrez Euskal Herrin historialare badauke, Gertatzen dena da, ertzaintzan barrenen gauzen nola dauden ere igual ikertu beharko duela, lehinik eta behin.
0: Bai. Urtasun.
1: Urtasun, bota. Bueno. Provokazioa norena den argi eta garbi dago eta irudiak hor daude. Esan nahi dute iritsi bezain pronto bi hiru ertzain barkatu jartzen zaie ondoan eta hasten zaie horrela esanez, venga, hala, alde mendik eta besteak esanez itxoin iritsi berri garela, jendea hemen gure zai dago, harrera egin nahi digute, mesedez utzi guzue behintzat iristen, ongi iristen. Eta ja berea lasten dira, ez? Venga, segi, mugitu.
0: Bai, bulkatzen, ez?
1: Piskanaka, ez? Ukondoa sartzen. Iristen de lehenengoak, bai, egiten duela pixka bat, ez? Eskuineratu, bai. Eta nolabait, atea, ba, hori, ez?
0: Libratzera pixka bat, ez?
1: Libratzera, bai. Claro, baina eske, oztopatzen, bukatzen dutenak, bera ertzainak, berak.
0: Bai.
1: Ez flotillakoak bai baztertzen direla. Eta alboratzen direla atean, ez? Hori, bidaiariak iristen ari dira, eta iristen horretan, hori, ba, bidea uzten dute. Ertzainak dira hasten direnak bidea oztopatzen eta bultzatzen eta amaitzen dutenak, ez? Ze gainera, hori, berehala ezkerrerago dagoen, ez? Edo ertzainarekin hor ukondoka da hortan hasten dena, berehala joaten da, ez delako ikusten edo irudi gehienetan ez delako ikusten zer gertatzen ari den, harrera egiten ari diren hoien artean, ertzain bat omen hasi zelako atxilotzen edo ez dakit, edo defentsarekin edo porrarekin, ez, nahi baduzu, hasten delako horrela karga txiki bat egiten aireportu barruan eta flotillako bat joaten da hori gelditzera.
0: Senide bat eta, daukalako hori tartean.
1: Claro, ba, horra hasten da, ez, eta berehala joaten dira eta nolabait provokazioa benetan flotillakoena izan dela edo ertzainak ja espero zuen horrela amaitzea eta hori bilatu zuen. Zen niri impresio hori ematen dit. Berehala aukera duten lehenengoan, pum, botatzen dute lurrera, botatzen dituzte bostoak lurrera, inungo, gainera, erresistentziarik egin gabe, besteak, hasten dira horrela. Zenez, baina, ber, erotu zarete, ez? Esaten zenutena, pero me entiendes? O sea, azkenean,
0: bukatu
1: behar dutela gazteleraz esanez, suposatzen delako ez direla ulertzen ari.
0: Bai, nikor provokazioaren horretan, Jon, eta esan duzunean horretan ere, esan nahi dut, zenbat aldiz, pertsonok provokazioak entzun behar ditugu, eta provokazio horiek nola kudeatu badakigu. Esan nahi dut, badakigu, gu pertsonok, arruntak, poliziak ez garen pertsona askok, provokazioak kudeatzen badakigu, ez? Bueno, batzuk bai, beste batzuk ez. Badakigu, ez, oso beroan alakoak jasotzen dituztenak ere, igual erantzun ere horrela, ertzainek egiten duten moduan egiten dutela. Baina beste batzuk ez dugu horrela jokatzen. Horrelako prestakuntzarik ez dauka, ertzain batek. Esan nahi dut, provokazio bat balin bada ere ahozkoa, zekar, eski horrez dago beste ezer. Provokazioa izatekotan ere ahozko provokazio bat izango zen. Esan edut, hartara ere preste egon beharko genuke, ez? Eta haiek, bueno, ba, are gehiago, esan edut, polizia diren einean, batetik eta bestetik ere jasoko dituztelako ahozkoak ere. Zer da provokazioa? Eski, claro, eski.
2: Gaur, Josu Alberdik izan du bere olako, artikulu bat edo atzokoan inguruen olako irakurketa bat, eta berak aipatzen do, hain zuzen fokue polizien jardunetik deskribatuz, sailburu provokazioa ez ezker muturez eta etaz, izketan atu zela, 2018 deseintzen erakunde armatue, flotiliako kidez eta aireportun zen babesarez hitz egiten. Eta aurrez, ertzaintzako sindikatu korporatiboak alaxe entzuen ere bai. Eta aderazten do, eta aderazi balin badore, ertzaintzak etzula inor bere ideologia edo aktibismoagatik kolpatu, bai, hori ere aipatu baitzun, bueno, ba, haren hitzaldiek izan do, antzekotasunik falangen mobilizazioan arira Gasteizen izandako istudei emandako erantzunekin ere bai, erantzun beretsue aipatu baitzen ordun. Baina baingoan azpimarra berezi egin do, elementu batzutan, Zupiriak eta Josu Alberdik esaten duna ez da, batetik ertzaintzak gorrotatzen duela. Gorrotatzen dela, esaten du, eta polizine kontra daudela ezker mutoreko mugimenduk. Eta flotiliako bikide eta kokide izatenek zigortu zituela. Bueno, ba, garai bateko zuen errautxe guainik bizi daudela argitzen da honekin. Hori bai, ertzaintzan barrenen bizirik egon datxekenari erreparatu nahi izan gabe, Alberdik hemen esaten du, ez, eta hala da. Ez, atzoko erantzunek eta atzoko bere han eskola gebiltzarreko jardun hori, bueno, entzat. Eta niri, seizun burura torrezitezkian, azken aldin eta aspalditxoen zuten egan hainbat bide horri erantzun Espainiara estatutik, eskuin da eskuin muturrak egin dituen hainbat deklarazio.
1: Provokazioa aipatzen zenutela, gero horitarazi, Iruñera duela gutxi provokatzailea undienetariko bat etorri zitzaigula, eta atzo bideo bat igozuela. Baina, gogoan dute, hori, Euskal Selekzioaren partidoan, alako zerbait, berotzen hasiak zirela, partida aurreko kale jiran, manifestazioan, bueno, bat bai ongi deitua zegoela, bestea agian ezain ongi, eta nola ja bingen Zupiria berak ere, esaten zuen, bueno, ba, agian ertzaintzaren esku hartzea beharrezkoa baldin bada, ertzainak barkatu, han egongo dira presente, esan ez bezala, hemen ja kontuz, kale jira ontara zoaztenak, jakin dezazuen, ertzaintza, hemen egongo dela, beraz kontuz ibili, eta azkenan erabaki zutena izan zen, ertzaintza ez bertaratzea, bazekitelako jende mordo bat egongo zela Bilboko kaleetan, Bilboko kale nagusiak jendez lepo egongo zirela, Palestinaren alde, Euskal Selekzioaren alde aldarrikatzen, eta azkenan erabaki zuten ez esku hartzea, aurre ikusten zutelako zer gertatu altzen. Egoera hontan ezin zuten aurre ikusi ere alakorik gertatu zitek, eta eske okerrena da, gainera, badatoztela ja sufritzetik Israelen Turkian izandako torturaketak eta hori, zure askatasun urraketak ere bai izan zituztela, bueno, songi oso gaizki tratatu zituztelako, benetan Euskal Herrira iritsi eta hori dela poliziak egin bar dion harrera. Orduan, ez dakit, aurre ikuspenak batzutan oso ongi egiten ditugu, beste batzutan ez zain ongi, eta kasu honetan provokatzen dutenak dira besteak.
0: Bai, gainera kasu honetan ere, bueno, zerrobe, azkenean PNV-ek erakusten duen polizia on hori, ba, gauza on horietan jartzea baino, esan edut, erakutsi, ertzaintza hori dagoela, herrian, eta herritarren aldeko ertzaintza hori dagoela, baina erakutsi, eta hori horrela erakusten da, zintzoki gauzak ongi egiten, eta behar bazen han, nik ez dakiz zergatik, ba hori, utzi behar zelako, berai bakarrik ez etozelako hegazkinean, eta joan etorrian, barkatu joan etorrian ez etorri, zera, ate hori sartzeko baitzen, jendea hortik sartu behar balin bazen, eta hori nolabait ere, esan nahi dut, ez zentralizatzeko, baizik eta, bueno, ba, pixkat bazter batean, egiteko omenaldi hori, ongi etorri hori, nik ere gainera ez nuen ikusten alako, ez dakit, jendetza ere, hainbesteko jendetza ere bestaldean etzen, esan nahi dute, ez? Oso kopuru, bueno, normala eta, ez, harrera arrunt bat bazen ere bai, esan nahi dut, hori guztia kudeatu behar balin bazuten, ala eskatzen zuelako protokoloak ez dakiz zergatik, jode, erakutsi ongi kudeatzen badakitela, erakutsi ongi kudeatzen badakitela.
2: Eta gero bada beste kontu bat, ez du aztu behar, eta baina ateratzen nahi dien notizinari ora beti ere, Israelgo enpresari zosatutako edo segurtasune loiuka aireportu Israelgo enpresa batek damaki. Bino ez da horreneko aldi hori Euskal Herrin gertatzen dena, eh? Bai, ertzaintzak kontratu bat egin zuen ICTS izeneko enpresa batekin, segurtasun enpresa izaki Oiartzungo edo Arkautiko polizia etxeken kontratatuta eta jatorria Israelen du ere, bai. Eta hori bezala bat baino gehiago eta milioikadako kontratuk die ateratzen nahi dien kontu guztiek, ezta? Lotura da honek guztiek honekin zer gertatzen nahi diote? Hombre, eske izugarria da. Bueno, eta gero entrenamentu eta munizio eta holakoak ere askotan Israeletik etorretakoak ere badie, eh?
1: Bai, bai.
2: Bueno, hori notizia bai Euskal Herrin bada eta izan du azken egunetan eta dimisioa eskatu duenik badie, ez dut uste dimitiluko dunik, ez da gauze berri holakoik, baina atzoko berriz diote, eh? Bere azalpenak, uf, tentuz hausnartzeko moduko badiela iruditzen zait. Buf, segiro dago ferra zen, launek.
1: Bai.
0: Temperatura altua.
2: Temperatura altua, 2000 Sánchez aita santukin dago, ez?
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Hau, zunen brometan nahi zinela.
2: Ez, errezatzeak ez dut uste lagunduko dionik askorik, baino... argitu behar da gauze bat, komunikabidea botik zutsua idealako, ferra zen sartu da Guardia Zibile, uko, baino, nik ulertu duten ez da sartu miatzera. Eskatzea joan da. Dokumentu batzuk eskatzea joan dela, jakinarazi due. Ataka larrin balin bazen Sánchez, PSOE, ataka larrin, oso larrin da, bola, bistekoa da. Honek guztik zer emanen duen ez dakit, baina hori...
0: Dokumentazioa eskatzera sartu da, Leire Díez harri, ba hoxe, ordainketak egin izanaren susmoa dutelako. Eta hori, bueno, hori PSOEk alderdi bezala ari egin izana, bueno, susmo opean dago eta hori dokumentazio hori hartzera sartu dira. Bai, egia da, bai, hemen gauza askotan bueno, nola hitzek ja, bueno, badakigu hitzek beren esanaia ere galtzen duten, segun eta zeinek kontatzen duen eta nola kontatzen duten eta egia da kasu honetan, ba hori, bueno, ba pausuak hoiek direla eta inputazioaz eta ere hitz egiten dela denean ere bai, bueno, inputatu hitza ere asko da eta egia da esaten ari dira Zapaterorekin ere inputatua dela eta ez omen da kasu honetan inputazio bat dago, baina deklaratzera joan arte eta epailearen aurrean ere egon arte ordutik aurrera egon daiteke inputatua edo ez? Aurretik informazioa eskatuko diote argitzea eta ondoren ikusiko da, ez? Baina claro, hemen hori hitzek ja zentzua galtzen dute, esanaia galtzen dute eta kasu honetan hau, baina bueno, bai, egia da batetik, bestetik eta bestetik hoxe, jasotzen ari dela eta bueno, hor daude alderdiak, orain hitz egin dugun bueno, ba PNVek ere bai bueno, gauzak estuago jarri dizkio ere Sánchezi, beste batzuk bueno, hor daude zain, itxoiten, zer ateratzen den, zerrez, eta...
2: Bai, zeimen bada gauze bat, nahi data ion, karo, alderdi desberdinek babesaman izan dienak, edo dena delako, beti esan izan dudue, alderdi bezala zeo zer topatuko balitz ustelkerik asun bat, edo... desegoki indien ez dakizar, ordun ja neurrik hartzen hasiko liekela. Eta hemen, nik uste hemen da hola, ez, azpimarra, honekin zer gertatuko, ja ez da pertsona kontu, baizik eta ja alderdi bezala, ez, ferrazen sartze horrena, edo, beti ere dokumentazio eskatzearena. Eta ez hori bakarrik, okeraz banaiz, zer danen etxen ere bai sartu die, ez da, esan due.
0: Ba, ez dakit, baina bai, irudia notizia zen bere herrikoa da, ere bai, beraz, bai, jartzen du, Milagron sartu direla bere... etxe bizitzetan pluralean jartzen du, baita Andaluzian ere bai, ez? Beste enpresari eta lehendakari ohia den Pérez Dolcet ere bai, ba hor ere. Bai, bueno, nik hemen neri harritzen dit gauza hauek ezakite. Bueno, orain etxera doaz, ez? Badakizue, eske gauza batzuk badira ezakit nik. Ez ditut ulertzen justizian ere bai, ez? Gartzelan izan zuten dokumentazioa ez desagerrarazteko, gogoan duzue? Hori ere esaten zutela, ez? Zerdanek pasa zituen ba egun haiek hori saiesteko ere bazela, ez? Orain ja kalean darama, ez dakit, bueno, denboraldi bat eta orain bere etxean sartzen dira dokumentazio eske ez dakit, bueno, neri ere ez dakit, barregurea ematen dit, negargurea ez emateagatik ere, baina zerrote dago, ba, orain bere etxean, ez? Beraia kalean dagoenean egun batzuk bueno, hori. Eta gero atzo ere esan zuten bitxi batzuk ere, ez? Opatu zituztela Zapateroren bulegoan.
1: Bulegoan.
0: Bulegoan bitxiak. Bueno, a ber, atzo edo eren egun, esan nahi dut, ja jarri dute fokoa zugan eta bulegoan utziko dituzu bitxi batzuk justifikatuak ez badaude ere. Esan nahi dut, niri ez dakit, gu ez gara trampatiak, baina trampa egin nahi izatekotan egia da agertzen ari diren zenbait gauza ere saiestuko genituzkela, ez? Edo ez. A ber, Jon eta Unai, zuek ez fokoan jarri eta handik astebetera zure bulegora joango direla eta zure etxera joango direla, bueno, susmoa izan dezakezu eta hor frogak utziko dituzu. Esan nahi dut, ez dira frogak ordenagailu bat austea, bere garaian Pepek egin zuen bezala, ez? Hori ja, bueno, igual arrasto utz dezakelako. Osea, dira bitxi batzuk bulegoan dituzunak edo aztuko zitzaizkion igual handik kentzea eta nonbaiten gordetzea. Ez dira, bai, ez dakit. Da, hau da, egia da ez dakit. Egia den edo gezurra den edo zertan dabiltzan ze desastrea, baina ze zer da hau? Zer da diruak dena nola eske ez dut, ba. Ze politikari klase. Ez? En fin.
1: Zapateroren, non esaten dut, ez da ferro edo nola dau, ere bai bere txera sartu zirenez, eta ez dakit zenbat mila euro zituen gordeta etxean Julio Martínez Martínez, uste dut dela honek, 286.000 euro zituela etxean, justifikatu gabe, txaze kantitate, eta suposatzen da, hori, Zapateroren bidez lortuak zituela, ez? Kantitate horiek eta etxean izkutatuak zituen gainera horrela oso modu, uste dute golf polsan, gero sukaldeko ez dakit ze armairuan 10.000 euro, sukaldean 10.000 euro gordeta, ez dakit etxean gorde dezakezula, ez? Hori beti esaten da, etxean gorde dezake dirua, bai, etxean gorde dezakegu dirua. Baina claro, hombre, zure bila badoaz, eta baldin badakizu Zapateroren atzetik dabiltzatela, eta zu hor zaudela ere, baztakinik, baina bueno, gauza arraroak ere, nik ez dakit susmo txarra hartzen dio denari, baina, egin ora...
2: Bueno, ikusiko da zertan bokatzen den guzie, ez da beti ere xamurre, eta ez to errexare izan den oaingo, zatzu uste dokorez badaiz, edo ez da gindu esaten zuen Sánchezek lege gintzaldi berak bukatu egin nahi dula, eta ez da eutxiko dien, ez Eusko Alderdi Jeltzaletik esate baterako jada hauteskundek dei ditzan ere zenbat sektoretik esaten nahi zaie, eta barluze bat. Esan dakoa, ia bat zehal biste, ze berri ze kontu, zer etortzen den beti ere, baina notizie bada hor. Eta gero dago betiko kontu, ustelkerik azu balima daude eta desego kirien gauzekin balima die, hori ardura duna behar du eta ardura duna horik ordaindu beharko due. Baino, dena baino gehioa izatu eta politika kontua balin bada, estrategia bat gobernutik botatzeko, hori bestein larri ere badela esan egin dukenik, eh?
1: Bai, bai. Eta karguak, dimisioak, izan behar direla, ja, esan dute... Bueno, ba hori, norbaitek hartu beharko dituela erabakiak eta gobernuan daudenak ere bai, ez bakarrik Espainian, baita erkidegoan, bai hemen ere bai, bietan, guretan, behintzat, Nafarroan buru dira, erkidegoan bazkide, gobernu bazkide dira ere bai, beraz, ea, noiz arte, PSN, PSOE, Noizarte.
0: Noizarte. Soinua, gaia zaldatztu baino lehen, ozer? Ai, Unai, ez dut ikusten. Eo, ez dakit alde egin duen edo ikusten duzu?
1: Unai,
0: bai, nik aldu dut, bai. Ah, bale. Momentu
2: bat. Hemen aiz,
1: Bai, irudia joan atzitzaizula.
0: Bai.
1: Gane, irudia galdu dugu.
2: Bale, soinu nahi duzu,
0: Bai, gai aldatu baino lehen pixka bat, bai? Ni bere ala utziko zaituzet gainera, Orduan, a ber,

0: sea, bye. Joder.
1: Ahora es dueño de Rakuten.
0: Ez errez, ez? Ba, ba isili geldituko gara, venga,
1: Dueño
0: a
1: de
0: ver.
1: Rakuten behar.
0: Ez, deitu ezakit, baina egia da, unaik zerbait esan beharko ligukela. Amabiak dira.
2: Bale, ia, oantxe zan den dizuet, ia, entzulon ez zer dio.
3: Ea, ba, bai esan.
4: Bai, Lukote.
3: A ver, Carmen, venga.
4: Bai, ba, pentsatuta neoken parraingo zo. Enei da, baino, ez zait, bate inporta. Itxuri gabeko kutu omoti izan da, buruto zait, taladroa bezala izaten da, eta jartzen zaio disko bat, eta burni egastatzeko, o zorrozteko, o olakoat.
3: Bai, bai.
4: Bale, ez dakiza izena du?
3: Rotaflex edo alako bat.
4: A ber, diskoak aldatzen zaizkio, ba, o, larrioa, o, da, gastatzeko, o, mozteko, eta zorrozteko, eta nik uste ibiltzatxuela denetako, bai. Segun ze disko jartzen diozun, hartakoa, ez dakit.
3: Bai.
4: Hori, taladroa bezalakoa da.
3: Bai, bai, bai, hori. Nik uste da kia batzen esaten duzun. Eta rota, nik rotaflex deitzen diote horri, ez dakit beste izan.
4: Bueno, nik ez dakit ze izena du baino, bakizu ez esan nahi duten.
3: Bai, bai, bai, bai.
4: Bale?
2: Oso, ni Carmen!
4: Aio.
3: Eskerrik asko, Carmen, plan lekun berritik ba, begira. Horrein, berak ere bai izaten duela. Izan daiteke.
2: Bueno, nik herrialde bat aipatu behar dizuet.
3: A ver.
0: Herrialde?
2: Bai, herrialde bat. Venezia.
0: Bueno. Bueno, bueno, bueno.
2: Hor zintzatxua da kao, ez? Hor zintzatxua da kao. Jake mate.
0: Hori ez ge, ni behintzat ez nuen, espero. Ez.
2: Gabonik herrialde bat, Venezia.
3: Herrialde.
2: Venezia.
3: Eskualde osoa, provintzi osoa. Venezia. Veneto.
2: Ala Veneto, Venezia.
3: Ba, bani zeharo da espizatu nautzu. Undai, ja, horrekin ez
2: dut. Ja, honekin zezer ikasiko dugu. Nik ikasin dut. Venezia. Arrapazank. Eneida zuri gelditzu da, eta John More.
3: Bueno, edo gorri ezakit, bero aizkibilako.
0: Zer?
3: Txuri baino ni gorri nago. Zagit, bero, bero angatik handen nago. Venezia, unai, horrekin ezakit. Ezakit.
2: Ez inuen pista bat nahi, bada pista bat.
3: Pista
2: batzuk die lagungarri, beste batzuk nahazgarri edo zaildu iten due.
3: Baina honek ez duen baten pista bat denik ere, zunai, ez dakit. Honekin nora eraman nahi gaituzu.
0: Hombre, ba, klaro, eske, bueno. Naiz aserretuko, eta Venezia ezagutzen ez dugunok, eske Venezia.
2: Nik ez daretzot ezagutzen Venezia, eh?
0: Bai, baina karo, ez daude gure trantzean. Pentsa, ni hori, esaten dizu ala, zakit, nere auzoa. Ala, ega. Ega, eta ze pentsatuko zenukezu, karo?
2: Venezia.
0: Venezia.
2: Zergatik, esaten dizuet, ostiralen, zergatik den pista hau Venezia.
3: Venezia.
0: Entzule, Venezia.
2: Venezia.
3: Buf. Zagit.
2: Endei bueno, batu hori esamar digu, ez da?
0: Bai, hori da. Eta horre horretzen zarete, ez dakit. Txalupan, ba, txalupan, begira. Ondartzan hasi gara eta begira non bukatzen dugun. Venezian, ez dakit uretan,
3: gondolan.
0: Edo gondolan, ez dakit duen, baina...
3: gondoleroekin, gondoleroen makillarekin embargo jogu nahiri.
0: Igual bai, igual horrela da, zarta makille horrekin, zarta. Bai, bai.
2: Bueno, agurra,

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: eta bueno, launtza behar deu horrek horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba launtza hori ematea, launtza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Badak bizkurtzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzear Bagoaz azaletik aragira

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik behitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmen dinestakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Gracias.